כן, מי שאימץ את ההמלצה שלי בטח מברך אותי עכשיו. מי שיצא למרפסת או לחצר למטה, אפילו סתם ככה לעשות סיבוב רגלי עם מוזיקה כזו באוזניים, אך כמה זה מרגיע, כמה זה כיף.

כן, אני חייב לציין, אני לא מבין מילה באיטלקית. פה ושם ככה זה דברים מוכרים, אבל ממש לא מבין איטלקית. אבל הרומנטיקה נוטפת מהשירים שלהם, אתה יודע שהם מדברים שם המון על אהבה. וזה עושה את זה, בלי להבין מילה.

heart. קלאודיו דנגל, אריבדרצ'י רומא, אנחנו אומרים להתראות בינתיים לאיטלקית, גם ככה לא נשאר לנו יותר מדי זמן. אז כן, רומא, רומא, אריבדרצ'י.

פורסו אמור, סטינג הגדול. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום עם איל וולו,

כן, מאזינות מאזינים, נאחל לכם מועדים לשמחה, תהנו, שבו בסוכה. חג זה חג, צריך לשמוח, לטייל, הרבה משפחה. אז זהו, אנחנו מסיימים כאן שעתיים ורבע.

יום שבת בחמש אחר הצהריים ברדיו קול גלים, עם מוזיקה של שבת של נוסטלגיה, חצי בעברית חצי בלועזית. ובשבוע הבא כרגיל יום שני אנחנו ניפגש עם התוכנית הנוסטלגית שלנו, אז לי קוראים חיים הדעתו, ביי ביי.

0: Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צה"ל, מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין, בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב', הדיח צה"ל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צה"ל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא. שרת התחבורה מירי רגב דוחה את הטענות לאחריות משרדה באירוע הניסיון לרסק את טיסת פליי דובאי. בריאיון לאיילה חסון בכאן 11 אמרה רגב כי בדיקת צוותי האוויר בטיסות הזרות היא באחריות המוסד.
4: נושא הבטחת התעופה הוא נושא מורכב מאוד. כל הנושא המודיעיני מחולק בין המוסד לשבק. השבק אחראי על הטיסות הישראליות ועל טיסות חכורות של הטיסות הישראליות. המוסד אחראי על הטיסות הזרות, חברות זרות. קריפליי דובאי בעניין זה זה חברה זרה, היא לא קשורה לשבק.
3: רגב הוסיפה כי רשימת הנושאים ואנשי הצוות לא הועברה למשרדה.
5: היא אמורה לעבור אליכם?
4: היא לא עברה אליהם.
5: היא אמורה לעבור אליכם?
4: משום שמי שאמור לבצע את הזהות של הצוות זה גורמי מודיעין.
5: את האימות של הצוות.
3: במשרד התחבורה מודיעים כי אין בידיהם האפשרות לדעת אם נכנסו ארצה טייסים נוספים ממדינות שלישראל אין עימן קשרים דיפלומטיים. גורם בכיר במשרד אמר בתדרוך לכתבים כי אמנם יש חוק המחייב חברות תעופה זרות להעביר את פרטי אנשי הצוות, אך המידע אינו מועבר למשרד התחבורה, אלא מרוכז בגוף יהודי ברשות המיסים שאמור להפיצו לגורמי הביטחון ולמשרדי הממשלה. אנחנו לא קיבלנו את זה ולא ידענו שהמידע אצלם, אמר הגורם. את הדברים מסר כתבנו רועי ינובסקי. המלחמה שפרצה לפני 3 שנים גבתה את חייהם של 2,347 ישראלים. כך עולה מנתונים שמפרסמים משרד הביטחון והמוסד לביטוח לאומי. למניין הנופלים במערכות ישראל נוספו 1,318 שמות. הנתון הזה כולל את חללי צה"ל, המשטרה, השב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רכזי הביטחון וחברי כיתות הכוננות. בטבח, בפעולות איבה אחרות מפגיעות טילים, נרצחו 1,029 אזרחים. באתר הפסולת בעיספיה משתוללת מאז אמש שריפה, 13 צוותי כיבוי נאבקים בלהבות. לפי שעה לא נשקפת סכנה לתושבי האזור, אך הגורמים האחראים נערכים לכל תרחיש. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
2: איך? הערב בכאן 11.
3: והתחזית, היום תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות עירות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
8: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
9: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
8: בשר קונים במיטמן.
2: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: בת ים.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בדרום לבנון נפצעו שני לוחמי צה"ל. מצבו של אחד קשה ושל האחר קצין בינוני. השניים נפצעו בסוף השבוע בתאונה מבצעית ומשפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הם נפגעו בפיצוץ רימון שאותו הניחו במהלך פעילות של צה"ל. הצבא חוקר את האירוע. כתבתנו מציינת כי בשלוש השנים שחלפו מפרוץ המלחמה נהרגו 159 חיילי צה"ל בתאונות מבצעיות. הגורמים העיקריים לתאונות הם אי מילוי פקודות, חריגה מנהלים וליקויים מקצועיים לצד שחיקה של לוחמים ושל ציוד ומחסור באימונים. המחדל שאפשר את שיבוצו של טייס המשנה האומני בטיסת פליי דובאי לנתב"ג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד ממפלגת ביחד דוחה את דבריה של שרת התחבורה רגב לכאן 11 אמש, כי משרדה אינו נושא בכל אחריות לכך.
5: זה מדהים איך כל אחד מסביר שזה לא בתחום אחריותו. התפקיד של הממשלה לוודא ב-100% שזה לא יקרה שוב. במקום זה כל אחד מסביר לנו שהוא לא אחראי על כלום, כי הם הפכו את זה לדת שלהם שהם לא אחראים על כלום. אם יש פשלה אז הם נעלמים כלא היו, ואם במקרה קורה נס ואיזה ישראלים מדהימים מצילים את המצב, אז נוסעים להצטלם איתם. התברר שאפשר לסמוך על העם, אבל אי אפשר לסמוך על הממשלה.
4: ראש האופוזיציה אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי יש לברר עם השבק מדוע לא חידד די הצורך את נעלי הביטחון בטיסות המגיעות ממדינות המפרץ. בוארון דחה את הטענות על אוזלת ידה של הממשלה.
6: משרד התחבורה, ראש הממשלה, רואים כשל, מיד מזומן השבק לדיון ועוצרים את הפעילות באחת. הרי הטיסות הופסקו באחת. ודאי שאנחנו משנים, ודאי שאנחנו מעיינים, ודאי שאנחנו לוקחים אחריות על מה שקורה. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
4: מומחה להבטחת תעופה, תת-אלוף במילואים דוקטור מנחם בחרך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי משרד התחבורה וזרועות הביטחון הם שנושאים באחריות לבדיקת הנושאים ואנשי הצוות בטיסות לישראל.
7: מישהו היה צריך לשבת משרד התחבורה ולהקים גוף, והקימו גוף כזה, המרכז הלאומי לבחון נתונים, היה אמור לתכלל יחד עם כל הזרועות השונות, היו אמורים לבדוק את הנושא הזה, להקים צוותים, אבל פשוט מאוד, וכנראה
8: הסליחו את זה. הגוף קיים? יש לו מנהל, יש לו עובדים?
7: יש מרכז מבצעים להבטחת תעופה ברשות התעופה. ואתה רואה מה קרה?
4: בעקבות הפרסום בכאן חדשות ברשת ב' הדיח צה"ל מתפקיד לחימה חייל שאיים על פלסטיני שיפגע בבנו אם לא ישוב האב מיד לביתו. כתבתנו כרמלה מנשה פרסמה סרטון ששלח החייל לאב באמצע השבוע שעבר, ובו נראה הבן מוכה וחבול בבית המשפחה המתגוררת בשטח בי שבאזור בנימין. דובר צה"ל הודיע כי בתום תחקיר הועמד החייל לדין והוחלט להדיחו מתפקיד לחימה משום שפעל בניגוד לערכי הצבא.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
3: איך? הערב בכאן 11.
4: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 9. בחירות 2026. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי מפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט תעשה כל שביכולתה למנוע הקמתה של ממשלת רוטציה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' ציין לפיד כי ניסיון העבר מלמד שממשלה כזאת היא מתכון לשיתוק. היא לא תגייס אפילו חרדי אחד, הדגיש ראש האופוזיציה. הוא מתח ביקורת נוקבת על ראש הממשלה נתניהו בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג.
4: מה הוא פרשן? התפקיד שלו זה שלא ישבשו את הבחירות לכנסת, והתפקיד שלו זה שלא ינסו לרסק מטוסים על מגדלי עזריאלי, והתפקיד שלו זה שהחמאס לא יחצה את הגדר וירצח יהודים, והוא כל הזמן נכשל בתפקיד שלו. אנחנו אכן חיים בתקופה של נס, אם אתה נשאר בחיים בתקופה של הממשלה הזו, זה נס.
3: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה הוסיף ראש האופוזיציה שממשלת נתניהו הפכה את ההתנערות מאחריות לדת ואי אפשר לסמוך עליה. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר במשדר כי ראש הממשלה נתניהו הורה לשבק להיכנס לאובי הקורה מיד לאחר האירוע.
5: יש גוף מקצועי, קוראים לו שבק, הוא בא ומאיין מחדש בנהלים שקיימים עד עכשיו, והוא משנה אותם.
6: השאלה היא איך הגענו עד הלום?
5: אני לא יודע, צריך לשאול את השבק איך הגענו עד הלום, למה נהלי הביטחון לא היו מחודדים בטיסות שמגיעות ממדינות המפרץ. אין לי ספק שהניסיון לשרבב גם את האירוע הזה כדי לפגוע בליכוד, הוא ניסיון נועל, זה לא יפגע בליכוד.
3: ועוד בנושא, בכיר לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
7: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, היה בשם שלו להיות מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא הביאו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
3: עודד אילם, ששימש ראש ענף פח"א במוסד, אמר את הדברים לחן ליברמן ולשחר גליק. תושב באר שבע, דורון בקובזה, כבן 30, נידון לשלוש שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בקובזה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר, הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי הוא צילם מוויקיפדיה תמונה של ארון חשמל וטען כי מדובר במתקן מהכור.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
8: איך? הערב בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות קלה. בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח.
8: כאן תחזית.
3: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
12: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי, מה
1: שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח לך ועורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל אוקיי. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך. עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, אני, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך. שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא, אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050,
1: אוקיי,
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי, נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי, הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ונדי למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, את תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההגזכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהי פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך. וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהי נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע. אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, אם זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה תחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי, הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי השאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות,

0: כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מהמם. מעולה, וואו, אני מתרגשת, ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם.

0: שלום, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
1: הלו, שלום.
0: שלום.
1: מדברת אתי.
0: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
1: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
0: את גרה כרגע במושב. אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: רוצה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. רבבות ישראלים צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב בטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון. אחד המנחים בטקס, בדוי השבי אלישע רבי, פנה לציבור.
5: מעל 50 אלף ישראלים כבר הזמינו כרטיסים כדי להיות בקהל. וזה החיבוק הכי גדול שאפשר לקבל. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן, ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
4: במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ישודר מחר פרק מיוחד של התוכנית זמן אמת בכאן 11, ובו תיעודים מבית החולים סורוקה בבאר שבע שלב הגיעו רבים מנפגעי היום הזה. אגם יוסף זון, ניצולת מסיבת הנובה, תיארה בריאיון לכן ליברמן ולשחר גליק את קליטתה בבית החולים.
6: אני בעצם מגיעה ודן, שהוא לדעתי הסגן מנהל של סורוקה, שואל אותי איך קוראים לי, ואז אני אומרת לו שקוראים לי אגם יוסף זון. אז הוא אומר לי, אגם, חיכינו לך. העיניים שלו ושלי נפתחו, והייתי כזה, מה? מה זאת אומרת, חיכיתם לי? והסתבר שכל המשפחה שלי ואח שלי ואבא שלי ניקו לי כבר בבית חולים. אמא שלי עובדת בסורוקה כאחות בפגיה, ואמא שלי ביקשה ממנו שתגיד לה אם הוא שומע במקרה שהגעתי.
7: איזה שלב זה שאת מגיעה?
6: זה היה אחרי 7 שעות שלי במיגונית.
4: הסערה סביב טיסת פליי דובאי מהאמירויות לישראל. ראש ענף פח"א לשעבר במוסד, עודד אילם, סבור כי אין גורם בישראל שהיה ביכולתו לאתר מבעוד מועד את הסיכון הנשקף מטייס המשנה האומני.
8: אין היום בעולם שום גוף אחד שמתכלל את כל הנושא הזה. אם היה גוף אחד רציף שקשור לאייטה או קשור לגופים אחרים, שאומר למשל כל טייס שפוטר על רקע כזה או אחר בעייתי, חייב השם שלו לא מועבר לכל חברות התעופה באשר הם. האומנים לא העבירו את זה לאף אחד. הם פיתרו אותו ובזה זה נגמר.
4: בכיר המוסד לשעבר אמר את הדברים לכן ליברמן ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. תושב באר שבע, דורון בוקוב, זק בן 30, נידון ל3 שנות מאסר על ריגול למען איראן. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בוקוב זה, לוחם מילואים, יצר ביוזמתו פעמיים קשר עם גורמים איראניים והציע להם את שירותיו בתמורה לכסף. בין השאר הוא הציע להם מידע מהכור הגרעיני בדימונה ומידע כללי על ישראל. כתבנו מציין כי בין השאר העביר בוקוב זה לאיראנים צילום של ארון חשמל שנלקח מוויקיפדיה וטען כי מדובר באחד המתקנים בקור. הוא נעצר לפני 1.5 שנים ומשפטו התנהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תושבת בקר לרביה נעצרה בחשד שדיווחה למשטרה דיווח כוזב שבעלה עומד לבצע פיגוע. מיד לאחר קבלת הדיווח אתמול, פתחה המשטרה במבצע נרחב והצליחה בתוך זמן קצר לאתר את הבעל. ברור העלה כי בני הזוג בהליכי גירושין והאישה החליטה לנקום בו משום שאיים עליה. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי האישה נכלאה והמשטרה תבקש היום מבית משפט להאריך את מעצרה. הבעל עוכב לחקירה בחשד לאיומים על אשתו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11.
4: והתחזית, התחממות קלה בשעות הצהריים, יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. יותר מ-50,000 ישראלים רכשו כרטיסים לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר ביום רביעי הקרוב בפארק הירקון. אחד משני המנחים של הטקס, פדוי השבי אלי שרעבי, אומר כי ההיענות מהציבור מדהימה והיא החיבוק הכי חם שהעם יכול להעניק למשפחות.
3: השבעה באוקטובר, יום אסוננו, צריך להיות מוכרז כיום זיכרון רשמי במדינה. ובשבילנו הוא כזה, גם אם עדיין לא הוכרז. בסוף השבוע האחרון הייתי אמור לחגוג לבנותיי נויה ויהל את יום הולדתן. ילדות שהביאו לחיי אור ושמחה. הזיכרון שלהן, יחד עם זה של אשתי ליאן ואחי יוסי, זכרם לברכה, יעמדו לנגד עיניי כשאנחה את הטקס. אני קורא לכל מי שיגיע לפארק לשים את המחלוקות בצד ולכבד את קדושת התאריך והמעמד. לעמוד יחד, כתף אל כתף. נעמוד יחד ונזכור יחד.
2: הסערה סביב טיסת פליי דובאי. מנכ״ל ארקיע אוס ברלוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי 70% מענף התעופה בישראל בידי חברות זרות. הוא מציין כי החוק אינו מחייב את החברה לעדכן את גורמי המודיעין בפרטיהם של אנשי הצוותים הזרים העובדים בעבורה.
4: ארקיע היא לא גוף ביטחוני, לא מודיעיני, היא חברת תעופה שמנהלת תעופה. אנחנו בנהלים שלנו בודקים את כל הצוותים וכל איש צוות שנכנס בחברה כזאת או אחרת שאנחנו מחכבים מטוס. אנחנו מבדים שעל פי התנאים שלנו עם חברת התעופה, הדייסים האלה באים רק מבינות שיש להם קשר עם ישראל. אין לנו מחויבות רגולטורית כדי להעביר את שמות הצוותים לגורמי המודיעין. אנחנו עושים את הפעילות שלנו שהיא מעבר למה שנדרש ברגולציה.
2: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' אמר מנכ״ל ארקיע כי בשישי בלילה המריאה מדובאי הטיסה הראשונה של החברה המיועדת לנוסעים ישראלים. הוא ציין כי בכל יום תצא מדובאי טיסה של ארקיע והביע תקווה שהרשויות באמירויות יאפשרו להגדיל את מספרן. פעילות צהל ברצועה. מקורות בעזה מדווחים כי אדם נהרג ועשרה נפצעו בתקיפה אווירית על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. המשבר עם איראן. שר החוץ ארק צ'י מזהיר את ארצות הברית כי אם תתקוף את ארצו תהיה התגובה החזקה ביותר. בד בבד ציין כי המשטר בטהרן מעוניין בקידום המסלול הדיפלומטי. העם האיראני חפץ בשלום והבהרנו זאת בדיונים של עצרת האום בניו יורק, אמר שר החוץ האיראני. מדבריו הביא כשבנו שמעון מג'אן. חשד לתאונת פגע וברח בירושלים. הולכת רגל כבת 70 נהרגה מפגיעת כלי רכב ככל הנראה מסעית. צוות מדה קבע את מותה בזירת התאונה בשכונת רחביה. בוחני תאונות דרכים של מחוז ירושלים באו למקום והמשטרה פתחה בסריקות נרחבות לאיתור הנהג הפוגע. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
5: איך? הערב בכאן 11.
2: והתחזית, בשעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן מחדר חדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
8: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
9: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו סער, הרדיו הכי טוב להזין בו. אני מזמינה אתכם לצפות בנו בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, רדיו סער, ואם כבר נכנסתם לעמוד, שווה בהחלט להישאר לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן על הצד הטכני, וגם מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום לציין, שאמור בתוכנית, אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. היום אנחנו נדבר על נושא חשוב שכל אחד מאיתנו חייב להכיר, איפוי כוח מתמשך. מסמך משפטי שיכול לעשות את ההבדל בין חיים בשליטה לבין כאוס משפטי ובירוקרטי. למה הוא חשוב, למי הוא מתאים, ומה האלטרנטיבות הקיימות, נענה על כל השאלות ונביא דוגמאות מהחיים האמיתיים, וגם, כמובן, איך לא, התוכנית המשפטית, פסקי דין, סופר מעניינים. אז בואו נתחיל. מהו איפוי כוח בכלל, ולמה בעצם הוא חשוב? איפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל 18, שמבין את משמעות איפוי, את משמעות המסמך הזה ואת משמעות טיפוי הכוח ואת התוצאות שלו, לקבוע מראש מי ינהל את ענייניו במקרה שהוא לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו. טיפוי הכוח קובע מי יהיה מיופה הכוח במה שנקרא ביום הדין, בזמן אמת, וכיצד עליו לפעול בנושאים שונים. יש בעצם שלושה תחומים אפשריים שעליהם אפשר לקבוע באותו מסמך. התחום הרפואי, קבלת החלטות לגבי טיפולים, ניתוחים, תרופות וכדומה. הנושאים האישיים, שזה כל מה שקשור למגורים, תנאי חיים, תמיכה נפשית, זה בעצם מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכים היומיים שלו, למקום מגוריו, לכל מיני עניינים חברתיים, הייתי קוראת לזה. לפעמים היה לי לקוח שביקש שהוא מאוד אוהב ללכת לאיזשהו מועדון, והוא ביקש באיפוי כוח לכלול את ההוראה הזאת בעצם. וכמובן כל הנושא הכלכלי, שזה ניהול נכסים, חשבונות בנק, השקעות והתחייבויות פיננסיות למיניהם. אז מה היתרון המרכזי בעצם במסמך כזה? הוא מאפשר תכנון מוקדם, במקום להיקלע להליך משפטי מסורבל, וכשאני אומרת הליך משפטי מסורבל, אז מה היא בעצם האלטרנטיבה? מה עושה אדם שמגיע למצב שאנחנו מדברים עליו לאותו מצב כזה, אבל אין ברשותו את אותו מסמך? בעבר, אפוטרופסות הייתה ברירת המחדל. אבל כיום, בזכות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ניתן לתכנן את העתיד בצורה אישית ומדויקת. כל מיופה כוח מחויב לפעול לפי רצונו של הממנה, בעצם של זה שעורך את אותו איפוי כוח, וניתן לפרט או להגביל הוראות ברורות מראש. ניתן גם לקבוע מיופה כוח אחד או שניים או אפילו שלושה, ותכף אנחנו נתייחס כאן למקרים, עד כמה זה באמת חשוב, רלוונטי ומאוד קריטי, לפעמים באמת לשתף כמה שיותר בני משפחה בדרך כלל. אנשים רבים מתמודדים עם מצבים שבהם בן משפחה מאבד את יכולתו לקבל החלטות. כאשר אין איפוי כוח מתמשך, המשפחה נתקלת בקשיים משפטיים ונדרשת לפנות לבית המשפט, מה שמוביל לעיכובים, חוסר ודאות, ובדרך כלל גם להוצאות כלכליות מאוד מיותרות. ובאמת ככה, רק כדי להמחיש את כל מה שאני אומרת, זה בדרך כלל נוגע לאנשים בשנות ה-50 ו-60 לחיים שלהם, מדובר באנשים באמת עצמאים, מוצלחים, ולפתע חס וחלילה, אותו אדם לוקה בשבץ פתאומי, לא עלינו, בני משפחתו לא יכולים לקבל החלטות כלכליות עבורו, והם נאלצים בעצם להגיש בקשה לאפוטרופסות, שזה תהליך סופר ארוך וסופר מסובך, דבר שהיה בהחלט ניתן למנוע אותו בעזרת אותו איפוי כוח מתמשך. מינוי של בן משפחה כאפוטרופוס לקשיש נתפס בעבר כפרוצדורה כמעט שגרתית. בני משפחה של אדם שראו שיש ירידה ניכרת בתפקוד שלו, הם בעצם פונים לבית משפט בליווי של חוות דעת מרופא, על זה שהוא לא יכול בעצם לנהל את העניינים הכלכליים והאישיים שלו, ובעצם הם מתמנים כאפוטרופסים שלו. בשנים האחרונות המגמה הזו משתנה,
והנטייה של בתי משפט כיום היא להימנע במידת האפשר ממינוי אפוטרופוס גם לאדם שמוגבל בעצמאותו. זאת אומרת, אנחנו רוצים כמה שפחות לפגוע בחירות האישית של האדם. צמצום היקף מינוי האפוטרופוסים נובע בעיקר מההכרה שמדובר במהלך שפוגע, באמת, כמו שאמרתי, פוגע באופן אנוש בזכויות היסוד של האדם לקבל החלטות ולנהל את החיים שלו באופן עצמאי. והמהלך הזה באמת, כמו שאנחנו היום, אנחנו בעצם מדברים על כל הנושא של ליפוי כוח מתמשך, וזה באמת אותה גישה של בתי המשפט מקבלת חיזוק גם מהחקיקה, ובאמת מייצרים אלטרנטיבה פוגנית פחות, וזה בעצם מייצר איזשהו אמצעי תמיכה לקשיש שזקוק לכך. אגב, חשוב לי לציין שאני כל הזמן, אני אולי ככה אגע יותר באיזשהו שלב מסוים של החיים, אבל חשוב לי לומר את זה, וזה באמת משהו שהוא מאוד נכון במציאות החיים שלנו היום, במציאות הישראלית. איפוי כוח מתמשך, זה לאו דווקא לשלב מסוים בחיים. היום אנחנו עדים לאנשים באמצע החיים, אם לא בתחילת החיים, בשנות ה-20, שפשוט מגיעים למצב מסיבות חיצוניות, ופשוט באמת מגיעים למצב שהם לא יכולים להבין את הדברים, את המשמעויות של הדברים שהם צריכים בעצם לקחת אליהם החלטות, ואז אנחנו מגיעים למצב שלא רק אנשים בגיל מסוים שזה נובע באמת מהגיל, אלא גם אנשים בשלבים אחרים של החיים, ובאמת הייתי ממליצה לכל אזרח בישראל להכיר את המסמך הזה. השימוש באותם הסדרים אלטרנטיביים מצמצם את הפגיעה לא רק בחירותו של הקשיש, זאת אומרת, באותו אדם, אלא גם בחירותם של בני המשפחה, שבעצם ברגע שהם נכנסים כאפוטרופסים, הם בעצם באיזשהו פיקוח סופר אדוק של המדינה. ועכשיו אני רוצה קצת לגעת בדברים יותר קונקרטיים, ובאמת לדבר על כמה פסקי דין, שלפי דעתי הם מאוד, מאוד ככה נותנים איזשהו רקע ומשמעות גם לדברים בעצם שאנחנו מדברים עליהם היום. ויש לי איזשהו פסק דין נחמד, בשנת 2021, בבית המשפט לענייני משפחה, נדון מקרה שבו אישה בת 78, הובחנה עם דמנציה מתקדמת, היא לא מינתה איפוי כוח מתמשך, וכתוצאה מכך שני ילדיה ניהלו מאבק משפטי ממושך על מינוי אפוטרופוס עבורה. אחד הילדים טען שיש להעניק לו את הסמכות הבלעדית, בעוד שהילד השני הוא דרש אפוטרופוס חיצוני. בית המשפט בשל הסכסוך החריף בין האחים, הוא בעצם ממנה אפוטרופוס חיצוני, וזו החלטה שגררה בעקבותיה עלויות כבדות למשפחה, וגם תחושות של ניכור בין האחים. ובאמת יש את המקרים היותר ברורים, שזה באמת כמו המקרה הזה, אבל יש גם מקרים מובהקים שדווקא פה אנחנו כן נידרש למינוי של אפוטרופוס, וזה דווקא לטובת האדם. למה אני מתכוונת? המוסד הזה של אפוטרופסות נתפס בעיני רבים כמוסד מאוד דורס, זאת אומרת דורסני. הוא דורס את זכויות האדם, האדם בעצם מתבטל ובמקומו נכנס אפוטרופוס. אבל דווקא אני רוצה לתת לכם דוגמה מפסק דין סופר חשוב ומעניין. אדם שסובל מסכיזופרניה, הוא סבל גם מאיזו מחלה נוספת שבעצם נדרש לה אליה ניתוח מציל חיים. משהו עם הכליות, והיה חייב בעצם להכניס אותו לניתוח. ניתוח שבלעדיו בעצם הוא פשוט הולך לעולמו תוך ימים ספורים. מדובר באדם ערירי, ללא ילדים או משפחה, ובית המשפט התרשם שהוא מבין את משמעות הניתוח, הוא מבין את החשיבות שלו, אבל מסרב לטיפול רק בגלל מחלת הנפש ממנה הוא סובל. כמו שאמרתי, מוסד האפוטרופסות, למרות שהוא נתפס כמוסד דורסני, שהוא דורס פעמים רבות ברגל גסה את רצונו של האדם, הוא דווקא כן מכיר ברצונו של האדם ובטובתו, במיוחד במקרים כאלה. בית המשפט הכריע בהתאם לטובתו של האדם, גם אם היא מנוגדת לרצונו. הוא פשוט אמר, אני לא רוצה לעבור את הניתוח הזה, אבל בית המשפט התרשם שהרצון הזה הוא לא משקף רצון כן ואמיתי, זה לא הרצון האמיתי שלו, זה רצון של אותו אדם סכיזופרני שמדבר. משמעות פסק הדין
משמעות פסק הדין הזו היא שבמוסד האפוטרופסות, גם אם אדם מתנגד לביצוע פעולה כלשהי, אבל בית משפט מתרשם שאותה פעולה נדרשת לצורך הצלת חיים לדוגמה, היא תאושר. זאת אומרת, גם אם יש לנו מקרים שבהם האדם מביע את רצונו לא לעבור הליך מסוים, אפילו ניקח את זה זה לקיצון אחד, מה שנקרא חיי אדם, אבל ניקח את זה לקיצון אחר. אני רוצה לרוקן את כל החסכונות שלי ולתרום אותם לחתולי הרחוב ברחוב שלי. זו החלטה שהיא, אם היא לא סבירה, בית משפט יבטל אותה. ולכן, לטעמי, אפוטרופסות לפעמים כן מגלמת בתוכה המון יתרונות, במיוחד במצבים האלה. ועכשיו עוד מקרה, סופר מעניין, על סגת הבן הממשיך במשק. מכירים את זה? זה תומן בחובו המון המון המון אמוציות, הייתי קוראת לזה. הבן הממשיך, מי יהיה הבן הממשיך, וכל הנושא הזה של בדרך כלל זה הבן הבכור, ועכשיו, ובחלק מהמקומות גם הבנתי שזה דווקא הבן הקטן. ורגע, ומה עם האחים והאחיות הנוספים, ומה קורה, וכאילו, זה סוגיה מאוד, מאוד ככה, עדינה כזאת, דליקייט, ואנחנו נמשיך ונתעמק בפסק הדין הזה, אחרי הפסקה קצרה, ותחזרו אלינו.

0: רדיוס, הרדיוס הזדדי.
1: חזרתם אלינו לרדיו סער, אתם בתוכנית המשפטית, וקודם כל, לפני שאני ממשיכה, אני רק רוצה להגיד תודה לערן. יו, השיר הזה הוא פשוט מחזיר אותי לילדות בבית ההורים שלי. אני אולי, המאזינים שלנו יוכלו להזדהות, זה שיר פשוט של ימי שישי. זה, אתם יודעים, אתם מכירים את זה, שאתם שומעים שיר, ועולה לכם כל כך הרבה חושים אחרים, פתאום הריח של הבישולים של אימא, וואו, פשוט עשית לי עכשיו, ערן, פלשבק לילדות, ואני, וממש תודה. היה לי ממש כיף לשמוע. וטוב, אז אנחנו חוזרים לענייננו, אז אתם על התוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, ולפני ההפסקה אנחנו דיברנו על סגת הבן הממשיך במשק. מקרה מאוד מעניין על אישה בת 84 שלה 7 ילדים שהיא התאלמנה לפני 30 שנה. על שמה רשום משק במושב כלשהו במרכז הארץ. היא החליטה למנות רק את אחד מילדיה בלבד כבן ממשיך במשק שלה. צעד שהאחים האחרים כנראה לא אהבו. כמו שאמרתי, יש לה 7 ילדים והיא בוחרת את הבן הבכור במקרה הזה, כבן הממשיך. תוך כדי המשפט היא אפילו חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו, לטובת אותו בן נבחר. השופט דווקא מתרשם שהאם קשירה לנהל את ענייניה, ככה שמיותר למנות עבורה אפוטרופוס. מינוי אחד מהילדיה כבן ממשיך, בהחלט צורם לעיני האחים, אותם מבקשים, מה שקרוב לוודאי יוביל אותם להגיש את הבקשה לבית המשפט. ומה הם טענו בעצם בבקשה? לטענת שאר האחים, בשנים האחרונות חלה הידרדרות במצבה הקוגניטיבי של אימם. לאחרונה היא אפילו הובחנה כסובלת מדמנציה. זו בעצם הייתה הטענה שלהם. האחים עוד מוסיפים שהבן שנבחר כבן ממשיך, לקח מאימם כספים והחתים אותה על איזשהו מסמך שקרי, הכל בניסיון לבצע איזושהי העברה לא חוקית של המשק על שמו. לטענתם יש חשש שאם בעצם לא ימנו אותם כאפוטרופסים על ענייני אימם, הבן הממשיך ירוקן את כספיה לחלוטין. מנגד טוען הבן הממשיך, כי אמו קשירה לחלוטין, היא קשירה לקבל החלטות בעצמה, ושהבקשה למינוי אפוטרופוס עבורה הוגשה ממניעים זרים, בעצם כאמצעי להפעלת לחץ עליה, לבטל את המינוי שלו כבן ממשיך. הוא עוד מספר שבפברואר, שבאמת תוך כדי המשפט, אמא שלו גם חותמת על איפוי כוח מתמשך לטובתו. כמובן, הכל מיוזמתה, בלי שאף אחד לוחץ עליה, בלי שהוא לוחץ עליה, ולא, היא פשוט מקבלת את ההחלטות בצורה סופר סבירה ומאוד הגיונית, ובאמת מיוזמתה. אף אחד לא אומר לה מה להחליט ואיך להחליט. ככל שהתקדם המשפט, פחתו הסיכויים לקבלת הבקשה לביטול המינוי של אותו בן ממשיך. רווחה הגיעה לבית הקשישה, ושם הם מתרשמים שהיא ממש, אבל ממש לא חובה ירידה במישור הקוגניטיבי. היא קשירה להחליט שבנה, אותו בן שהיא בחרה, ימשיך לטפל בה, ללא צורך במינוי ילדיה האחרים כאפוטרופסים. אפילו היועצת המשפטית לממשלה, באמת במקרים כאלה, יש לנו גם התערבות של היועצת המשפטית לממשלה, והיא בעצם כמובן נציג מטעמה, והיא גם נקטה באותה דעה שאין צורך למנות אפוטרופוס לאותה קשישה. בסופו של דבר בית משפט אכן מתרשם שהרצון האותנטי, האמיתי, הכן והאמיתי, הוא להעניק את הדירה שלה לאותו בן ולאסור על מי מבניה למכור את הנחלה. בעצם בני המשפחה האחרים ביקשו בסופו של דבר למכור את אותה נחלה. בן אישת אפילו לא אומר, אוקיי, אני רוצה להיות כאילו הכי, הכי ודאי, לקחת את, את, את, את, את התיק הזה למקום הכי, הכי בטוח, הוא ממנה פסיכיאטר. אותו פסיכיאטר, הוא בעצם החותמת הסופית של התיק הזה, והוא כותב שחור על גבי לבן, שהוא דוחה באופן גורף את הצורך במינוי אפוטרופוס. בחוות הדעת הוא רושם, הפסיכיאטר, בפשטות, שאותה אישה מסוגלת לחתום על מסמכים ואינה זקוקה למינוי אפוטרופוס. כמובן שבשלב זה, שאר האחים המבקשים, אלו בעצם שביקשו, שהגישו את הבקשה, הם כנראה התייאשו ואפילו כבר הבינו, ואפילו לא ביקשו לשלוח שאלות עברה לאותו פסיכיאטר, או לחקור אותו בניסיון להפריך את, את המסקנה הזו. ובאמת על הרקע הזה, השופט דוחה את בקשתם להתמנות כאפוטרופסים עבור אימם, וכותב, אנחנו עוסקים כאן באישה שיודעת על מה היא חתמה, ומצבה היום הוא מצב רגיל לאנשים בגילה. השופט מסכם, אין הצדקה למנות לאפוטרופוס, אלא יש לכבד את רצונה ולאפשר לה לנהל את חייה בכבוד. ובנוגע לאחים, הם חויבו בהוצאות של 20,000 שקל. אז יש לא מעט סיפורים ומקרים מעניינים סביב הנושא הזה, ובהחלט רצוי לחשוב על הדברים מראש, ויפה שעה אחת קודם. אנחנו מדברים היום על חשיבותו של מסמך סופר חשוב ומשמעותי, איפוי כוח מתמשך, שכל אזרח במדינת ישראל חייב להכיר. יש אפילו אנשים, לקוחות אפילו שמתקשרים אליי, ורוצים בכלל רגע הסבר, להבין בכלל מה זה. מוסד האפוטרופסות הוא מוסד מאוד מוכר. זה משהו שבעצם היה דרך המלך. ואם אנחנו בעצם לוקחים את המוסד הזה ומסתכלים עליו בעיניים מאוד ביקורתיות, אז הנה קבלו פסיקה מהפכנית, שדווקא אולי נאמר תודה על מוסד האפוטרופסות, ושהמדינה בעצם מפקחת על כל אותם אנשים שלוקחים את חסותם על הקשישים שנמצאים במצב כזה או אחר שנדרש להם מינוי אפוטרופוס. אנחנו שומעים על לא מעט מקרים כאלה, ואולי, אולי, אולי לא הייתי, ואני חושבת שזה באמת המצב שקורה היום, לא הייתי ממהרת לבטל את המוסד, את מוסד האפוטרופסות לחלוטין. תכף אנחנו נבין למי היפוי כוח המתמשך, למי זה כן מתאים, למי זה כן עדיף. אז פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, שהוא דן בשאלת הצורך במינוי אפוטרופוס לקשישה, שמצבה הקוגניטיבי מידרדר. היא נשואה כמובן, יש לה בעל והבן שלה, הם לא מעוניינים במינוי אפוטרופוס, אין צורך, הם מטפלים בה היטב בעצמם, אפילו הגיעה באמת הרווחה, ולבקשת בית משפט מגיעה הרווחה, והם בעצם תומכים בעמדה של הבעל והבן. מוצגת לבית משפט עמדה מאוד אחידה, גם של הרווחה, מישהו אובייקטיבי וחיצוני שמגיע לבדוק את המצב בבית, הבעל והבן שלא מתנגדים ואומרים אנחנו דואגים להביא איתנו והיא נמצאת פה בבית ואנחנו דואגים לכל מה שהיא צריכה. ובאמת מוצגת עמדה מאוד אחידה לבית משפט, אבל מה שכן, בית משפט הוא לפעמים, ככה אני קוראת פסקי דין, שהוא הופך להיות מאוד אקטיביסט. הוא אומר, רגע, לפני שאני ככה שומע את החזית המאוד אחידה ויפה ונעימה לעין ולאוזן, אני רוצה רגע לזמן את הקשישה בעצמה, להופיע בפניי, באופן אישי, ואז להחליט. ובאמת, בעקבות המפגש עימה, הוא מחליט, דווקא אחרי שיחה איתה, שיחה אחד על אחד, הוא מצליח להתרשם מדברים ממש ממש שונים. הוא דווקא מחליט שהמקרה הזה עומד בקריטריונים שדורשים את התערבות המדינה באמצעות מינוי אפוטרופוס. הוא לא מטיל ספק בטיב הטיפול המסור יותר או פחות שהם מעניקים הבעל והבן לאימא ובעצם גם לאישה. והוא גם לא חושש מאיזושהי סיטואציה שהם יזרקו אותה מהבית, או שימנעו ממנה אוכל או בגדים, או ימנעו ממנה דברים בסיסיים. אבל הוא אומר שהוא לא מסתפק בזה, הוא לא מסתפק בדברים הבסיסיים, באוכל, מקום לישון ובגד לגוף. ממש לא. אנחנו רוצים באמת טיפול שהוא המיטבי ביותר לאדם. בית משפט מתרשם שהבעל מצטייר כאדם עריץ, אחד כזה ששולט באופן מוחלט בכספיה של האישה וברכושה, ונוהג בהם כרצונו. בעוד שהאישה, שאומנם מבינה את מה שקורה סביבה, אבל היא לא עצמאית בקבלת החלטות, לא בגלל שהיא חלשה באופן שהיא נכנה בחולשה שכלית, אלא שהיא פשוט הייתה אישה מוחלשת מאוד מבחינת כוחותיה הנפשיים בגיל הזה, לעמוד מול אותו בעל. בית משפט מנה רשימה ארוכה של מהלכים כלכליים שנוקט אותו בעל ברכוש המשותף שאינם מטובתם של האישה. בין היתר, אותו בעל מעביר לצד ג' דירה ורכב, הוא מוכר דירה שהייתה בבעלות האישה ומעביר את התמורה לילדים ועוד. אותו בעל אומר, אני עושה את הדברים האלה לא ממקום שאני בא לפגוע באשתי, פשוט אנחנו כבר בשלב מסוים, ויש לו איזושהי ראייה מסוימת על מהלכים כלכליים, שהוא לטענתו חושב שככה זה צריך להיות. כמובן שבית משפט ממש לא נוקט באותה גישה, וחושב בהחלט אחרת. לא, וחשוב לי לציין שבמקרה הזה לא היה איזשהו משבר או איזשהו קרע בניסויים של בני הזוג. היא הייתה איתו אי אלו שנים, זה ניסויים מאוד ארוכים, כמובן יש להם ילדים משותפים, והם עדיין ניסויים כמובן, ולא היה איזשהו משבר, או איזשהו, היא הביעה את הרצון שלה להיפרד ממנו, או משהו כזה על רקע הדברים שתיארתי כאן. אבל בית משפט מחליט שהוא לא מסוגל, שהוא לא יכול לתת אמון בבעל, שיפעל לטובת האישה בניהול הרכוש שלה. כשהוא רואה שהאישה לא מסוגלת לנהל בעצמה באופן מיטיב, את כל ההחלטות הקשורות לעניינים הכלכליים, האישיים, הרכושיים, הבריאותיים, הוא בעצם מורה על מינוי אפוטרופוס חיצוני עבור האישה, על אף שהבעל והבן מתנגדים לזה. זה דבר מאוד מהפכני, זה דבר סופר אקטיביסטי. בדרך כלל אפוטרופוסים מתמנים כשיש איזושהי מחלוקת. פה המשפחה שלה אומרת, אנחנו כאן, אתה לא צריך, כאילו אנחנו מטפלים בה, ובאמת גם בית משפט אומר, המשפחה מטפלת בה, אבל לא הייתי אומרת, בדרגה הגבוהה שבית משפט דורש, ולכן בעצם הוא מכניס פה איזשהו גורם חיצוני. אז אנחנו באמת דיברנו על מקרים שונים, בהקשר של מוסד האפוטרופסות. מתי כן כדאי לערוך ייפוי כוח מתמשך? למי זה כן רצוי? למי זה כן כדאי? באיזה שלבים? אולי באיזה שהם סיטואציות מסוימות? על זה אנחנו נדבר אחרי שאנחנו נצא להפסקה קצרה, ונמשיך ונעמיק בדברים.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: חזרתם אלינו לרדיו סער, לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני ההפסקה ולפני השיר, באמת, ערן, איזה שירים אתה מביא לנו פה היום, אתה מחזיר אותנו לשנות ה-90. המשך כך. לפני ההפסקה אנחנו באמת דיברנו על כל הנושא הזה של אפוטרופסות, ומה מה היתרונות, מה החסרונות, ובאמת, אנחנו בדרך כלל חושבים על חסרונות כשאנחנו מדברים על אפוטרופסות, אבל נתנו פה מקרים, ומקרים טובים, כדי בעצם להציג את היתרונות של המוסד הזה. אבל אנחנו בשנת 2025, ובשנת 2016, האמת, הכניסו תיקון לחוק, שבעצם כלל בתוכו את המסמך הזה, איפוי כוח מתמשך. וזה בעצם נועד להקטין את השימוש במוסד האפוטרופסות, מוסד שבעצם לא מביא לידי ביטוי את הרצון האמיתי של האדם, ובייפוי כוח מתמשך, ותכף אני קצת אסביר על זה יותר, אנחנו דווקא כן מצליחים להביא לשולחן ולהביא לידי ביטוי את הרצון של האדם, גם כשהוא לא מבין בדבר, זאת אומרת שהוא לא צלול, והוא לא מבין, והוא לא יכול בעצם לקחת החלטות עבור עצמו. בעצם אנחנו נכנסים, אני אומרת שככה, אני מבחינה בין שני הדברים, אפוטרופסות זה פשוט, אתה לובש נעליים אחרות, אותו מי שבעצם מתמנה עליו, על אותו בן אדם, אתה פשוט לובש נעליים אחרות, באיפוי כוח מתמשך, אתה פשוט נכנס לנעליים שלו, נכנס לנעליים של אותו אדם, אז אנחנו לא מחליפים את הנעליים, אנחנו פשוט נכנסים לנעליים, וככה אני חושבת שזה מסביר בצורה קצת יותר נכונה ומדויקת את ההבדל בין השניים. אז, למי איפוי כוח מתמשך מומלץ? באיזה מקרים, אני כמישהי שבאמת שמתעסקת עם זה, ימליץ לערוך את אותו מסמך. דיברתי כאן במהלך התוכנית על שלב מסוים בחיים, וגם ציינתי את זה, שאני דווקא לא ממסגרת את זה לשלב, הייתי קוראת לזה, כמובן אנחנו נאחל מפה רק אריכות ימים ובריאות, אבל זה בדרך כלל מלווה בשלב האחרון של החיים, זאת אומרת בגיל השלישי, ודווקא הייתי ממליצה אפילו לאנשים בגילי 40 פלוס, שרוצים לתכנן מראש ולמנוע מצב של חוסר ודאות, גם אנשים שנמצאים במצבי קיצון, שזה לרוב חיילים, אנשים שנמצאים בקו המלחמה, שעלולים, לא עלינו, באמת אני מאחלת שכולם יחזרו בשלום לבתיהם, אבל זה משהו שאנחנו רואים אותו, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו חיים באמת במציאות מטורפת, ובהחלט אותם אנשים גם צריכים לחשוב על מקרים כאלו. לרוב אנשים חושבים על הצוואה, שצוואה זה כמובן דבר שהוא בהחלט נדרש, אבל צוואה זה כבר שאתה לא כאן, שאתה כבר לא איתנו, חס וחלילה. מה קורה בזמן שאתה כאן, אתה פה איתנו, אבל אתה לא יכול להחליט, אתה לא יכול להחליט לגבי עצמך. אנשים לא מספיק מודעים לסיטואציות האלה, אף אחד לא רוצה לחשוב על זה. אף אחד לא רוצה להיות במקום הזה. וכמובן, אנחנו ממש לא רוצים להיות שם. אבל בהחלט צריך לחשוב גם על הדברים האלה. צריך לתכנן, חלילה לא לתכנן, אבל לחשוב גם על המצבים הלא רצויים האלו. אנשים עם היסטוריה משפחתית של מחלות ניווניות, כמו אלצהיימר ודמנציה, וניוון שרירים, ומחלות שבאמת ידועות בהתפרצות בגילאים מסוימים, אז בהחלט כדאי לערוך את אותו מסמך, וכזה כמובן מחלות שמלוות באובדן כושר לקבלת החלטות. עוד משהו שאני חושבת שזה דווקא מתקשר לעולם העסקי והמסחרי שאני עוסקת בו, עצמאים ובעלי עסקים. אנחנו רוצים להגן על העסק במקרה של חוסר יכולת זמנית. מה קורה במקרה, שבעל העסק, אותו עצמאי, לא מצליח, לא מצליח בעצם לקבל החלטות, אפילו אם זה באופן זמני. איך העסק ממשיך לרוץ? וזה גם חשוב לחשוב, גם חשוב באמת לשים על זה את הדגש. ובאופן כללי, כל מי שרוצה לוודא שהעניינים שלו ינוהלו על פי רצונו ולא על ידי גורמים חיצוניים. אז באמת אני חושבת שכל אזרח במדינת ישראל צריך להכיר את המסמך הזה ולקבל החלטה מושכלת. עכשיו אנחנו נלך קצת לצעדים פרקטיים, אני ממש אפרט את זה ככה. בכל זאת אנחנו בתוכנית ברדיו, אבל על קצה המזלג, איך אנחנו בעצם עורכים איפוי כוח מתמשך? אז יש לנו תפסים יהודיים, עורכים את זה אצל עורכי דין שעברו הכשרה, כדאי לבדוק, כדאי לבדוק שאותו עורך דין שאתם הולכים אליו, גם רשאי לבצע ולערוך את אותו איפוי כוח. יש רשימה בלשכת עורכי הדין, ופשוט עורכים חיפוש ובודקים שאכן אותו עורך דין הוא חלק מהמרשם. קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למה אני רוצה שיעשו איתי ואיך אני רוצה שיעשו איתי, בוא נחשוב מי הוא אותו אדם אמין, מישהו שאני יכול לבחור בו, מישהו שיכול לבצע ולהוציא לפועל את ההחלטות שלי בצורה הטובה ביותר. בין משפחה, חבר קרוב, או תתפלו, ראיתי כבר אנשים שיש להם משפחה, שיש להם אנשים קרובים, שיש להם אנשים שהם סומכים עליהם, אבל הם מעדיפים לתת את זה לאיש מקצוע, מטעמים שלהם. לפעמים זה טעמים כלכליים, לפעמים זה טעמים ביצועיים, בני משפחה שלי עסוקים עם הילדים שלהם ועם המשפחות שלהם, אני מעדיף.

איזה צורה שאנחנו רוצים, איך שאנחנו רואים לנכון. כמובן, הכל בזמן שאנחנו קשירים, בזמן שאנחנו צלולים. חשוב להבין, אי אפשר לערוך את המסמך הזה, כשאנחנו כבר במצב הדמנטי, או החוסר צלילות הזאת, או שאנחנו לא מבינים איך קוראים לנו, ומי אנחנו, ומי זה שמדבר איתנו. כשאנחנו כבר במצב הזה, לא נוכל לערוך את המסמך הזה, לא משנה מה. אז אנחנו בעצם נותנים את אותם הנחיות, כשאנחנו עדיין צלולים, כשאנחנו עדיין מבינים, כשאנחנו עדיין פה, ובאמת אותו עורך דין, מי שעורך את היפוי כוח הזה, גם צריך לוודא את זה. מי שיעשה לכם את התהליך הזה, הוא בעצם יעביר אתכם סדרה של שאלות, את אותו ממנה, את אותו בן אדם שרוצה לערוך את היפוי כוח, הוא מעביר אותו סדרה של שאלות, כדי להבין שבאמת הוא מבין איפה הוא, הוא מבין מה הוא עושה, והוא מבין את המשמעות של המסמך הזה. אז אחרי שאנחנו עברנו את המשוכות האלה, ואותו בן אדם אומר, אני רוצה שיטפלו לי בעניינים הרפואיים, א', ב', ג', בעניינים הרפואיים זה כולל גם הליכים מסוימים, שאותו בן אדם אומר, אני לא רוצה לעבור אותם. הייתה לי לקוחה שביקשה לא לעבור אחיה. למה? כי היא אומרת, אני לא רוצה להתמך בעזרים חיצוניים בסוף חיי, כשכבר התוצאה ברורה. היא לא רצתה לעבור ניתוחים מסוימים, וזה כמובן, זה הרצון שלה. אבל אם היא לא באה ואמרה את זה בצורה מאוד ברורה, בעצם היא הייתה יכולה להגיע למצב שהיא כבר לא צלולה וכבר לא מבינה, ובכל זאת מעבירים אותה את אותם יסורים שהיא רצתה להימנע מהם. הם מפרטים על העניינים הכלכליים, שזה עסקים, חשבונות בנק, רכבים, בתים, דירות, דירות להשכרה, you name it, כל מה שקשור לכסף נכנס בנושא הכלכלי. והעניינים האישיים, שזה יכול להיות ללכת למועדון פעם בשבוע, הרצון שלי שיבואו לבקר אותי פעם בשבוע, הרצון שלי לא להגיע לבית אבות, אני רוצה להיות בימיי האחרונים בבית. זה דבר שהוא כל כך רגיש, ובאמת חשוב לתת על זה את הדעת, דווקא בימים הטובים שלנו, ולא להגיע ליום הדין, כשאנחנו בעצם, המשפחה אפילו לא יודעת מה אמא ואבא שלנו רוצים בכלל. אחרי שאנחנו אומרים בבירור מה אנחנו רוצים, אנחנו בעצם מפקידים את המסמך, אותו עורך דין כמובן, מי שאתם עושים את זה אצלו, מפקיד את המסמך אצל האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים, והוא מקבל על זה הסמכת, אתם מקבלים אישור, וזה מופקד שם, עד שבעצם הצורך מתעורר, עד שאותו אדם כבר לא יכול לקבל את ההחלטות, ובעצם מישהו צריך, כמו שאמרתי, להיכנס לנעליים שלו. ואז, על מנת להפעיל את היפוי כוח, אנחנו בעצם שולחים חוות דעת, מומחה, שכותב שאותו אדם לא יכול להבין בדבר, לא יכול לקבל החלטות עבור עצמו, ובאמצעות חוות הדעת ותצעיר מסוים, שזה באמת עניינים יותר בירוקרטיים, אבל לוקחים את כל הבירוקרטיה הזאת וכל התפסיאדה, ושולחים את זה לאפוטרופוס הכללי, ובעצם היפוי כוח מופעל, וכל העניינים הרפואיים, הכלכליים והאישיים, בעצם באים לידי ביטוי, ואנחנו מתחילים בעצם, בעיקרון, אם עושים את זה נכון, שום דבר לא אמור להשתנות. זאת אומרת, האדם ממשיך כפי שהוא רוצה, כפי שהוא רצה, באותה מתכונת, כפי שבעצם מופיע באותו מסמך איפוי כוח מתמשך. חשוב לציין, ברגע שאנחנו מפקידים את איפוי הכוח, אי אפשר לשנות אותו. אי אפשר לשנות או לבטל, כל עוד הממנה קשיר לכך. זאת אומרת, שאם אני רוצה, לדוגמה, לבטל את האיפוי הכוח, סתם לדוגמה, לשנות שמשהו, אני צריכה להפקיד איפוי כוח חדש, ואותו ממנה עדיין צריך להיות קשיר. זאת אומרת, גם אם לדוגמה הפעלנו כבר את היפוי כוח, אני כבר לא יכולה לבטל אותו, וזה חשוב, זה חשוב לציין. אנחנו בעצם במסמך היפוי, באותו מסמך אנחנו יכולים להוסיף כל דבר. אנחנו יכולים ממש אפילו לחשוב על, לא יודעת,

אהבתי ללכת בבוקר לרחוב ולהאכיל את החתולים, אז אני הייתי שמח שגם מי שיכנס מיופה כוח גם יעשה את זה. היום אנחנו דיברנו על ייפוי כוח מתמשך בצורה שהיא, אני חושבת שזה על קצה המזלג, כשבעצם באים ורוצים לערוך מסמך כזה, מגיעים לפגישה מסודרת, ובעצם אותו בן אדם שממנה, אותו אדם שרוצה לערוך את אותו מסמך, בא ובאמת משקף את הרצון שלו, את עומד דעתו לגבי כל הדברים האלו. אנחנו לקראת סיום, התוכנית. ואני רוצה לסכם רגע את החלק הזה של כל הנושא הגדול הזה של ייפוי כוח מתמשך. ולומר לכם, המאזינים שלנו, החיים בלתי צפויים. מי שדואג היום, חוסך הרבה כאב ראש בעתיד. אם עדיין אין לכם ייפוי כוח מתמשך, זה בדיוק הזמן לפנות לאיש מקצוע ולקבל ייעוץ נכון ומדויק עבורכם. אתם יכולים לשאול אותנו גם בדף הפייסבוק ובאמצעים אחרים באמצעות מזל, עוד שאלות, ובשמחה אנחנו, אני אוכל לענות ולהעביר עוד מידע למי שרוצה. הנושא הזה הוא נושא באמת מאוד גדול ומאוד מורכב ומאוד רגיש. ולקראת סיום, אני הייתי רוצה להתייחס לפסק דין. מה זה מטלטל? וואו, אני מזל שלחה לי את זה אתמול, וקראתי את זה, שוב ושוב ושוב, וזה באמת מתקשר לסוף התוכנית הקודמת. בסוף התוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על פרשת הילדה סופיה, הילדה מפרשת הביציות. זו בעצם שנולדה, אבל הם לא להורים הביולוגיים שלה, במסגרת כל הסיפור שהיה באסותה, בקיצור, ובאמת גילו מי ההורים הביולוגיים שלה, ועכשיו מתנהל מאבק משפטי על מי יגדל אותה. בשלום החליטו ש היא תחזור להורים הביולוגיים, במחוזי החליטו שהיא נשארת אצל ההורים שהולידו אותה. וואו, זה פשוט באמת, אני בטוחה שהמקרה הזה יגיע לעליון, וכבר שם מי שיושב בירושלים יחליט. ומזל שלחה לי פסק דין. וואו, מה זה מטלטל? אני חושבת שזה הרבה יותר כאילו מבהיל ממה שקרה בפרשת הביציות. בית משפט בבאר שבע אישר אימוץ של ילד שהוחלף בלידה שלו מבלי שההורים שלו ידעו. וואו, רגע, אני חייבת לספר לכם את זה ממש על קצה המזלג, אנחנו לקראת סיום, אני יודעת, ערן. פסק דין תקדימי ודרמטי. אימאלה, זה אחרי מסכת שהתחילה בשנת 2017. תקשיבו טוב, זוג ישראלי התגורר בעבר במדינה זרה. הוא ביקש לבצע בדיקת רקמות כדי להוכיח את קשר האבהות של האב לילד שהם גידלו מגיל ינקות. אבל כנראה היה שם איזשהו סיפור, אולי הם באיזשהו מקום חשדו שכנראה הם עשו IVF, והם כנראה חשדו אולי שאין קשר גנטי לאבא. אבל התוצאה, אימאלה, הובילה אותם לחשיפה מטלטלת. לא רק האב, לא האבא הביולוגי, גם האמא, היא לא האמא הביולוגית. ועכשיו ההורים חזרו בעצם ללידה. היא בעצם עברה ניתוח קיסרי מוקדם, כנראה בשלב מוקדם של ההיריון, בבית חולים במדינה זרה, הם לא היו בארץ. ובמשך 3 ימים, לאחר הלידה, הם לא ראו את התינוק. הוא אחרי זה הביאו אותו אליה אחרי כמה ימים, והיא באמת היא מגדלת אותו מתוך אמונה שהוא באמת הבן שלה. אחרי מספר חודשים היא עלתה עם הילד לישראל, והמשפחה מגדלת אותו יחד עם שתי בנותיה שנולדו לאחר מכן. הגילוי המזעזע הזה מוביל לחקירה משטרתית ולמאמצים אינטנסיביים מצד בני הזוג לאתר את בנם הביולוגי, אבל בגלל נסיבות המדינה שבה הוא נולד, זה כנראה מדינה שהיא בעייתית באיזושהי צורה, פשוט לא היה ניתן להתחקות אחריו. שתבינו, יש להם בן ביולוגי איפשהו בעולם. וואו. ואפילו, החקירה אפילו בחנה איזשהו חשד למקרה פלילי של חטיפת התינוק.
באמת, בסופו של דבר סגרו את כל התיקים האלה, ופשוט ההורים החליטו שהם רוצים לגדל את הילד כילד שלהם, כמו שהם באמת ראו אותו כל השנים האלה, והם פשוט רוצים לקבל צו אימוץ רשמי, והם באמת פנו לבית המשפט כדי לקבל את הצו הזה, ובית משפט בעצם, הוא לא יכול לאמץ את הילד, הוא צריך לראות איפה באמת ההורים האמיתיים שלו. וואו, זה הליך באמת, גם זה, הוא חסוי, זאת אומרת, רק חלק מהמקרים נחשפו בפני הציבור. והילד היום כבר בן 9, ובאמת גם שאלו אותו, מי אתה רואה, במי אתה מכיר כהורים שלך, וכמובן שזה ההורים פה הישראלים. ובסופו של דבר, בית משפט מכריז, היה ממש אתמול, על הילד שאלה הם ההורים, כביכול, הוא מכריז עליהם אפילו כהורים הביולוגיים הלא ידועים שלו. כך הוא מכריז עליהם. והוא מאשר את בקשת האימוץ. וואו, זה מטלטל. ובאמת, אני חושבת, מערכת בית המשפט בישראל לפעמים נתקלת במקרים קשים ומעניינים. ובזה אנחנו נסיים להיום. אז תודה רבה. אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן. ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: טמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. טקס הזיכרון הממלכתי לאירועי 7 באוקטובר יהיה מחר בהר הרצל, ואילו הטקס הלאומי של משפחות 7 באוקטובר יהיה ביום רביעי בפארק הירקון. עד כה רכשו יותר מ-50,000 ישראלים כרטיסים לטקס הלאומי, ואחד המנחים, פדוי השבי אלישע רבי, אומר כי ההיענות מדהימה והיא החיבוק החם ביותר שהעם מעניק למשפחות. מייסד תנועת קומו, המשתתפת בארגון הטקס, יונתן שימריז, שאחיו אלון הוא אחד משלושת החטופים שנורו בשוגג למוות בידי כוח צהל בשוג'אייה, מדגיש כי הטקס של המשפחות פתוח לכל ציבור האזרחים, והוא אינו אירוע פוליטי.
3: האירוע השנה הוא אירוע של פארק פתוח, אז אנחנו ממש קוראים לכל עם ישראל להגיע. להגיע בהמונה ולחבק את המשפחות. וזה בסדר גמור שיש למדינה תאריך שהוא תאריך זיכרון ממלכתי, וזה בסדר גמור, ואני חושב שהמסורת שאנחנו התחלנו, ואני מקווה מאוד שהיא תמשיך, שזה טקס של משפחות, טקס שמגיע מהעם, טקס של עם, הוא משהו שחייב להמשיך.
2: יונתן שימריז אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'. המעברים ברצועת עזה וביהודה ושומרון ייסגרו ממחר עד יום רביעי, 7 באוקטובר, על רקע אירועי הזיכרון לטבח. שר הביטחון קץ קיבל את המלצת צהל להטיל סגר מלא על יהודה ושומרון. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים, תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות, יורשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. מקורות בעזה אומרים כי ההרוג בתקיפת צהל על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה הוא סקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי על פי הדיווחים בתקיפה גם נפצעו 10 בני אדם. בתגובה על הסרט נאזה, נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה, הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים, וזכה עד כה לכ-8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד היוצרים, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
4: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו. אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר, כמו שאני עסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
5: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
5: הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה האומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל.
4: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
5: איפה אתם?
4: אנחנו מתקנים.
5: אנחנו מתקנים
4: את הדברים שלא תקנו קודמנו.
3: השר אליהו התראיין לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בכיר במשרד התחבורה דבי רובינשטיין אמר במשדר כי אגף הביטחון במשרד פועל כדי לוודא שטיסות של חברות זרות לישראל עומדות באמות המידה הבינלאומיים. רובינשטיין, המשמש מנהלו של מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, ציין כי המרכז נאלץ לסמוך על הסדרי האבטחה הנהוגים במדינת המוצא של כל חברת תעופה.
6: אנחנו קיבלנו גם מחברת פליי דובאי וגם מהרשויות באמירויות התחייבויות גם על קלירנס, אישור ביטחוני לאנשי הצוות, גם הסדרי ביטחון ייחודיים בטיסות לחברות הזרות. על סמך זה אושרה הפעילות. אגף הביטחון אינו יכול לבצע בעצמו בדיקה של כל טייס. האחריות על הדברים האלה היא של המדינה שממנה יוצאת הטיסה. אגף הביטחון של משרד התחבורה אינו גוף מודיעיני. אנחנו גוף רגולטורי מדיני שצריך לפקח ולוודא שמדינות אחרות וחברות תעופה עומדות בסטנדרטים.
3: במלאות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ייסגרו ממחר עד יום רביעי כל המעברים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. אישורי מעבר מיוחדים יינתנו רק במקרים חריגים ובאישורו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים. פלסטינים תושבי יהודה ושומרון המוגדרים עובדים חיוניים במגזר הבריאות הרשו להיכנס לישראל. כמו כן, תותר כניסתם של מי שהמדינה התחייבה לבגץ לגביהם ושל פלסטינים העוסקים בתחומים הנוגעים למרחב התפר. צהל ממשיך לתקוף בעזה. הפלסטינים מדווחים כי בתקיפת כתבם בבית להיה בצפון הרצועה נפצעה אישה. קודם לכן נהרג אדם בתקיפה ליד העיר חאן יונס בדרום הרצועה. מוקדם יותר נמסר כי בתקיפה על מכונית בדר אל בלח שבמרכז הרצועה נהרג סאקר נביל אל-קייסי, מנהל בקרן סיוע טורקית הפועלת ברצועה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. בתגובה לסרט נאזה נזק אגבי, יזמו אנשי הסברה ישראלים עצמאיים סרט בשם נאזה הסיפור האמיתי. הסרט עלה לשידור ברשת לפני ימים אחדים וזכה עד כה לכ-8 מיליון צפיות, רובן של ישראלים. יוצריו מתכננים להפיצו בארצות הברית ובאירופה. אחד מהם, אריאל אברבוך, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסרט חושף את שיטות הפעולה של חמאס.
7: הוא פשוט חושף איך חמאס אחראי לכל ההרג ברצועה, איך הוא משתמש באזרחים, איך הוא מסווה את עצמו בתוך האוכלוסייה, איך הוא שולח ומקיף את עצמו בילדים. ובניגוד לנאזה, שאנחנו כבר הבנו שזה עדויות כאלה אנונימיות ומוטלות בספק, אצלנו הכל מאוד מאוד מגובה בסרטונים, בתמונות. ברגע שאתה מראה שמי שמביא להרג אותם האזרחים זה לא אנחנו בכלל, זה חמאס בשיטות הפעולה שלו, אז אני לא עסוק בלהסביר למה אני כל כך נזהר כמו שאני מסוק בלהראות שהם יוצרים מצב שהורגים אנשים ונהרגים גם מבלי שאנחנו רצינו או לא רצינו.
3: אריאל אברבוך התראיין לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ'.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדה
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו איתכם כמדי יום רביעי עם סיפורים מדהימים וסיפורים שאפשר ללמוד מהם חיים שלמים. תראו, לפני שאני אציג את המרואיינת שלנו, אני רוצה לספר לכם שיש רגעים בחיים שאנחנו מתכננים את העתיד, זוגיות, משפחה, קריירה, חלומות, ואז ברגע אחד, אתם יודעים, ככה החיים משנים את הכל, כי את כל התסריט, כי בואו, אנחנו חושבים שאנחנו המפיקים של הסרטים שלנו, מסתבר שלא, של חיינו, מסתבר שלא. קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חייה הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום מזה, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים.
0: שמחים להערך אותך.
1: תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מערכים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמרת, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כל כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, נכון? ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את בת 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך איזה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק החלים אותי. כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם מה בדיוק קרה לך. ספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מההתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד, אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, היה אמנותי. אמא שלי אשת בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני האחות הקטנה. ואבא שלי האמת היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות וזה, זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה באמת בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, והגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ו... עם כל מה שמשתומע בכך, וזה היה נהדר, אבל מהפכת ה-AI האחרונה עשתה את שלה, והרגשתי שהדבר הזה צריך לעבור עוד שלב, אני צריכה להתקדם עוד, אני כל הזמן רעבה, להתקדם עוד,
0: זה נהדר.
1: לעשות עוד, להגשים עוד מטרה ולהעלות עוד מדרגה, ועברתי בעצם לפרודקט מנג'מנט, לניהול מוצר, שזה קצת דומה, אבל לא ממש דומה, כמו דומה אך שונה, וככה התחלתי דרכי החדשה, וכל פעם אני מרגישה שאני עולה איזשהו שלב. התחלתי כמעצבת, עברתי להיות מנהלת המון המון שנים, ועכשיו אני מנהלת מוצר, ואני מקווה להתקדם גם בתפקידים האלה כמה שיותר. אני מקווה שאבא שלי גאה בדרך הזו.
0: אני בטוחה.
1: אני מאוד מקווה. זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה שאני יוצרת ואני מייצרת דברים, חשוב לי להיות יצרנית של דברים, וגם גם בבית אני יודעת שרן עושה המון בעצמו, גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים ועושה המון דברים רק כדי באמת לעשות, לייצר, אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי, שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתך דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
0: ערן, תקשיב איזה אלופה.
1: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון הזה?
0: אבל להכין אפליקציה כזאת, זה לא לוקח קצת זמן?
1: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני מקור... לא יודעת, לך איתה
0: די. אז מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, את הייטקיסטים.
1: כן.
0: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, הייתי כיסית בלב ובנשמה.
1: אני אוהבת, אני אוהבת את זה, זה, גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההווי שקיבלנו בבית, ואבא שלי היה מהנדס, אז כן, כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
0: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אפילו הבת שלי, בת ה-17, היא... כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופשיפינג ב-19, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
0: עושה קצת כסף?
1: עשתה כסף, עושה כסף,
0: כל הכבוד.
1: ממש, זה מדהים, מדהים.
0: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה
1: ספוילר, נכון, חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, יצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאת אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ותת, הסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום, נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה, וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל ואמרתי לה, תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו, אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, הוא עשה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
0: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
1: נכון, העצבים הפריפריים, לא מערכת העצבים המרכזית במוח, הפריפריים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שהייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, ובאמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהן, שזה נורא מוזר, את אמורה כאילו להכיר את הגוף שלך ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
0: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים, את אומרת, לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
1: כן, נכון, לא מתייחסים, ו...
0: במיוחד שאת בריאה לגמרי, ו...
1: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו שעשו סיטי, ראו שזה לא... אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי. אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
0: בסדר גמור.
1: ואז אמרו, טוב, בחורה בת 27, בטח זה טרשת נפוצה. נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט. אבל עשו לי עוד בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים, ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי על סטרואידים, ו... לא קרה כלום, נהייתי, כלומר, נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשארתי, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותצאי הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת, ולא יודעים...
0: לא הצלחת ללכת על הרגל?
1: לא הצלחתי ללכת, כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה, וזה היה לי חדש כל הסיפור. היום את רואה אותי, הוא קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב, כי התרגלתי עם השנים, והבנתי איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל, ורגל שמאל, ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלוע נוזלים זה קצת יותר קשה לי, ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות, והשתחררתי
0: הביתה. שבעצם הבית. מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
0: כן.
1: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון.
0: בטח, אירוע מוחי.
1: הוא קיבל אירוע מוחי. וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, והוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
0: אומרים אותו לטובה.
1: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לכי תעשי MRI, ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו והגעתי להדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI'ים, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל, ובאתי אליו עם איזה 3 קלסרים ענקיים, עם כל מיני בדיקות, השארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, תחכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב עם החומר, הוא קרא לנו, שוב, אני מזכירה, אני חודשיים, שלושה נשואה, ילדה, פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
0: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה חודשיים, ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
1: כן,
0: אולי.
1: כן, כן, משהו כזה.
0: והוא עומד מהצד, ורואה את אשתו, חתן וקלה נכון. טרים, אז תכף בהמשך את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
1: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
0: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
1: בדיוק.
0: אני גם... פעם כש... אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו טוב. יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
0: היית שקועה בעצמך, ברור.
1: מאוד מאוד.
0: ברור.
1: אז נחזור לרגע המכונן.
0: כן.
1: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך, ואני מחזיקה את השרשרת, כזה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק
0: ברגע הזה. מי שהביא אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
1: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS, הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי, אבל אנחנו... אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו, מה זה אומר, מה העתיד שלי? אז הוא אומר... בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI כדי ללמד את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר. אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים. יצאנו חוצה, ואני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, ותן לי לעבוד. אני צריכה כן, שנייה רגע כן, להתנתק כן. מזה ולהקל אולי. וקצת התחקתי את זה, כן?
0: זה בריחה.
1: ממש בריחה.
0: כן.
1: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש. כי... כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף. שהוא מאוד מאוד קרוב. שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. עליו. כן, הכל ייפול עליו, לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
0: קודם כל, את מדהימה, בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה, הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר, אין פה שיפוטיות, זה בסדר גמור, אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו, אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
1: אני ממש הרגשתי לא נעים, כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר. והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה, ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי, ושכנעו אותי, שאולי זה לא ילס, אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן, זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה, אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי, ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי, שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר, כדי להבין מה זה, ולהבין גם שזה לא ילס, לנסות להוכיח את זה, וכנראה שזה לא זה. אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי, להגיד לי, קרן, זה לא זה, ותמשיכי בחייך.
0: גם כדי להוריד את החשש הזה של אולי כמה שנים נשאר לך, אם זה לא המחלה הזו, הארורה הזו, אז אין לך, זאת אומרת, את יכולה להמשיך לחיות.
1: נכון, נכון, נכון, בינתיים הזמן עובר. ואני אמרתי חצי שנה ככה, זה היה במרץ 2006, אני זוכרת עד כזה קיץ 2006 ככה, הייתי ממש באבל על עצמי, ממש אבל. חרדות וכל מה שמשתמע מכך, וממש הייתי כאילו מישהו מת, ואני מתתי, ולא היה מה, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ ממוות, זה היה מוות, אבל באמת...
0: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות, מוות, ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
1: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, והם לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי נלך לפה, ואולי נלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך לעשר רופאים, ואני אשמע 15 דעות שונות. זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני יכולה ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני יכולה לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל. נתחיל את החיים, יש לי עבודה. הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך וזה, את צריכה לחזור לזה, ואת צריכה לדבור
0: בזה. אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא התחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות, ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
1: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
0: זה לא הדחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
1: כן, אז תודה, אז באמת, זה שהחלטתי, פשוט לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
0: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
1: אורן, נכון.
0: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
1: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם הכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
0: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
1: אולי נבוא עוד פעם.
0: בעזרת השם, נחכה לכם.
1: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה, זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ, זאת אומרת, טסנו לחול, והגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לירח דבש האמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן, עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וכמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זה פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
0: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
1: נכון, נכון.
0: מאוד, נכון. של שניכם.
1: כן, נכון.
0: כי זה לא היה יכול להסתדר. נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
1: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית, ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים, ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים, ומסיע אותנו לחברים, ומסיע אותנו לצבא, ועושה לנו מילה, לא שמענו ממנו, והוא היה חולה דיאליזה, והיה אחרי זה מושתל כליה, לא פשוט גם, מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
0: הם הופכים לאנשים טובים יותר.
1: אני מאוד מאמינה בזה.
0: מי שחי בבית עם, זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח עם מוגבלות,
1: נכון, נכון.
0: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
1: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, מאוד, זה מאוד, לדעתי זה רק טוב יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופצי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, וללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי, ושוב, אני לא מייפה את זה.
0: אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת. אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
1: יש לי קשיים.
0: כך כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת... אין לך.
1: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל לא שמים לב שאת נכה. את בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה.
0: כן.
1: אז אני רואה את הנכות, ואני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל, כשאני באה, סתם דוגמה, לרעיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, תכף דיברנו על זה קצת לפני הזה. מה יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, מין הרגשה של נבוכה, כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי, זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
0: אבל אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק אצלך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, ברגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
1: נכון, אבל זה מסוכה. שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושב שזה על אחת כמה וכמה עוד יותר קשה להכיל ולהבין עם עצמי. זה נקודה שקשה לי, זה תסכול מאוד מאוד גדול. למשל בהרצאה הזאת שפגשת אותי, היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי צריכה לעלות על במה, זה שתי מדרגות בסך הכל, אבל אין שם מעקה, לא היה מעקה, אני חושבת, אם אני זוכרת,
0: לא, לא היה מעקה.
1: ואמרתי לעצמי, ולפני ההרצאה נכנסתי לאתר של המקום, וחיפשתי את כל התמונות שיכולתי למצוא של הבמה הזאת, כדי לראות האם יש מדרגות, ואם יש מדרגות, איך הן נראות, ואיזה גובה הן, והאם יש מעקה. זה עבודה קשה, זה ממש, ממש עבודה, כי זה מה שמטריד אותי. לא הטריד אותי ההרצאה, תני לי לדבר חופשי, שעות על הכל, הכל בסדר, אני אוהבת להרצות אגב, יש לי תחביבים מצחיקים, אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן, אני אוהבת להרצות, באמת עשיתי את זה בכמה פורומים, על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
0: וואלה.
1: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
0: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
1: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי, מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, די לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי, והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש, לאנשים, וזה מפריע לי. אבל מה אני יכולה לעשות?
0: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל מהסביבה שאני מגיעה.
1: נכון.
0: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי, אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר. קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
1: נכון, תודה, תודה רבה. זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה. אני יודעת שהיום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום ואני לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן, ובמפגש שלנו כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות, אני, יש לי דרישות מעצמי.
0: זה נהדר, שואפתנות.
1: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני צריכה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
0: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
1: נכון.
0: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר, אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
1: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם, תמיד שאלתי אותם אגב, לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני עם מקל ולאף הורי אחר אין מקל? לא, זו את, זו אימא שלי.
0: זה נהדרות.
1: זה הכל.
0: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
1: כן, אוקיי, תודה.
0: כן.
1: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום, הם גאים לעזור לי, וסתם, יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
0: כן.
1: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
0: מקסימים, פשוט.
1: הם שטובים, בכיף, אני שמחה, אני יודעת שאנשים בריאים, אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגשת לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
0: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
1: את רזונת, אבל הגשת עזרה, ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז...
0: את חושבת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן צריכות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהם אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, הם לא עושים בכוונה, הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד, אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי שהעדיבות הזאת לא תיעלם.
1: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה? זה בן אדם שבאמת רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
0: עם הזמן, עם הזמן לומדים.
1: עם הזמן.
0: גם להעריך עזרה.
1: לחלוטין.
0: בסדר, זה לא מעליב.
1: אני גם, עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד, זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון.
0: איך השתמשת למשל בהומור עצמי, כשאת...
1: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות ביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: אם אין לך סיכום, במידע הרפואי, סיכום, מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
1: וואו, זה היה קשה, קשה. באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
0: כמה אבל... זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
1: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין. עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כי רציתי שיכירו בי, כדי שתדעת בהמשך, לי אפשר לדעת מה יהיה. אולי מחר אני, המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע. מסוימת שהמדינה תכיר בי, לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, אתה יש את הרופא, ויש את, את זאתי שהכלבנית, זאתי שמסכמת וכותבת, ובאמת אני מספרת את הסיפור, ובעלי יושב לידי, וזה סיפור לא, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך, ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גואש קשה, בתוכי, וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה, והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור על הפרופסור מהדסה שאמר שאת למות, ופתאום אני שומעת כזה,
0: בכי?
1: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית והיא בוכה.
0: וואלה.
1: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד לה, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורא אותי.
0: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה, תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר, אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים, רחמים, זה סוג של התנסות.
1: נכון.
0: ככה אני רואה את זה.
1: נכון.
0: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
1: כן.
0: פסיק, לא, היא לא מסכנה, והיא לא...
1: כן.
0: לא, לא, זה פסה.
1: כן.
0: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה... לא יודעת.
1: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, היא צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפתוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספר אותו עם חיוך,
0: גם בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
1: זה אירוע לא...
0: זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
1: מאוד מאוד מלחיץ, זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה? כלומר, באמת, אני לא פושעת.
0: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
1: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן, אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה, והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, וזה שאני באה לפה לדבר,
0: אבל הוא צדק.
1: תודה.
0: אני יכולת לעשות עם זה משהו, עשית עם זה משהו.
1: נכון, והנה אני באה לפה, אגב אני מדברת על זה בפתיחות היום, פעם היה לי קצת יותר קשה, היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע.
0: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
1: הזמן מרפא הכל, שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי, הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה, מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
0: תראי, אני מציירת אותך קרן, הייטקיסטית, הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
1: את יכולה וחופשי.
0: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא בתפיסת על.
1: נכון.
0: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר, או לכל מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו,
1: נכון.
0: ורק, אמרת, אחר כך שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה.
1: נכון.
0: ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה
1: כן,
0: מסוימת.
1: נכון.
0: שאת נמצאת שם ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? את יודעת מה? מה זה משנה אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
1: אני שמחה שאמרתי את זה.
0: כי, למה?
1: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את, הפנים שלך, או איך שאת נראית, אז בי תקעה ברגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
0: צודקת.
1: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זה עיר קטנה, מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד, סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם, באמת. אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים, אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה את זה. זה מצחיק אותי, זה ממש...
0: מדהימה בכנות שלה.
1: נכון, חברה טובה. ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
0: זה ככה, בדיחות שחורות ככה שאפשר, את יודעת.
1: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין. אני באמת בריאה לחלוטין. חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI, שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה. לא יודעים. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
0: ואיזו הקלה זאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר. ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, את אומרת...

0: פגע.
1: אז זו עוד סטיגמה שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
0: תראה, אני חייבת לומר לך קרן, אני כאדם מהצד יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל. מישהו אומר, לא, תשמעי, יש... אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
1: כן, כן, נכון, אבל...
0: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: וזה לפעמים מתיש.
1: זה מתיש מאוד.
0: כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, ואז את אומרת... אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות את זה?
1: נכון, עזבו אותי, עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי לנוח, די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי, בשקט.
0: לא, זה לא סותר אחד את השני, להיות ככה אמביציונית, ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, זה בסדר.
1: נכון, נכון, אני אומרת, להפך, אני גאה בזה, ואוהבת את זה.
0: בטח, בטח.
1: וזה חשוב לי מאוד, אז זהו, זה בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
0: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה.
1: נכון.
0: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזו שלב את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה.
1: נכון.
0: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי, מה תעשה עכשיו אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים? אז הוא אומר לי, הוא המרוקאים ככה התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד. אז הוא אומר לי, מזל, הוא מהנדס, אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
1: אני אסתדר.
0: אני אסתדר.
1: יפה.
0: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
1: יפה מאוד.
0: זה אחד המשפטים שאני באמת אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
1: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope, כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו, ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
0: או, זה השיר שאירן ישמיע בסוף התוכנית.
1: נכון, נכון, נכון.
0: של אביב גפן.
1: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק, וכן, אז... כן, מה עוד אני יכולה להגיד?
0: אני רוצה שתגידי לי, את אישה, כבר דיברנו על זה, אתיקיסטית, אישה עם יכולות, שאיפות, עולם מקצועי. אז בדיוק אמרתי, אליטיסטית, זה גרם לך להסתכל על אחרת, על מי שאת, אם היו אנשים שהסתכלו קודם בצורה מסוימת על קרן, איך את רואה אותם, איך הם רואים אותך היום?
1: איך אנשים רואים אותי היום?
0: כן.
1: אנשים מסביבי,
0: כן.
1: אני חושבת שהם אומרים לי את זה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שהם הם אוהבים את הסיפור שלי, כלומר הם מתחברים לסיפור שלי.
0: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו, אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת, סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו, והכל וזה, והם חיבקו והכל, ואז אני ניגש למיקרופון, ואני אמרתי, אני מבינה שאתם התמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, איזה הקלה שזאת לא אני.
1: נכון.
0: נכון?
1: ממש ככה.
0: אז מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, מה פתאום, וזה, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני, אני זכיתי, אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
1: נכון.
0: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש,

0: שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
1: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה, אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה שמלמדת אותי על לקחת את הדברים יותר באיזי, ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
0: כן, כן.
1: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט, לא יקרה שום דבר, יקח קצת יותר זמן, הכל בסדר, באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
0: כן.
1: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת, ודיברנו על זוגיות, כן, זה היה קשה, זה היה קשה, הוא לא היה מאוד קשה, בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה, שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני, הוא נהיה מאוד מאוד מודאג, והלו, באמת, הוא לא חשוב, כן, שיהיה לי טוב, ושאני ארגיש טוב, הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה, ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, תעשה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך, מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה, אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על, על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
0: רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
1: לא, הוא לא המשיך ללמוד. Okay. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, הוא כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
0: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך.
1: נכון.
0: נכון, ערן, זה מה שערן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
1: לא צריך.
0: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
1: ממש.
0: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
1: ממש.
0: מה, מרצדס, וילה?
1: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשים את זה כיד ותגיע לזה.
0: קרן, את יודעת כשנהנים, הזמן רץ.
1: הזמן רץ? וואו, נכון.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
1: נכון.
0: לא, ממש לא.
1: נכון.
0: הם פשוט מביאים את השינוי.
1: ממש
0: ככה. והנה, לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
1: נכון.
0: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
1: נכון.
0: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה ישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמעי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד, אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו, בואו נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
1: כן.
0: אנחנו
1: כן.
0: יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות, אז אני אגיד לך קרן, את השראה, את מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
1: תודה.
0: הגעת אלינו מחדרה.
1: נכון.
0: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
1: אני שמחה יותר.
0: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, תודה.
0: שמחה מאוד שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: וכן, מי שהאזין לנו, או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
1: תודה רבה.
0: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לטכנאי שלנו ערן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה, ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר, כי ראש הממשלה נתניהו הניג בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי, היא החוליה האחרונה בשרשרת.
4: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול, במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בכרמל, גם בשלוש שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחה אחריות,
3: הוא
4: לא יכול
3: לתרוש
4: אותה מאחרים.
3: יושב ראש ישר אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ועוד בנושא טיסת פליי דובאי, מדובאי לנתב"ג. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי העובדה שטייס המשנה העומני שובץ בטיסה לישראל היא מחדל, ומציין כי פרצת ההבטחה הייתה מוכרת מזמן.
5: אני מבין שכבר ב-2021 המחדל הזה כבר היה ידוע. זה עוד יותר מעורר סימני שאלה איך יכול להיות שדבר כזה בסיסי של לבדוק מי הטייסים שמטיסים את המטוסים אחרי ה-11 לספטמבר לא מטופל ולא מדווח. לא הספקנו לתקן את כל הקלקולים של הממשלות הקודמות או מחדלים שנעשו.
6: איפה אתם?
5: אנחנו מתקנים את הדברים שלא תקנו קודמנו.
3: השר אליהו התראיין בתוכניתנו בחצי היום. אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תקף במשדר את השר אליהו בשל התנגדותו להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית.
7: שברנו את הרוע, עמיחי אליהו, שברנו את הרוע. אז למה צריך ועדת חקירה? המחדל היה כבר ב-21, אף אחד לא דיבר על המחדלים האלה. מה עמיחי אליהו תיקן עד היום? שמישהו רק יגיד לי. וכל כך רצינו שכבר יקרה משהו, וכל כך קיוויתי שבאמת נוכח האסון הגדול הזה שיקימו כבר להזזל ועדת חקירה ממלכתית כדי שנוכל לבוא בחשבון. אנחנו נבוא בחשבון עם האנשים האלה.
3: מקורות בדרום לבנון מדווחים על 3 תקיפות אוויריות של צהל. האחרונה שבהן הייתה בטיבנית, וקדמו לתקיפה בפאתי העיירה אל קוסר, ואחרת בוואדי בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לפי שעה לא דווח על נפגעים. משטרת ירושלים עצרה נהג מסעית, החשוד שדרס למוות הולכת רגל כבת 70 בשכונת רחביה ונמלט מן המקום. האיש תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, נלקח לחקירה. בוחני תאונות דרכים של המשטרה ממשיכים בעבודתם בזירת התאונה. המסעית הוחרמה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
8: איך? הערב בכאן 11.
3: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: עכשיו, גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

אני לא יודע מה קרה אותו יום, כמעט זרקנו כל המים. יש לי הרבה דברים להגיד לך, אבל לפעמים אני לא מוצא את המילים. דיבורים של אנשים, אנשים מוזרים, והלב שלי זדקים.

0: אותו.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. הכנסת תציין מחר את יום הזיכרון הלאומי לטבח ולגבורה בשבעה באוקטובר ולמלחמת התקומה בסדרת תקסים בירושלים. בשעה 6:29 בבוקר יורדו דגלי הלאום ברחבת הכנסת לחצי התורן במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה ובליווי משמר הכבוד. למרגלות האנדרטאות לזכר חללי מערכות ישראל ופעולות האיבה יונחו זרי פרחים, ובכניסת חברי הכנסת ידלוק נר זיכרון לאורך היום. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בהמשך ישתתף יושב ראש הכנסת בטקסי הזכרה הממלכתיים לחללי המלחמה ופעולות האיבה בהר הרצל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ראש הממשלה נתניהו הניק בישראל תרבות של בריחה מאחריות, והימנעותו מלחקור את האירוע של טיסת פליי דובאי היא החוליה האחרונה בשרשרת. זאת על רקע מלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר.
5: במדינה מתוקנת שרת התחבורה הייתה צריכה להתפטר אתמול במוצאי שבת. ראש ממשלה סביר היה צריך לפטר אותה, אבל זה לא יקרה. זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה, ולכן רק ועדת חקירה חיצונית יכולה להצביע על הליקויים ולמנוע ליקויים דומים בעתיד. אבל אני לא מצפה את זה מנתניהו. אנחנו ראינו את ההתנהגות שלו גם במירון, גם בשריפה בקרמל, גם ב3 שנים האחרונות. נתניהו כרגלו מפחד מלקיחת אחריות, הוא לא יכול לתרוש אותה מאחרים.
4: אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב7 באוקטובר, מזהיר מפני התרבות הארגונית בצה"ל 3 שנים לאחר הטבח, ומבקר בחריפות את מערך ההסברה של ישראל.
6: אנחנו בתחתית של מערכת ביטחון שכשלה, אבל אנחנו בתחתית גם של תרבות ארגונית בצהל שלא רוצה ללמוד ולא רוצה להשתפר, שהרבה מאוד אנשים מחוץ למדינת ישראל לא יודעים מה היה פה בכלל בשבת השבעה באוקטובר.
4: טיסת פליי דובאי. מתחקיר שעשה קוריירה דה לה סרה האיטלקי עולה כי טייס המשנה בטיסה ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגאי המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16,000 רגל בכ-30 שניות. כשבנו רם רנדס מציין כי על פי התחקיר האיטלקי, אורות החירום בתא הנוסעים נדלקו בגובה רב לאחר שהמטוס איבד את הספקת החשמל הראשית ועבר לצרוך חשמל מסוללות, דבר הנגרם מכיבוי הגנרטורים במטוס או מנועיו. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל ושיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
7: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת, להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת העולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות והפחתה כמות התאונות. והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
4: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

בלי נווה מדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיינט, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט. ספורט פרק זוג
2: אוי לנה, היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גאנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: Je te laisse partir, mais je t'aime, la reine des problèmes.
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Sahar.
3: Radio Sahar.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. התקדמות החקירה של טיסת פליי דובאי. תקרית המטוס נחקרת כניסיון חטיפה בידי טייס המשנה כמפגע בודד. כך מדווחת רשת CBS News. על פי גורמי ביטחון ומודיעין המעורים בפרטי החקירה, טייס המשנה ניסה להשתלט על תא הטייס ולהסיט את המטוס מנתיבו המקורי, ככל הנראה ממניעים אידיאולוגיים או אישיים. כשבנו רם ברנדס מוסר כי מתחקיר שעשה עיתון קוריירה דלסרה האיטלקי, עולה כי הטייס האומני, ככל הנראה קיבה את המנועים באוויר, ניתק את הטייס האוטומטי ודחף את הגה המטוס קדימה בכל הכוח. בעקבות זאת איבד המטוס כ-16,000 רגל בכ-30 שניות. על רקע התקרית החריגה, פתחו חברת התעופה ורשויות התעופה האזרחית בבדיקה מקיפה של מערך הסינון והבדיקות הפסיכולוגיות והביטחוניות של צוותי האוויר בעולם. נמרוד שפר ממפלגת הדמוקרטים ששירת כטייס קרב בחיל האוויר אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי תפיסת העולם של הממשלה שאינה ממהרת לקבל אחריות על המחדל בשיבוצו של הטייס האומני מבטיחה את קיומו של האירוע הנורא הבא.
4: על האירועים כאלה יש שתי גישות אפשריות. אחת להגיד וואו, לא קרה כלום, כל הנושאים בשלום על הקרקע, לנגב את הזהה ולהמשיך הלאה, זאת תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית מיום כינונה. תפיסת העולם השנייה אומרת, אנחנו מניחים שהייתה פה התרסקות ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד מה היה. זאת תפיסת עולם שהביא את חיל אוויר הישראלי להצלחות בלתי רגילות בהפחתה כמות התאונות, והגישה הפוכה היא זאת שמובילה את ישראל בגלל שהממשלה לא לוקחת אחריות מדחי אל דחי.
3: אלוף במילואים שפר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. על רקע החקירה המתפתחת בעניין המחדל שהתגלה ביושו של הטייס המפגע בטיסה לישראל, חברי הכנסת רייטן מהדמוקרטים ובן ברק מביחד פנו היום בדחיפות ליועצת המשפטית בערב מיירה לפתוח בבדיקה מיידית של מחדלי הבטחת התעופה הזרה. זאת בעקבות חשיפת הממצאים מניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בפנייתם טוענים חברי הכנסת כי מידע מודיעיני חיוני, כולל אזרחותו האומנית של טייס המשנה, הוא עבר לרשויות עוד בטרם ההמראה, אך לא טופל. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי שני חברי הכנסת דורשים לבחון את התנהלות כלל הגורמים האחראים, בהמשך להתראות קודמות של מבקר המדינה בנושא. בחירות 26, ראש מפלגת עמך ישראל, וינטר, יוצא להגנתו של יוסף חדד, מספר 2 במפלגתו, שלאחרונה נמתחה עליו ביקורת חריפה, משום שהביע בעבר תמיכה בהקמת מדינה פלסטינית.
5: אנחנו יודעים לקבל בעלי תשובה, אנחנו לא זורקים אחריות. אני גאה ביכולת של בן אדם לשנות את עמדותיו לכיוון הנכון. לא תהיה פה מדינה פלסטינית לעולם. לא ייכנסו מסעיות לעזה. אנחנו נדאג שתהיה הגירה מרצון.
3: מדבריו של וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הנשיא הרצוג ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג נועדו עם נציגי חברות הטכנולוגיה המובילות בישראל, בהן מטה, גוגל, מייקרוסופט וטיק טוק, לדון בהיערכות למערכת הבחירות על רקע ההשפעות ההולכות וגוברות של הבינה המלאכותית על הפרסומים במרשתת ורמת הנכונות שלהם. נציגי החברות התחייבו להרחיב את שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות לשמירה על אמינות ובטיחות המרחב הדיגיטלי במהלך הבחירות. משרד החוץ הודיע כי ישראל תפתח שגרירות בקינשאסה, בירת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. זאת בד בבד להעברת השגרירות של הרפובליקה לירושלים. בהודעת משרד החוץ נכתב עוד כי מדובר במדינה ה-11 של השגרירות בירושלים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות קופה ראשית, ואז באנשים שפגשתי תכירו

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: רגע אחד, לכבוד אל חבאי במוואל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר התאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי. מחדל טיסת פליי דובאי. יושב ראש מפלגת ביחד בנט תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואת שרת התחבורה רגב ואומר כי מדובר במחדל ממשלתי נורא ומזעזע.
4: כל ראש ממשלה שאכפת לו מביטחון ישראל היה דורש תשובות משרת התחבורה שלו ומעיף אותה לכל הרוחות. האם טייסים איראנים טיילו בישראל לאחרונה? ומה בדיוק הפעולות שהממשלה עושה עכשיו כדי למנוע את המחדל הבא? קו ישיר מחבל במחדל המטוס לטבח השבעה באוקטובר.
3: את דברי ראש הממשלה לשעבר בנט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו ליברמן קורא לראש השבק להסיק מסקנות אישיות ולהתפטר. ברשומה ברשת החברתית אקס הוסיף שר הביטחון לשעבר כי התרבות מבית היוצר של נתניהו, שלפיה למחדלים אין אמא ואבא, אבל להצלחות תמיד יש אבא אחד ושמו ביבי, חייבת להיפסק. כתבתנו דקלה ארון מוסרת כי מנגד גורמי במערכת הביטחון הבהירו שראש השבק זיני הזהיר לאחרונה מפני פרצות אבטחה בטיסות מאיחוד האמירויות וכי הפיקוח על חברות זרות בחול אינו תחת סמכותו הישירה. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה ארון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. שחקני נבחרת ישראל יעלו למשחק מול נבחרת אירלנד הערב כשהם עומדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים שהאירים מצידם צפויים לבצע גם הערב צעדי מחאה נגד ישראל כפי שעשו במשחק הקודם. המשחק יתקיים בסרביה בלא קהל וישודר בשידור ישיר בכאן החדשות ברשת ב' בשעה 9:30.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
2: הערב בכאן 11.
3: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בצפת 23, בבאר שבע 28, בים המלח 30, ובאילת 32 מעלות. עורכי החדשות שלומי אברבוך ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
3: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
4: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
5: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
2: שלום. כיף להיות פה.
5: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה, בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
2: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה ועירות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל 0.5 שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
5: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
2: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל 0. כן? יש לנו גם תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל 0.5 שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
5: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים, ומאירים את ההורים הרבה פעמים. וגם יש את הרגעים האלה, שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר, ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים, ודווקא אז התינוק מתעורר.
2: בדיוק, בטיימינג הזה, כן, ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים, הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם, כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר.
5: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
2: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל. זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת. ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם תפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין. הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון? הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם... או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
5: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך ללמוד, מתי הם מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
2: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בעריסה כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין העריסה שלו לבין הרדמות בעריסה, כן? בצורה בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, לחלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
5: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה וצופה מהם, למשל כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום בוא תישב לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך לשם אנחנו הולכים, ופה באמת כמו שאת אומרת יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
2: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, אני חושבת שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
5: כן.
2: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בעריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח ואהוב.
5: זה מאוד מאוד חשוב כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
2: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהמעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה, ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
5: כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד, לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה, הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו תעזוב את הילד שלך עכשיו, כמובן שלא. ומצד שני הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום, צריך לעזור לו ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
2: כן. כן, בדיוק, כן. למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון אם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם אימהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה ונכון, ואני חושבת שבסופו של דבר השאלה אם לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
5: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה. מה נכון לי? מה נכון לבן או בת הזוג שלי? לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית? כי באמת, באמת, אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
2: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אימהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, ועד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה, יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
5: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשילדים היו קטנים, שאמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה וכמה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. סך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
2: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
5: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
2: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
5: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
2: אני לא חלק מהחגיגה.
5: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, זה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
2: התפתחותי וחברתי, נכון, הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון, שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים, גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה,
5: ועדיין מותר שלה. זה קשה, נכון, כי אז אני צריכה בתור אימא להחליט.
2: נכון.
5: מה כן, מה לא.
2: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל ההליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן, שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר, שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
5: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
2: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון, קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן? כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן, אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב,
5: נכון.
2: כן, ברמה הזאת של התאמה לצורך.
5: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם שאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
2: כן, אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה, אנחנו רואים את זה. למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא, כן? אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול. אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
5: מותרות.
2: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
5: כן.
2: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
5: ואולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס.

0: כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשיתי חשק ללכת לישון.
1: יאללה.
0: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
1: תודה.
0: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות. מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
6: רדיו סהר, הרדיו של ילדים.
7: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
0: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאת טיקוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
1: שלום. כיף להיות פה.
0: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה, בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
1: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל חצי שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים, מה שנקרא, לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
0: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
1: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל אפס. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל חצי שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
0: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים ומאירים את ההורים הרבה פעמים, וגם יש את הרגעים האלה שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים ודווקא אז התינוק מתעורר.
1: בדיוק, בטיימינג
0: הזה.
1: בטיימינג הזה, כן. ואת אומרת ככה, על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים. הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם. כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר.
0: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
1: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל. זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת. ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם תפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
0: הורמון החושך?
1: הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון? הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
0: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך ללמוד, מתי מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
1: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בהריסה כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין ההריסה שלו לבין הרדמות בהריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, חלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בהריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
0: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה מצופה מהם, למשל כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום בוא תישב, לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך, לשם אנחנו הולכים. ופה באמת כמו שאת אומרת יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו ההורים עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
1: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
0: כן.
1: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בהריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח, אהוב.
0: זה מאוד מאוד חשוב כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז זה התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול, והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
1: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן,

0: בילדים מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו תעזוב את הילד שלך עכשיו, כמובן שלא. ומצד שני, הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום, צריך לעזור לו ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
1: כן. כן, בדיוק. כן, למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה היא לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
0: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה, מה נכון לי, מה נכון לבן או בת הזוג שלי, לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית, כי באמת באמת אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
1: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אימהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חובה כלפי התינוק, אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, בעד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה. יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
0: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשילדים היו קטנים, שאמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. בסך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם,

0: כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
1: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. מה יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
0: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
1: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזשהו שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
0: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאמא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
1: אני לא חלק מהחגיגה.
0: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, וזה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכו', ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: כאן חדשות ברשת. רשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית העדכנית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
6: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל-מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
5: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל תהיה אחת מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. בחירות 26, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, חייב את ראש הממשלה נתניהו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים, בגין שימוש במשאבים ציבוריים ובאירועים צבאיים לצורך תעמולת בחירות. כתבתנו דקלה רון מציינת כי בכך קיבל חלקית השופט סולברג 6 עתירות שהוגשו בעניין נגד נתניהו. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
7: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח. וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
5: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט אומר כי סוג המנהיגות של ראש הממשלה נתניהו מסכן את ישראל, ואומר כי על שרת התחבורה רגב להתפטר מתפקידה, אחרת על ראש הממשלה נתניהו לפטרה.
8: בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקיד תפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו.
5: את דברי הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט הביאה כתבתנו יערה שפירה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים גולן אומר שמחדל טיסת פליי דובאי מעיד על קריסת מערכות. טייס מחבל של אל-קאידה שמעלה פוסטים גלויים ברשתות טס לישראל באין מפריע כי מערכות ההגנה והמודיעין שלנו סורסו לחלוטין. זהו ניוון עמוק והפקרה קיומית של המדינה מבפנים, כתב גולן ברשת אקס. מדבריו של אלוף במילואים גולן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. ירידה במחיר הדלק, מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ירד בחצות הלילה בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר יתאפשר בעקבות הצו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקל, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר שמזהיר מחוסר תקציבי.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
9: הערב בכאן 11.
5: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום, יום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. עורכי החדשות, שלומי אברבוך.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו אומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל רואה בים זירת לחימה אסטרטגית ובינלאומית רחבת היקף, המשפיעה באופן ישיר על חופש השייט והביטחון הלאומי.
4: אנחנו יודעים שהמרחב הימי הפך בעצם לשדה קרב בינלאומי. אתם רואים את זה במפרץ מצרי הורמוז, אתם רואים את זה כמובן בבאב אל מנדב. והאויבים שלנו רוצים לאיים על המרחב הימי שלנו בים התיכון, על נמלי הים שלנו, על התעבורה הימית, כמובן שלא ניתן לזה לקרות.
3: כתבנו מוסר כי ראש הממשלה הוסיף ואמר בביקורו בבסיס חיל הים באשדוד שישראל היא מהמובילות בעולם בכל הנוגע לתחום הלחימה בים. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא תהיה מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב-זירתיים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר, על הצבא ללמוד להטמיע את המסקנות ולנוע קדימה. מחדל פליי דובאי, יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מדובר באירוע חמור מאוד שיש לחקור.
5: מדינת ישראל מצליחה לסכל למעלה מ-95% מהפיגועים שמנסים להוציא נגדה. את כל ה-5% אנחנו צריכים להפיק לקחים, לתחקר, להבין איך עושים יותר טוב. זה אירוע מאוד רציני, מאוד חמור, ואנחנו צריכים להתייחס חלילה כאילו שהוא הצליח. וכאמור למנוע את ההישנות של המקרים הבאים שחלילה עלולים לקרות.
3: יושב ראש הכנסת אוחנה אמר את הדברים לרן בנימין יולישי שנר בכאן חדשות ברשת ב'. אלוף משנה במילואים תליה לנקרי מישראל ביתנו אומרת שמשרד התחבורה הוא שאחראי על המחדל התעופתי.
6: פה אין ספק בכלל, זה משרד התחבורה. היא הייתה צריכה, הוא באגף הביטחוני היה אמור להרים בדגל אדום ולהגיד חברים, עובדים עלינו, יש פה טייסים וצוות שאסור לנו לעלות על זה. מי שצריך להרים את הדגל הזה? מי שצריך להרים את הדגל הזה? זה משרד התחבורה.
7: את חושבת ששרת התחבורה מירי רגב צריכה להתפטר?
6: עוד הרבה לפני, אגב, השבעה באוקטובר, כממשלה שאחראית.
3: בכיר לשעבר בשב"כ ירון בלום הסביר במשדר שבישראל מרכז לאומי שאמון על בדיקת הטייסים של חברות התעופה הזרות.
8: משרד התחבורה הוא זה שלמעשה אמון ואחראי על הנושא הזה, אבל הנושא הזה הוא מאוד מאוד מורכב. לא, ולכן הקימו ב-2023 גוף שנקרא מלן, שזה המרכז הלאומי לאבחון נתוני נוסעים. אגב, זה מערכת שנמצאת בכלל תחת רשות המיסים, אני לא יודע למה, אבל זה מרכז לאומי שיושבים בו אנשי דסק, גם מהשב"כ, גם המוסד, גם המשטרה, גם ממינהל האוכלוסין, שתפקידו, מה שנקרא, לעשות ניתוחים.
3: 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
9: קיבלתי הצעות בערך, לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף,
10: ועכשיו גם לא מלטפים אותך.
9: כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו, אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
10: תראה, אני אגיד שהדברים שלי עוררו ביקורת גם כשאומרי החטוף.
3: עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כאן תחזית

0: שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 146, גדי עברון, מה המצב?
1: האמת מעולה, מה איתך?
0: אצלי גם כן, הכל נפלא, הכל בסדר, יוצא המצב שאשתי הגיעה לישראל, עזבה אותנו פה, אז אני לבד עם הילדים, אז יש לי שבוע אינטנסיבי ביותר עד עכשיו, יש לי עוד קצת, אז תרזיקו לי אצבעות מה שנקרא.
1: אני מאוד מתחבר, אתה יודע שיש לי פאפי, שהוא כבר בן 10 חודשים.
0: 10 חודשים?
1: הוא באמת ילד טוב, אתה אמור בסופו של דבר כל בערך חודש, שהוא יחזיק כל שעה בלילה, וכבר מחודשיים הוא היה ישן את כל הלילה, זה די מטורף. מצד שני...
0: זה לא חוקי.
1: כן, היה לנו מאוד קל איתו, באמת ילד טוב. הוא שפסקי, שלושת רבע ג'רמן שפרד, רבע הסקי. יש לו וויל משלו, אבל הוא מאוד רוצה לרצות.
0: יש לו רצון לרוץ וסריטה לא מובנים אחד עם השני, כאילו שלא מדברים אחד עם השני.
1: כן, כן, הוא ילד טוב, הוא יפה, הוא חמוד, הוא חכם מאוד. כמובן שאני משקר את זה לעצמי, כי הוא כלב וכלבים. הם מאוד חכמים, כן, נכון, מאוד חכמים, מה אני מדבר? אבל אני אוהב כלבים מאוד. אבל אתמול, לא אתמול, ביום שלישי, סליחה, הוא עבר את הסניפ-סניפ שלו. אז הוא קצת מסכני. חגגנו לו בר מצווה.
0: אוקיי. זה... עוברים את זה כולם, אתה יודע, זה קטע כזה, ואז יושב על הספה, מסכן כזה, אני מת, אני מסכן, אני...
1: טוב, הוא חזר לאנרגיות שלו מאוד מאוד מהר, אבל הבר מצווה בהחלט הייתה אירוע מכונן.
0: אוקיי, מגניב, איזה כיף, הבר מצווה. יאללה.
1: כן, יאללה.
0: טוב, בוא נדבר קצת לענייננו. הרבה דברים קרו לנו ב... אני יודע... בעולם הזה של AI, סייבר וטק, ואני חושב שאחד הדברים הכי מטורפים שצריך לדבר עליהם, זה עדיין העניין הזה של קלודקוד, שאי אפשר לרדת מהסיפור הזה. אני באופן אישי, אתה יודע, אנחנו שנינו אנשים, התמכרנו קשות לדבר הזה, אנחנו מקדישים לו שעות, כמו שחרדים מקדיש להתפלל לאלוהים ברמה הזו, כאילו אין דרך אחרת להסביר את זה. יש ימים שאני עובד את השעות הקטנות של הלילה בשביל להספיק ולעשות דברים, והוא יוצר לי מין פומו מצד אחד, מצד שני, אני מרגיש כאילו מישהו הכניס לי את הידיים לתוך המוח, ועושה לי מסאז' כזה כזה אינטנסיבי, התחושה שהוא נותן לי. כאילו, כזאתי.
1: זה שילוב של דופמין, כאילו אני כבר כמעט בכלל לא נכנס לסושיאל מדיה, וביחד עם זה הצלחה. וביחד עם זה הרגשו של עשייה, וביחד עם זה סופר פאוור, הוא גם גורם לך להרגיש מאוד חכם וקייפבול, אתה שוכח שזה לא אתה, ואז אתה מגלה שמשהו נתקע ולא צריך לפתור אותו, למרות שיש כבר שיטות ודברים ודרכים. אבל אחד הדברים המשמעותיים שאני גם קראתי כתבות על אנשים שאמרו, תשמע, הגעתי מאוד מהר ל-100 פרויקטים שונים, אף אחד מהם לא סיימתי, אף אחד מהם לא פרודקשן, ואני כזה, כן, כן, זה אני, it's way too close to home. כן. מצד שני, היכולת שלי, כמו שחבר הציג את זה, להיות מייקר, לחשוב על דברים, לנסות אותם, להוכיח אותם בשטח, לראות אותם קורים, אני צריך מה שאני עושה אותו, וכל אחד מהרעיונות האלה יש לו סיכוי להיות סטארט-אפ פוטנציאלית. אבל זה לא צריך, אתה יודע, 50% שזה לפחות, כל הפחות יכול להיות סטארט-אפ שיגייס איזה כסף או משהו. המרחק בין לעשות את זה לשם הוא מאוד גדול, אבל מה שזה הביא אותי זה באמת זה אחד, קצת מהאימפוסטר סינדרום שלי בחיים נעלם. מצד שלי אני אימפוסטור. אימפוסטור סינדרום קצת נעלם, אבל עכשיו אני בעצם אימפוסטור, כי אני קורא לזה, אני הפסקתי להשתמש ב-IDE, אני לא מסתכל על הקוד כמעט בכוונה, אני ממש רוצה אותו עמוק בטכנולוגיה ובבעיות שלה, ואני קורא לזה coding into the abyss, במקום screaming or staring into, אני לא זוכר לזה into the void ו-into the abyss, אחד מהם זה screaming, אחד מהם זה staring, אבל הם coding into the abyss. ואם אתה לא שם לב, הוא מאבד את הקונטקסט שלו, וכבר יש לך 5,000 פרויקטים שונים באותה תיקייה, ואתה לא מבין מה קורה, והוא לא מצליח לעקוב אחרי זה, והזיכרון שלו לא משהו.
0: בוא, לספר לך סיפור הורור, הוא יצר לי חיבור לגיט, בתיקייה בתוך הפרויקט שלי, והכל נכנס לי ריקורסי, והוא התחיל לעשות לי את כל הפרויקט בסרט, ואני גיליתי את זה אחרי יום, והייתי צריך לשבת ולעשות סדר כמו שצריך. כאילו זה היה... בוא, אני ראיתי איזה מם פעם שמישהו אמר, אם אתה אוהב גיט, זה סבבה, אם יש לך בעיות בגיט, תבכה. בכיתי. כזה.
1: אז הוא עושה גם דברים שאני לא רוצה שהוא יעשה. הוא פתאום עושה לי, אתה יודע, פוש או קומיט אגרסיבי, משהו בלי שאני אומר לו. מרקטינג הט און לשנייה, בזהירות, לדוגמה סתם, פתאום הוא פתח אצל לקוח של הנותנת. למה? ככה. פתאום הוא שלח סיקרט לענן, עבר את כל ה-CICD, כי הוא מה-IDE שלו, כן בעצם, סליחה מה-CLI, אבל עדיין מהמחשב של המפתח. למה? ככה. לך תבין. לך תבין מה לזה הוא עושה, ולמה הוא עושה, ואיך הוא עושה, אבל יודע מה? זה בסדר. אני מאוד מאוד עמוק ב-Rules, כמו שדיברנו בעבר, וב-Internals, בהשראת, לא שאני משווה בשום צורה, בהשראת ה-Internals של מרקו זינוביץ' במייקרוסופט, בספר האגדי והכלים. אז אני לא משווה. אבל כל מה שאני עושה בזמני הפנוי זה להסתכל על האינטרנל, זה לכתוב את הרולס. ואחד הדברים ששיגעו אותי, given, הטכנולוגיה היא probabilistic, אין לך דטרמיניזם. Okay. אתה עושה משהו הפעם אחת עכשיו, הוא יצא ככה, עוד דקה הוא יצא אחרת, למרות שראינו מחקרים סביב זה. אבל גם אם זה היה לא probabilistי, כל הזמן הם משנים את המודל, וכל הזמן הם משנים את האינפרנס, וכל הזמן הם משנים איך עושים לו אורקסטרציה. ומה שעובד היום לא יעבוד מחר. וזה משגע אותי. ועשיתי ממש מחקר עומק על הרולס לבד. הורדתי את כל הסקיוריטי רולס שיכולתי למצוא לבדר סקיור קודינג, והתחלתי לבנות תוכנות שהן וולנרבול, או לפחות פרונטים שלבנות תוכנות שהן וולנרבול, ואז הסטארטי
0: לזה וולנרבול.
1: כן? לא, היה פה שלושה שלבים. אחד, תבנה לי תוכנה שתעשה טריגר לחוקים האלה. אחר כך, ערכתי שלב נוסף, אמרתי, תבנה לי תוכנה שיש לה את הפונקציונליות של הדברים האלה, בלי קשר לחוקים. ואחר כך, תבנה תוכנה שאמורה לעשות מה שהתוכנה כל הפונקציונליות הזאת עושה, לא שום קשר לדברים האלה, בלי שהזכרתי את זה בכלל, ועשיתי את זה בקונטקסט חדש לחלוטין.
0: כן.
1: ואז התחלתי להריץ את זה כנגד החוקים. וכמובן, נתקלתי בבעיית של איזה עוד חולשות בסקיורטי, זה מאוד נויזי. אבל כן. שמתי טאגים לא מזוהים, 058 וכל מיני כאלה. באזורים בקוד, כדי שאני חפש רק את אלה לפי מה שאמור להיות שם בתוכנה אחרת. ומכל החוקים שמצאתי, כמעט אף אחד מהם לא באמת עבד.
0: מה זאת אומרת?
1: יש לך איזה ארבעה, יש לך המון, אבל יש לך איזה ארבעה ריפוזיטוריז של חוקים לקרסר ולקלוד קוד וכל כאלה, סקיור קודינג. והם לא באמת עשו את העבודה. והתחלתי לחקור מה כן יעשה את העבודה, אם הם יהיו גייט, אם הם יהיו מאוד ורבוס ויגידו הרבה דברים, יהיו נורא פשוטים, יגידו את זה בהיי לבל, יגידו ממש תעשה פרמטריזיישן לכל הדברים האלה, כל SQL injection. כאילו, מה שהתחלתי להיכנס, להגיד את זה נגטיב, פוזיטיב, ניוטרל, אקזמפל חיובי, אקזמפל שלילי, הגעתי פה לחוקים נפרדים שאומרים את זה חיובי שלילי וכולי. הגעתי אפילו למקום שבו התחלתי לבדוק time of day, לראות אם העומס על אנטרופיק גורם לכך שהתשובות יהיו נפרדות ואחרות. ואז אמרתי, רגע, רגע, בוא נבדוק פעמיים ברצף בכל time of day, כדי לראות ש... הגעתי פה ל-15 dimensions של בדיקות, וזה לא משהו שאתה באמת יכול להריץ בקלוד קוד. אבל המסקנות שלי היו שחוקים האלה באמת יכולים להיות סופר אפקטיביים, security rule ספציפית מאוד קשה לבדוק, אבל מה שקיים כרגע הוא לא ממש טוב. אז אני עובד על זה קצת.
0: אני חושב שיש פה עכשיו איזשהו מפלצת שאנתרופיק הוציאו לעולם, שעובדת בצורה אג'נטית ויכולה לעשות דברים מטורפים ומדהימים, ואפילו אנתרופיק לא יודעים לאלף אותה בשביל שתעשה בדיוק, בדיוק, בדיוק את מה שרוצים, כי יש לה את הרנדומנס הזה שהיא יכולה פתאום לעשות דברים שונים, או בדרך אחרת, או להסתכל על דברים אחרת. מצד אחד זה יתרון, מצד שני גם חיסרון. זה הכל תלוי מה אתה מחפש. כי אם אתה מחפש דברים שהם סגורים אחד לאחד, אז אולי שווה לכתוב סקריפטים שאתה יודע, בודקים חוקים אחד לאחד. אני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים שיש ל-AI, זה שהוא עובד כמו בן אדם, הוא מסתכל טיפה מחוץ לקופסה, הוא רואה, הוא מבין, הוא משפר תהליכים, הוא עושה לפעמים דברים אחרת. יודע, אם תגיד לבן אדם, בוא תעשה את אותו תהליך 200 פעמים, הוא לא יעשה את אותו דבר 200 פעמים, הוא יזוז, טיפה ימינה, טיפה שמאלה. אני חושב שזה הדרך, זה הדרך שהדברים האלה עובדים. אם אתה רוצה שזה ירוץ כל פעם בדיוק אותו הדבר, זה לא הכלי המתאים.
1: רוב העבודה שלי כרגע סביב הדברים האלה זה אורקסטרציה מסוימת. זאת אומרת, נגיד, אני, הרבה אנשים משתמשים בקודקס עבור זה, אני משתמש בג'מיני, לבדוק את התוכניות שלו. סלאש פלן כרגע באנתרופיק, בכלל כשהם עברו לאופוס 05, הפך באקספלור אייג'נט שלו, להשתמש בהייקו, הוא עושה המון טעויות.
0: נכון.
1: אז אני ממש בונה תוכנית, בודק אותה עם אלה עם אחרים, אני נותן להם פרסונה, אתה קוד אודיטור עם 25 שנה אקספיריינס, בלה בלה בלה בלה. וכל דבר שאני עושה בעצם בתהליך, אני מוודא אותו מול צ'קליסט חיצוני. אני עושה את הקפצה של האורקסטרציה באמצעות פייתון, כדי שכל דבר ירוץ לפני עצמו. אני בודק מתי אני משתמש בקלוד קוד או ב-API כדי שיהיה לי קונטקסט ווינדו נקי. אני בונה את הטסטים לפני, כן? אני בודק אותם אחרי האימפלמנטציה ואז מריץ את הטסטים. יש פה, אני ממש בונה טסטינג סיסטם מלא עבור כל אחד מהדברים האלה. בודק שהטסטים הם לא פייק של אם אחד שווה אחד, אז תגיד עבר. כל מיני דברים כאלה מוזרים. האורכסטרציה הזאת מסביב היא, אחד הדברים, אני אשנה נושא טיפה, האקונומיקס של העולם הזה. זאת אומרת, מצד אחד, העלויות של האינפרנס יורדות בצורה מטורפת. מודלים גדולים באיזשהו כפול 30, מודלים קטנים כפול 900. היה איזה שחרור מאנדריסן הורוביץ לפני איזה שבועיים בנושא.
0: כן.
1: וכשאתה מסתכל על העלויות, אנתרופיק העלו את העלויות שלהם בצורה מהותית. וגרם להרבה מאוד אנשים פתאום להתחיל לדמם כסף. ביטרנו על המפתחים שלנו, חלקנו, ופתאום אנחנו משלמים אותה תעלות או להתקרב לשם. כאילו מה זה דרג דילר פוליסי, פורס טרנספרי. וזה עשה קסקייד למטה, לעולם של קרסר ואוגמנט וכל החברות האלה, מעלות גם את המחירים שלהם מהותית, ויתרו על ה-unstop, unlimited plan, והרבה מאוד אנשים עזבו אותם, וזה היה בסופו של דבר אמרו, בגלל 20% מהלקוחות, שהשתמשו בזה ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, ובלי הפסקה לעומת הלקוחות האחרים. אני מאמין שטכנולוגיה והתקדמות תפתרו את הבעיה הזאת, אבל אחד הדברים הבסיסיים פה, הוא, אני חושב שקוראים לחוק ג'בנס או משהו כזה, שככל כמות קומפיוט שלך עולה, כך גם כמות השימוש. וההבדל באג'נטיק, אנחנו קודם אומרים אג'נטיק, אבל ההבדל הוא שכל בוא נריץ מלא מלא אג'נטים, והם ישלחו מלא דברים, ילמדו מהם, יחזרו ויאכלו את הזנב של עצמם, ויגידו, רגע, זה לא ככה, בוא נריץ את זה עוד פעם, ויפעילו מלא דברים ברקע, זה שלא סתם לשאול שאלה בצ'אט GPT, הכמות אינפרנס שלך, הקוסט שלך, הטוקנים, פשוט מתפוצצת. כפול 30, כפול 100, ועכשיו לדוגמה, אני מתאר לך תהליך שאני לא רק עושה אג'נט של פיתוח, אני עושה אורקסטריישן שלם מעליו, לבנות את התוכנית 3-4 פעמים בצורות שונות, להריץ פרסונות, לבנות את הטסטים, לבדוק את הטסטים, לעשות את האימפלמנטציה, להשוות את האימפלמנטציה ככה, להריץ את הטסטים ככה, זאת אומרת, על כל טוקן אחד אני מוציא 100. עכשיו, זה שהמודלים האלה ישתפרו אני בטוח, וזה שהרבה מאוד הדברים ייכנסו פה בחברות עצמן אני בטוח, אבל נוצר פה פרקטיס חדש, שאני אשם בשבילה.
0: אוקיי.
1: Vibe Ops.
0: Vibe Ops, אוקיי.
1: Vibe Ops, כמו Vibe Ops. אני גאון, אני יודע. את הבר מצווה, בכלל המציאה. את ה-Vibe Ops אני המצאתי. תגיד לי, אתה מה אתה מגניב, אני לא בטוח.
0: אוקיי, אני יכול להגיד לך שברמה האישית שלי, כמעט כל כלי סאסי שיש לי איזשהו נגיעה אליו עם API, כמו Notion, Monday, כל הגדולים האלה.
1: סאסי, כאילו סאסי, לא סאסי של סקיורטי, אוקיי, בלבלת אותי השנייה.
0: כן. לכולם יש לי ספרייה עם טול, שקלוד קוד יכול להתחבר ל-API ולעשות מה שאני רוצה. כמו למשל, תיכנס עכשיו לנושן, תבדוק את הרשימה של כל הטודוליס שלי, תסתכל בפרויקט, תגיד לי איפה אני עומד. אוקיי? כאלה דברים. אני רוצה להעביר אנשים מבורד של מנדי שרשומים שם, אני רוצה להעביר את זה ולייצר איזשהו משהו אחר, בסאס אחר, כמו אימיילים או כל דבר אחר, במקום אחר. תעשה את זה, תוציא את זה מפה. לך תבדוק, לך עכשיו לכל הרשימות שיש לי במנדי, תבדוק שלכולם יש ככה וככה. תגיד לי מי נמצא בבורד הזה ומי נמצא בבורד הזה. כמה זה עשה וכמה זה עשה. הכל הוא נותן. ואני חושב ש... היום כשמישהו בא ואומר לי, תקשיב, אני צריך לדעת אם מישהו צריך לעשות ככה וככה, ואני אומר לו, רק תגדיר לי את זה כמו שצריך, אני מגדיר לו את זה, הוא מתן לי פלט, זה מטורף, ואם אני צריך גם להעביר את זה למישהו אחר, אני אומר לו, תבנה לי HTML ריפורט, ואני מעביר לו את ה-HTML ריפורט, אנשים באלם, אתה יודע, מסתכלים וכאילו אומרים לי, מאיפה הוצאת את הדבר הזה בכלל? ואם אנחנו לוקחים את זה to the next level, אני גם בא ואני אומר, אם אנחנו עובדים בארגון, ובארגון הזה יש המון המון מערכות, ויש לנו קלאוד של אמזון, ושל גוגל, ושל מייקרוסופט, וגרף API, ויש לנו פורטינט וצ'ק פוינט, ופלו אלטו, ומה שאתה רוצה, מלא מלא, מלא מלא דברים, לכולם היום יש API'ים. והיום, אני, אם אתה מסתכל על Vibe Ops, אז בעצם יכול לשבת במקום
1: תופס,
0: אחד,
1: תופס, ראית מה זה?
0: ולהגיד, וואלה, תקשיב, בוא תבדוק לי את כל החוקים שיש לי עכשיו בפיירול, אוקיי? בוא תיכנס עכשיו לקונטנט מנג'מנט שלנו, של הפרוקסי או לכל דבר אחר, בוא תסתכל מה עבר ומה אנחנו יכולים לצמצם חשיפה, אוקיי? איזה בעיות יש לי? בוא תיכנס עכשיו לאקטיב דירקטורי, תראה איזה משתמשים יש לי שם, ותראה אם מישהו שנמצא ב-VPN allowance, ב-40, או בפאלו אלטו, הוא בכלל, אם יש לו בכלל גם יוזר באקטיב דירקטורי, שלא נכנסו כל מיני דברים שהם לא צריכים. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה כמו שצריך, אני יכול להגיד לו מצוין, כל הכבוד, תשלח לי את זה באימייל, ותעשה לי את זה בתור פייתון, שירוץ לי כל יום באופן קבוע. נגמר. עכשיו, תגיד לי, זה לא סטארט-אפ הדבר הזה? יצרת סטארט-אפ, על דבר אחד אמרת כאילו פרויקט?
1: זה עוד סטארט-אפ שבעוד חודשיים יסגרו אותו מאנטרופיק או מקרסר או מישהו כזה.
0: אבל זה בדיוק העניין, שים בצד, ברור שזה כאילו זה, אבל תסתכל עליי, אני חושב שהקונספט הזה שיש לי פתאום את היכולת,
1: אז אני אגיד לך מאיך אני מודד את זה.
0: לעשות פעולות כאלה בצורה אוטומטית, בלי להסתמך על חברות יקרות עם בלייססים לא הגיוניים.
1: רותם, אני מודד את זה בצורה הבאה. אני מנסה לא לשקר לעצמי. כן, יש איזה וידאו כזה, שאולי סיפרתי לך עליו, שמראים כאילו אתה NPC במשחק מחשב, אתה הולך מדבר עם כל מיני NPCs, זה עבר של בעצם סטארט-אפ. ואתה הולך ומדבר עם אנשים, ואז נתקלים פתאום במנכ״ל. הוא בא כזה, מזיש את הידיים, כמו NPC כזה, הוא אומר, Yes, I was vibe coding last night, and I would like to talk to you about the roadmap. כאילו, אתה יודע, שהוא כזה מפריע, כי הוא עושה דברים, משהו לא יהיה, בגלל שהוא עשה vibe coding אתמול בלילה, או משהו לא יהיה.
0: כן.
1: אבל בבוטום ליין, העולם אקסיילינג. אבל אני מודד את זה ככה, למה אני מתלהב? לא בגלל שאני מייצר כלים חדשים, ולא בגלל שזה מאפשר לי להיות כפול 10 יותר ממה שאני, בעבודה שלי, כמנכ״ל. אלא גם כי זה נותן לי להיות עוד פעם בטרנצ'ז בתחום אחר, שבו לא הייתי בטרנצ'ז. ולהבין לעומק את הצרכים, להבין לעומק איפה אנשים נמצאים, להיות מייקר, שבאמת אני מגיע עם רעיונות ועושה אותם, אבל אני מודל את זה בצורה הבאה. כמה מהרעיונות שיש לי, ועשיתי POC מהיר אליהם, מגיעים למצב ששלושה חודשים אחר כך בערך, יש open source tool, announcement מאנטרופיק או משהו, או סטארט-אפ שקם בתחום. שצריכתי לחסות את זה ברמה של שלושה חודשים, כי זה באמת בעיה אמיתית בשטח בשנייה זו. זה הכיוון, מבחינתי.
0: אוקיי. אז אני חושב שהכוח הזה של מייקר, שיש לכל אחד שיכול לעשות את זה, אני חושב שכל מי שמתעסק בהבטחת מידע, כל מי שמתעסק ב-DevOps, כל מי שמתעסק בתוכנה ברור, כולם חייבים רישיון לקלוד קוד, ולהתחיל להשתמש בו בצורה אג'נטית.
1: אז בוא אספר לך מה אני עשיתי.
0: בוא תספר מה עשית.
1: אנחנו דיברנו בעצמנו, ויכול להיות שזה אפילו היה איתך ביחד, שדיברנו על זה שקלוד קוד יכול לעשות הכל. הוא לא באמת רק אג'נט של קודינג.
0: קוד, נכון.
1: ואתה גם התלהבת מזה מאוד, ואני זוכר מה שפה ביחד עם הקהל מאזיננו היקרים, אין לנו כל מיני רעיונות. ואחד הרעיונות שאני חושב שאני קידמתי, היה להשתמש בו למחקר סקיורטי. שאני בטוח שיש אנשים שמשתמשים בו גם למחקר סקיורטי, אבל לעשות משהו כזה כמו מחקר סקיורטי, אז למה לא לקלוד קוד? אז הייתו קיתון, והתחלתי להסתכל מה אני יכול לעשות. ואחד הדברים, אתה יודע, להתחיל, אמרתי, אין סיכוי, זה מסובך בידי, מה אני אשנה את הקוד של קלוד קוד, גם עם אופן סורס, זה לא הכל אופן סורס בדיוק זה. מה עושים? אז אמרתי, רגע, אחד הדברים ש... אחד הבייסיק פרינסיפלס של הקינג, ולא לפחד, הוא הכל אפשרי. אז הלכתי, אמרתי לו, בוא תבדוק את הקוד בייס שקיים פומבית, את הדוקומנטציה, את הכל, תגיד לי מה אתה חושב וכו'. והתחלתי להסתכל עומק, מיד הבנתי ש... תשמע, האהבה הגדולה שלי לאינטרנלס של קלוד, של קרסר וכל אלה, הרולס, החוקס עכשיו, כן, כל היכולות הפנימיות לגרום לו לעשות דברים אחרים שהם לא דטרמיניסטיק משגעים אותי, זה מה שאני צריך לעשות. כי הכוח של מחקר חולשות לדוגמה, למרות שזה גם יכול להיות דפנסיב, שזה מביא, זה לא רק ב-LLM מחפש עבורי חולשה בצורה שהסאסט או הדאסט לא ידעו לחפש עבורי בעבר, או להסתכל על דיסאסמבר ולדפוק את הראש בקיר שעות, בימים וחודשים, אלא אג'נטיק. אני מעריץ המון דברים במקביל, לומד ומבין לעומק את התוצאות, מוביל אותם חזרה לתוך הכלים וכלים אחרים. ה-workflows האלה. אז התחלתי לשנות את cloud.md ל-adversarial thinking. איך חושב תוקף? התחלתי לשנות אותו לדברים כמו בסגנון של אם אתה מריץ executable, תמיד בתוך sandbox. כן?
0: אוקיי.
1: סתם, דברים בסיסיים. או אתה מצאת משהו, האם יש לך fast mode שנמצא כמה שיותר דברים, ותרשום כל דבר אחר, או אם מצאת, תיכנס לעומק.
0: אוקיי.
1: תהיה סקרן, כאילו ראית איזה משהו שיכול להיות ככה, שמור אותו בצד, כאילו כל מיני דברים כאלה, חלקם תפסו, חלקם לא תפסו, לא יכול להגיד שזה מושלם. ואז התחלתי גם לנסות להוסיף שם כלים, זאת אומרת, לא עכשיו להמציא את הגלגל, אלא לקחת כלים כמו Static Analysis וכו', ולראות מה יקרה. עכשיו, להגיד לך שהגעתי עם זה מאוד מאוד רחוק, לבד, לא, זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד יפה. אמרתי לו, לך תלמד את כל ה-CTF walkthroughs שיש, תראה מה אתה לומד. הוא חזר לי עם 80K של rules, הייתי צריך לצמצם את זה ל-100 שורות. אבל הוא למד. עשיתי לו virtual pen test כזה, שאמרתי לו, קח את כל ה-walkthroughs האלה, תתעלם מהתוצאות ותראה לאן אתה מגיע לעומת מה שהם הגיעו, באיזה כלים הם השתמשו, איך הם השתמשו.
0: אוקיי.
1: אבל זה רק כדי ללמוד איזה rules לשים. אחרי שכבר עשיתי בעצמי די הרבה, והם תשארו די אותו דבר. אבל, כל פעם דיברתי עם בן אדם, דיברתי איתך, מאוד רצית, לא כל כך היה לך זמן, נכון, דיברתי עם חברים אחרים. ואז חבר אחד אמר, יאללה, קוראים לו דניאל קאטברט, שהוא חוקר פשוט אגדי, נראה לי שהוא 90 ו-2000 ועד היום, כאילו, מעריכים אותו מאוד, הוא לדעתי היה בכנס של 30 שנה, 32 שנה לדפקון, שם אותו בסיכום של דפקון לבוא לדבר עם אנשים. אחד מהתעשייה משלנו. אמר גדי, יאללה, אני זורם איתך. לקח את זה, נעלם לי לכמה שבועות, דיברנו פה, דיברנו שם כבר, לפני חצי שנה, שהוא לא זוכר כמה זה היה כבר, רציתי לשחרר את זה חודשיים, שלושה, זמנים ואני זה לא משהו. הוא חזר חזרה, עם קבצי פייתון, שעושים את כל זה עם APIs. זאת אומרת, הוא לקח את SEMGREP, כן, הוא לקח את FL++ שזה פאזינג, לקח את ObjDump, כל מיני כאלה, ויצר אורכסטרציה מסוימת, עם יכולות של קלוד קוד, כמו לדוגמה, אתה הפרסונה עכשיו, ונתנו להם שמות כמו מרק דאוד, אלוור פלייק, אתה יודע, חוקרים אגדיים אחרים, ואתה ככה וככה, בוא לא משהו מסובך מדי, ובוא תראה את התוצאות, ותבין, ותשתש בכלים הבאים וכו'. הסתכלתי, אמרתי, דניאל, אתה גאון, אבל מה אני עושה עם זה עכשיו? כאילו, כל הרעיון על להשיג את זה בקלוד קוד, שהאורכסטרציה וה-agent capabilities, כל יהיו אוטומטיות, אז מגניב, תשחרר את זה בעצמך, כי לא עשיתי שום כלום. אמרתי, לא, לא, לא, לא, גדי, בוא ננסה. השקעתי, יומיים, שלושה, להכניס את זה עוד פעם לתוך המסגרת של קלוד קוד. זה יכול לקחת 10 דקות, זה יכול לקחת שבוע, אתה אף פעם לא יודע. ואתה יודע, הייתי צריך לדוגמה סתם דברים בסיסיים אחרי שכבר הצלחתי, כמו להוציא מכל הקבוצי סקריפטינג האלה, מכל הפייתון, את הגישה ל-API ולהעביר את זה לחיבור ל-Native Cloud Code, ואז להוסיף את התמיכה בדברים אחרים בתוך Cloud Code וכו'.
0: כן.
1: אבל לקח זמן. אבל בסופו של דבר, הגענו למערכת שאני קורא לה Alpha Level. כי בסופו של דבר, והקט פאסט עם וייב קודינג והמון דאק טייפ, כן? אבל זה עובד, וזה מגניב. ואז הלווה פלייק, אפרופו, תומס דליאן, באמת אני חושב שאחד החוקרים המפורסמים בעולם, ואדם מדהים, גרמני במקור, היום לדעתי בשוויץ או משהו, הלך והוסיף לזה משהו אחר, שזה הסיפור הבאמת מגניב. לפני איזה שבוע, שבועיים, היה קרפפל באינדסטרי, שפרויקט זירו מגוגל הגישו חולשות ל-FFmpeg. בטח דיברתם על זה בתוכנית.
0: כן.
1: ולא הקשבתי בזמן האחרון, הייתי יותר מדי בתוך הדברים שלי ובחול ובלגנים. דיברתם או לא דיברתם?
0: על מה? על ה-FFmpeg? דיברנו על זה. כן. אני זוכר נכון, דיברנו.
1: אז בזריזות, גוגל אומרים, הנה חולשות תתקנו. וההיסטוריה אומרת שאסור לנו לתת יותר מ-90 יום עליהם כזה באמת מקרה קיצון. כאילו, תכנו.
0: נכון.
1: מצד שני, FFmpeg אומרים, מה, אנחנו כולנו מתנדבים, מה אתם רוצים בחיים שלנו? איפה אתם נופלים עלינו עכשיו?
0: כן.
1: או תגישו לפחות את הפאצ'ים ביחד עם זה. והתעשייה התחלקה בין שני הצדדים. אני חושב ששני הצדדים צודקים, שזה מאוד נוח.
0: תמיד.
1: אבל הלווה ראה את כל זה, ויש לי איזה קבוצת סיגנל של חבר'ה עתיקים מהתעשייה. אם אתה מסתכל היסטורית, אנשים שהיו בדפקון בהתחלה, היה את המיילינגליסט, באג טראפ ופול דיסקלוז'ר, שהיו שולחים שם חולשות ובלגנים לאורך שנים. אז זה לא רק מהחבר'ה של אז, כולנו נמצאים שם, ואנחנו מדברים על זה. והלבר כזה אומר, אוקיי, הבנתי. הלך, בגלל שחפרתי לו על קלוד קוד, פתח את קלוד קוד, והתחיל לנסות לבנות את הפאצ'ינג ל-FFmpeg, דרך קלוד קוד. לקח לו איזה יומיים שלושה, לא בגלל שהוא לא בנה פאצ'ים מהר, הוא בנה את הפאצ'ים מאוד מהר, אבל הוא רצה לעבור כל ביט בפאצ' ולראות שהוא עובד. ולראות וואל. איפה הוא קיבל החלטות נכונות ואיפה הוא קיבל החלטות נכונות. הוא קיבל את רוב ההחלטות נכונות, אחת הוא קיבל לא נכונה ועדיין הגיע לתוצאה נכונה. הוא לקח את המסקנות וההבנות, בנה מזה משהו בקלוד קוד, שעושה פאצ' אוטומטי ל-FFmpeg. זה גם יכול גנרי, אבל זה לא בנוי גנרית כרגע.
0: אוקיי.
1: אוקיי, נחמד. ואז, בראפטור, שככה אנחנו קוראים למוצר, הזה של הקלוד קוד, שזה אופן סורס לחלוטין, דניאל ואני, גם היה לנו סלש סקן, סלש אקספלויט, לבנות את האקספלויט, וסלש פאצ' לבנות את הפאצ'. שלא מושלם בשום צורה, אבל עובד מאוד מאוד יפה, במיוחד שמשתמש במודלים הגדולים, למרות שזה תומך בעולם ומודלים מקומיים וכו'. והלבר בעצם יצר עוד סלש פאץ' מסוים, אבל ל-FFmpeg. אמרתי לו, הלבר, חמודי, ילד טוב, בן אדם אחד הגאונים שאני מכיר בעולם, בוא נצטרף. זה לא הרבה יותר מדי כוח, אבל הוא אמר לי, בסדר, יאללה, אני בטיסות היום, אני אתחיל לעבוד על זה 15 דקות בלאונג'. Famous last words. ואז רפטור, שאנחנו קוראים לו משהו כמו rapid, pen testing, משהו, whatever, כי רצינו ברור שיקראו לזה רפטור, אז נוצרנו איזה ראשי תיבות שיתאימו לזה. פתאום היה לו גם את הלבר בפנים. ופתאום יש יותר יכולות. ואז אנחנו מסתכלים, אומרים, ראינו כי טוב. שוב, Alpha version, אני אומר שזה דבר הכי שימושי וטוב בעולם, יש לזה הרבה מאוד עבודה עדיין, אבל זה עובד! עכשיו, בעבר, כל מיני חבר'ה, לדוגמה שאת CAI, שזה Cyber Agent וזה, יש לך את Auto Cyber Agent, יש לך כל מיני חבר'ה שבנו כבר כל מיני agentים כאלה ל-exploitation ול-fuzzing ו-Oasis, כל מיני. הכוח פה, האמיתי, הוא אחד שזה available לכולם. כל בן אדם יכול לפתוח קלוד קוד, ולשנות גדי, ולעשות...
0: זה הרבה יותר מטורף ממה שאתה חושב. אם אנחנו מדברים למשל על הקמפיין הסיני, שנתפס על ידי קלוד קוד, על אנטרופיק, ופורסם...
1: ניכנס לזה, תן לי עוד כאן, אנחנו ניכנס לזה. תן לי לסיים את זה, אני לא חכה, חכה, אל תעביר אותנו, אל תעביר אותנו. אנחנו נדבר על המחקר של אנטרופיק, על התקפה הסינית. אבל אהבתי את הסגווי היפה שעשית לעשות פה. אז אני אסיים ואגיד שכרגע זה ממש באלפא, וזה פומבי בגיטהאב, משחררים את זה שבוע הבא, עד שהפרק הזה יצא, זה כבר יהיה בחוץ. ומצטרף עוד בן אדם, מיכאל ברגורי, ה-CTO של זניטי, והתחיל גם להוסיף דברים, ואני חושב שהכוח האמיתי של זה הוא שלושה דברים. אחד, זה פתוח וזה בקהילה. זה לא משהו סגור של OpenAI, וכל בן אדם יכול להצטרף, להשתמש בזה, לחקור חולשות, לעשות הגנה, לבנות יארה סיגנצ'רס, לא אכפת לי, מה לכתוב פה את זה. שתיים, ואז בעצם באמת יש את כוח של קהילה, ואני לא משווה אותנו למטה ספויט ואיג' דימור הגאון, אבל זה מגניב. שתיים, זה מראה לנו ש... ואפשר לעשות את זה גם על כל דבר, קרסר, מה שלא תרצה. שתיים, אפשר לראות שכל דבר אפשר להתאים מעל קלוד קוד. זה כמו סקינס של ווינאמפ, לא ותיקים בינינו.
0: לגמרי.
1: ושלוש, הכוח האג'נטי במחקר הוא מטורף, ואני נורא מתרגש מזה, כי ולכן גם אמרתי, האימפוסטר סינדרום שלי אמר, אחלי אימפוסטור, כי אני עובד עכשיו באמצעות וייב קודינג, ושומר על קצב עם החבר'ה האלה. שזה עזוי, ואני מאוד גאה בזה שזה הולך לצאת, ומצד שני, די חושש מזה שיפתחו את זה, יגיד, זה כלום, ואז יגידו לחברים שלהם, זה כלום, עזבו אתכם, זה לא מעניין. שכל מה שאנחנו התכוונו לעשות זה להוציא משהו מהיר ויעיל כדי שכולם יוכלו. אני נורא מתרגש. נעבור לאנטרופיק.
0: עכשיו אפשר? יאללה.
1: רגע, תגיד לי שאתה שמח בשבילי. תגיד לי שזה נחמד שיוצאנו משהו שאנחנו מוציאים אותו לעולם, לעומת סתם פיתחנו בקוד קוד.
0: אתה שלחת לי את רפטור 2.0, אני זוכר. לא היה לי זמן בכלל להתעסק עם זה. ואני ממש שמח שזה יצא. ממש שמח, זה מגניב. אז אנטרופיק הוציאו פצצה אמיתית מאוד גדולה החודש, הם חשפו שהם זיהו ועצרו את מה שהם מכנים מתקפת הסייבר רחבת ההיקף הראשונה שתועדה אי פעם, שנועלה בעיקר על קלוד קוד, אוקיי? שזה היה השחקן הראשי בסיפור הזה. הכלי הוא שאנחנו מבינים, אנחנו כבר דיברנו עליו מלא מלא דברים, אבל הקבוצה הזאת בעצם עשתה שימוש מאוד מאוד ספציפי בכלי, כמו שגדי פה מדבר ואומר, אנחנו צריכים לבנות מערכת אורכיטרציה ייעודית לניהול ותיאום פעילות של קלוד קוד, בעיקר בכל מה שקשור בניהול הזיכרון שלו. זאת אומרת, כל המתקפות הקודמות, כל הדברים הקודמים, הם ליטרלי פרצו למודל והצליחו לעשות לו אינג'קשן מצד אחד לזיכרון, של תקיפות קודמות, וכל פעם לשכנע אותו שהוא עושה משהו קטן ולא רציני, כמו רק תעשה בדיקת טסטים, רק תראה שהפורטים פתוחים, או כל מיני דברים כאלה. הייתה כמות מאוד גדולה של פרופטים לכל תהליכי אוטומיישן, שהותאמו אפילו ברמה דינמית למצבי תקיפה. היה סביבה חיצונית לביצוע אוסין, צריקות, בדיקות חולשה ופוסט אקספלוטיישן. היה שימוש מסיבי במחוללי קוד, במודלים טכני, ליצירת סקריפטים, פיילודס והתאמות טכניות on the fly. זאת אומרת, קלוד קוד ראה שיש משהו, יצר סקריפט ופתר את הבעיה. וגם מנגנוני תיעוד ולמידה שהופעלו ידי המודל לצורך שיפור מתקפות בזמן אמת והמתקפות העתידיות. עכשיו, גדי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו אנשים שמתעסקים בסייבר, והרבה סייבר, כאילו, בוא, אקספלויטים, דברים. איך אנטרופיק יודעים מה רץ להם בתוך המנוע? אין פה פרטיות, אין פה איזה משהו שאתה יודע, כאילו, attorney to client privilege משהו, איך זה עובד? כאילו, יש להם גישה להכל, יכולים לעשות מה שהם רוצים? אין גבולות
1: פה? יש פה terms of service, ויש פה privacy policy וכל מיני דברים. יש פה גם watchdogs, אני לא יודע איך הם עובדים ספציפית, אבל תשמע, אם הם רואים שכל prompt שמגיע עושה jailbreak, וכמות הטוקנים שמשתמשים בהם היא עצומה, ומזהים פה יכולות התקפה, יכול להיות שזה מקפיץ להם משהו שנותן להם מספיק סיבה על מנת לפתוח ולהסתכל על המידע שלך, אפילו אם רק בסמפלינג ולראות מה קורה, אבל זה ניחוש.
0: יש מצב שיחסמו לך את החשבון בגלל שאתה עושה את המשחקים האלה?
1: חד משמעית. אני יכול להגיד לך לדוגמה בראפטור, שגם שם הייתי צריך להוסיף איזה משהו שיכנס לו לקונטקסט, שזה מיועד לסביבת מעבדה וכולו ב-authorized התקפה.
0: והוא האמין לך.
1: הוא האמין לי. אני גם עושה את זה נכון. אבל אני רוצה לדבר על משהו רחב יותר בתחום הזה של אנתרופיק והריפורט הזה. הריפורט הזה, אתה יכול לזהות שיוצא משהו אמיתי בתחום ה-AI, כשכל האינפלואנסרים מתחילים לדבר עליו. ומה זאת אומרת? בן אדם אחד כותב על זה, בתוך 48 עד 72 שעות, מאות אנשים משכפלים את אותו פוסט שכתוב אוטומטית על ידי ChatGPT. או קלוד. וכשראיתי את הריפורט הזה, קפצו לי כמה דברים בראש. אחד, קצת עצבות וקצת שמחה. כי אם אתה זוכר, לפני מספר פרקים שהייתי פה, נתת לי להקדיש פרק שלם ל-upcoming AI vulnerability cataclysm. שדיברנו על איך ה-vulnerabilities יהיו automated ו-exploitation automated והתקפות automated, ואנחנו לא יכולים להתמודד את זה ב-cyber defense, זה שובר לנו את ההנחות יסוד של cyber defense. וכל יום יוצא משהו חדש שמראה שזה נכון. וכשלקחתי סיכון עם הדר ועם רוס ואמרנו, תקשיב, אנחנו נגיד חצי שנה זה קצת הזוי, זה קצת פאד, אנחנו מסתבר שנתנו על זה יותר מדי זמן. אז עצוב לי מצד אחד, מצד שני שמח שחזיתי משהו שברצו קורה. זה נותן לי קצת הנחה באלף על זה שאני
0: לא תמיד... באופן ספציפי, כשאתה אמרת את המילים, ההתקפה כבר הייתה, זה כאילו זה התחיל מתחילת השנה, אז אתה לא חזית את זה, אתה פשוט דיברת על משהו שקיים, אני רק אומר, כאילו, אם אתה רוצה להיות...
1: אתה רק לוקח לי, אתה רק לוקח לי. למה אתה לוקח לי? למה אתה לא מרים לי? תרים לי, תרים לי. תודה. אבל אם נעזוב אותי שנייה הצידה ו-I told you so, וכאלה, אני חושב שיש פה שלושה דברים. אם הסתכלת על אנשים שמביני עניין, הם אמרו, עזוב אותך, ראינו מלא דברים כאלה, לא רלוונטי, כמו שאתה קצת אמרת לי עכשיו, תודה רבה. אם הסתכלת על אינפלואנסר, אז אמרו, זה מטורף, זה משנה הכל, זה מה שלא יהיה. השלישי, זה שאני חושב ששניהם צודקים וזה לא משנה. מה כן משנה? הם שניהם צודקים, בגלל שמצד אחד ראינו אורקסטריישן בעבר, כן, וראינו שימוש ב-LLM לתקיפה בעבר, הכל בסדר. אבל זה באמת מחדש בכך שאנחנו רואים קבוצה שלמה שעשתה פעילות כל כך נרחבת ברמת אוטומציה אוטונומוס, כזאת יפה.
0: 80% מהעבודה המודל עשה, לבד.
1: מטורף.
0: הם יושבים מאחורה ואומרים לו, ימינה, שמאלה, כזה, כמו שאתה בקלוד קוד, כאילו, תעשה ככה, לא, טעית, תעשה אחרת. כמו שאתה מדבר עם קלוד קוד, זה מה שהם עשו ברמה של תקיפה.
1: מה שמשמעותי עבורי הוא משהו אחר. שנים, זמנים אני מתבלבל, 2007, 2012, whatever, יצא APT-1. ריפורט פומבי על APT attacks, עד אותו רגע כל הדברים האלה היו די מסווגים בתוך ממשלת ארצות הברית וממשלות אחרות. דיברו עליהם בתעשייה, עשו מחקרים בתעשייה, אבל זה לא היה משהו שקספרסקי התחילה לשחרר, אחר כך קראוטסטרייק וכולם ריפורט סלימית ועל שמאל של הנה תוקף, הנה תוקף, הנה מדינה והנה מדינה. ויצא APT-1 ריפורט, ואני הייתי עמוק בזה, תקופיי. אמרתי, עזוב אותך. עברתי הלאה, ראיתי מלא כאלה, הסין תוקפת. אם אתה מסתכל סוף שנות ה-90, אחרי שנות ה-2000, גם היה טייטן ריינג, תקפו בסין הרבה וכו'. טעיתי לחלוטין. אם מדברים כבר על לחזות או להבין את השוק, טעיתי לחלוטין. APT-1 היה ריפורט סופר משמעותי שיצר את התעשייה כמו שהיא היום, את הסייבר ואת התקציבים שלנו. כשזו פעם ראשונה, אחד שהיה ריפורט אמיתי ופומבי, שיכולת לשים לא רק בפני הקונגרס גם, אלא לפני בורד, לפני CIO, בפני CEO, בפני כולם. הפך את זה לאמיתי. ולקח את העולם הזה של APTs והראה אותו לכל מומחי הסקיוריטי, גם אם מתעסקים באנטיווירוסים, גם אם מתעסקים בפיירול, גם אם מתעסקים בפוליסי, תראו את זה קיים. וזה הפך את זה לאמיתי בצורות נוספות.
0: מה שיצר קמפיינים של APT protection, only in our product. ביי, ביי, ביי.
1: נכון, בתקציבי. אבל אחד הדברים המשמעותיים הנוספים שקרו שם, שהפכו את זה לאמיתי באמת, היה שלך תמונות של התוקפים. ולך תמונה של הבניין שהם עובדים בו.
0: כן.
1: ויותר מזה, לפני שנכנסו למקומות של תשתיות זזות ו-throwaway tools ולהשתמש בכלים האינטרנט ומה שלא תרצה, false flag operations וכו'. האינפרסטרקצ'ר של APT1, הרבה ממנו, לא הכל, פשוט נעלמה לחלוטין לשנה וחצי. היה להם קשה מאוד לחזור.
0: אוקיי.
1: וכל הדברים האלה שינו את התעשייה לחלוטין. ההשפעה המטורפת של הפגיעה, דטרנס כנגד תוקף, פשוט צריך לחשוב איך הוא מתמודד עם זה. זה שזה היה אמיתי ועל השולחן. זה שראית האנשים אמיתיים ואיפה הם עובדים. זה שבסך הכל היה ריפורט, באמת. וכשאני מסתכל על אנתרופיק, אני אומר, זה לא זה. זה לא זה בשום צורה, זה לא קרוב להיות זה בשביל AI security, אבל זה ריפורט אמיתי, משמעותי, שהיה בניו יורק טיימס. וזה אומר שיש איזו השפעה מאוד מאוד עמוקה לכל הפחות, כדי לבוא ולדעת שהבורד שלנו, המנהלים שלנו, ישאלו אותנו על זה. ויש לנו הזדמנות לדחוף את הנושא של AI security קדימה, וסקיורטי קדימה, ואיך שהוא השתנה, ואיך שאנחנו צריכים להתמודד עם upcoming vulnerability cataclysm, כפי שאני קורא לו.
0: אני יכול להגיד לך שהשבוע ישבתי באיזה חרדה קלה, היה אירוע מאוד מאוד גדול, שקוראים לו שי הולוד 2.0, שמעת על זה?
1: שמעתי על זה.
0: יופי, אז אנחנו מדברים על אחד מרואי ה-supply chain המתוחכמים והאגרסיביים ביותר שנראו ב-2025.
1: ואם אתה הולך עכשיו עדיין לגיטאב ועושה ריפרש, אתה תוכל לראות כל רגע נתון אנשים נפגעים.
0: לגמרי. אז תכירו את שי הולוד, 2.0, זה אם השם הזה מצולצל לכם מוכר, הוא מחולית, כן, הוא ממש מחולית. זה ענק, זה מפחיד, וזה מתפשט ממש לפני השטח, בין 21-23 בנובמבר, ממש השבוע, שבוע שעבר. הקמפיין הזה הצליח להדביק מאות חבילות ב-NPM, ולהתפשט יותר מ-25 ריפוזיטוריז, ומספר הזה לא מעודכן בכלל אגב, בכלל לא מעודכן, והמספרים פשוט הזויים, 621 חבילות נגורות, 487 ארגונים שנפגעו, מעל 14,000 סיקרט שדלפו החוצה, מתוכם כמעט 2,500 שהיו פעילים לגמרי ומוכנים של שימוש, ליטרלי סל לשלום מפתחות בפנים. אבל רגע, זה לא רק כמה ואיך, זה בגרסה הקודמת בספטמבר, התופים היו נחמדים וחיכו להתקנה. בגרסה 2.0, הם החליטו לשבור את הכלים, והקוד הזדוני הזה תוקף בשלב הפרינסטול. כן, שמעתם נכון. הוא לא מחכה שתסיימו את התקנת החבילה, ברגע שהתלות מתחילה לרדת, הקוד הזדוני כבר רץ, זה אומר שהוא עוקף את מנגנוני ההבטחה, שסרוקים את הקוד רק אחרי ההתקנה. זה כאילו, אף אחד לא חשב על השלב הזה. אוקיי? אז מי שעלו על זה ותפסו את האירוע הזה בזמן אמת, הם לא פחות ויותר החוקרים הישראלים מקבוצת קאטו, CTRL של צ'קפוינט, והם זיהו שהתולעת הזאת לא רק גונבת מידע, אלא משתמשת בטוקנס הגנובים כדי להפיץ את עצמה הלאה, שזה פשוט גאוני, פשוט גאוני, כן? ממש כמו תולעת אמיתית, ויוצרת גרסאות שנגועות חדשות ודוחפת אותן לרגיסטרי, מה שיוצר אפקט דומינו מטורף בקהילת הקוד הפתוח. איי, צריך להגיד שאני חושב שזה אחד האירועים הכי גדולים שאני ראיתי את זה, באמת רעדתי, כי אחד הדברים שבאמת באמת, אחד החסרונות הכי גדולים שיש לך עם קלוד קוד, זה שאתה לא באמת 100% שולט במה הוא מתקין לך. אתה יכול לבדוק, אתה יכול לזה, אבל הוא פתאום יכול להגיד, רגע, חסר לי פה דפנדנסי, זה משהו מעניין, אני אלך להוריד אותו, והוא כאילו, וזה רץ בבליל, ככה, נעלם.
1: אני אזכיר לך שאחד מהדברים שהחברה שלי עושה, להיזהר פה ממרקטינג, זה להסתכל בדיוק על הדברים האלה. אז עזוב את החברה שלי לשנייה, הדברים שהלקוחות שלנו רואים, באמת, פתאום נפתח, אמרתי לך, פטלנט פשוט, פתאום הוא מעלה לך סיקרט, פתאום, מה? פתאום הוא מוחק לך כל מחשב, למה? איך? איך הוא עשה את זה? אז אחד הדברים שרציתי להוסיף לשיחה, זה שזה לא רק עניין סקיורטי, אחד הלקוחות שלי התקשר ואמר, גדי, הסיבה היחידה שאני הולך לשלם לך עכשיו כסף, כי אני רוצה לדעת שאני משתמש בכלים האלה, אני לא משמיד להציג את המחשב. זהו. עזוב אותי סקיורטי, לא מעניין אותי סקיורטי. CTO. ויש פה עניין מסוים שצריכים להבין, שמעבר ל-NPM packages, שזה משמעותי ואנחנו מבינים, שזה שעכשיו אנחנו משתמשים בקודינג אג'נס האלה, אנחנו בעצם שברנו את הבאונדריז של ה-CICD. והפתח עצמו מה-IDE או מה-CLI יכול אוטומטית להעלות את הדברים, לשנות את הדברים. ועזור אותך שמתקיפים את הקודינג אג'נטס האלה, זאת אומרת שהפרימטר זז לקודינג אג'נטס, או שהוא זז לבראוזר לפני שנתיים שלוש, אלא שבאמת הם שוברים לנו את ה-SDLC ואת הטייפליין.
0: כן.
1: וזה אחד הדברים הקשים.
0: כן. זה אירוע ש... אגב, מה, אני באופן אישי, פניתי לכמה כלים מאוד טובים. אני מאוד אשמח, דיברנו שתשתן לי תקליט שלך שנוכל גם לבדוק אותו, והשתמשתי בכלים כמו סניק, או כל מיני כלים אחרים שסורקים, מבדים, מסתכלים. אני חייב להגיד, אני הייתי במצב מאוד מאוד טוב בפרויקטים שלי. יש לי הרבה. כאילו, באמת מקום טוב, כי הדרך שבה אני מפתח כנראה היא סבבה ועומדת בתקנים ההגיוניים, אבל חוץ מכמה דברים, אתה יודע, איזוטוריים ולא משמעותיים. אגב, תפסתי לעצמי שקלוד העלה קובץ SSH access, הוא העלה את זה לגיט. ותסתכל על זה כאילו...
1: אז אני יכול להגיד לך שכמי ש...
0: מתי הספקת לעשות את זה? יש את זה באיגנור, איך זה הגיע לשם בכלל?
1: אז בפה איגנור, שהוא עקף אותו כאן בצורה מעניינת, שמעניין לנסות להבין איך. אני זוכר שאמרתי שאני עברתי מאימפוסטר סינדרום לאימפוסטר.
0: כן.
1: אז אני יודע שקיים כזה דבר כזה גיט איגנור. ויש לי גיט, כאילו, יש לי ריפוזיטורי שלי בגיטאב, כן? אבל בסופו של דבר אני לא מתכנת, אחי. אני לא דבלופר, אני לא אינג'יניר. פעם אחרונה שתכנתתי הייתה לפני המון זמן פרט לכלים קטנים בשבילי, כן? וזה משהו גם שישב עליי לאורך שנים. גדלתי כאיש טכני, כל החברים שלי טכניים, עדתי את עצמי כאיש טכני. אבל אני עובד בווייב קוד, ואני עובד עם קלוד, אני קרסר, ואני לא הלכתי לייצר גיט איגנור לפרויקטים שלי. וקרסר וקלוד קוד לא עשו את זה בשבילי. ופתאום אני רואה שעולה סיקרט, ואני אומר, what the fuck? ומיידית הלכתי, לקחתי את כל הפאטרנים שיכולתי למצוא, הכנסתי אותם לגיט איגנור. כי לא, בסופו של דבר אני לא טריינס כרגע, אין לי את היום יום ואת ה-CICD פרוסס שמגן עליי ואת הדאב-אופסים שמגנים עליי ואת ההבנה הבסיסית הזאת, אני צריך לקחת צעד אחורה ולהבין רגע מה אני לומד פה.
0: אני יכול לתת לך עוד טיפ קטן?
1: יאללה.
0: אם הפרויקט שלך לא משתכפל, זאת אומרת לא מתקמפל דרך גיט אקשנס ואתה ממש צריך לעלות קבצי פייתון, PHP, Go, כל דבר אחר לשרת, או לקמפל עכשיו קונטיינר למשל. אז הדבר שאני מצאתי כדרך הכי נכונה והכי טובה לעשות, זה לכתוב, זאת אומרת, לשבת כמה שעות טובות, לכתוב deployment script טוב, עם כל האקסקלוז'ן שאתה צריך, עם כל הדברים, את כל הפעולות שאתה צריך לעשות, כל הבדיקות שאתה צריך לעשות, כל מה שצריך, ואז אתה מכניס לו בצורה נורא נורא פשוטה, critical, נקודותיים, only use deployment script to move things to the server, to deploy to the server. הנה דוגמאות איך עושים את זה, טה-טה-טה-טה-טה, וזהו, ולא לאפשר לו דרך אחרת. ותקשיב, אני חייב להגיד, רוב הפעילות שלי, ברגע שהוא מסיים, יש לי הרבה גיטים שאני מגבל לשם, זאת אומרת, הוא עושה גיבוי לגיט, ואז עושה deploy לשרת, וזה מייצר לי סביבה שאני יודע מה יש שם. ואם הוא הולך והוא צריך עכשיו לשנות איזשהו קובץ, אז אני יודע שהקובץ אקסקלוד שלי, למשל, אני, בשביל להתמודד עם הנקניקיות האלה שלו, הלכתי ושיניתי את הפרמישנים ל-read only. אז הוא לא יכול לשנות עכשיו את הקובץ של האקסקלוד, אז הוא לא יכול לעלות מה שהוא רוצה. אז בשביל לעלות את זה, אתה יודע, יש שם כאילו, יש לו שם הנחיות מאוד ברורות. אם אתה צריך לעשות משהו שהוא, להתקין תוכנה חדשה מהרשת, לעשות דברים כאלה, לשבור עכשיו פאטרנים, לעשות דברים כאלה, אל תעשה שום דבר אם זה לא ברשותי. אתה חייב לבקש רשות. ואני חייב להגיד, סונט 4.5, היה עושה דברים מסביב, אוקיי? כאילו, כל מיני דברים מסביב, פעם בה הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אני צריך לבקש את האישור שלך להתקין, אוקיי? עזוב, 4.1 בכלל לא ביקש, אבל, כאילו, 4 בכלל לא ביקש. אז 4.5, רוב הדברים, ואז 10% מהמקרים היוצר, רגע, אני צריך לאשר להתקין את הספרייה הזאת, האם זה בסדר? אני באופן אישי הייתי הולך, בודק את הספרייה, מי, מה, איך, כלים, בלגנים, ואז אומר מאשר כן או לא. ואני חייב להגיד שדווקא האופוס 4.5 הוא הרבה יותר צייטן מהבחינה הזאת. זאת אומרת,
1: ההנחיות... הוא שינוי מאוד משמעותי.
0: הוא הרבה יותר צייטן והרבה יותר... זה מה שאתה רוצה, זה מה שתקבל. כאילו, סבבה.
1: הוא פשוט יותר טוב מכולם נקודה.
0: כן, כזה.
1: אבל כמו שאמרתי לך, אני יכול שנכתוב אפילו לא קשור למודל, לכתוב את החוקים הכי טובים שאפשר, עם גייטים ומה שאתה לא רוצה, והוקס. אבל אפילו by time of day, הקומפליינס של החוקים משתנה. זה מטורף. אבל בסדר,
0: טוב,
1: אני אעסיק את ממורמר.
0: בוא נעבור לנושא הבא שלנו, שהוא קצת לא קשור בכלל בעליל, אבל עדיין vulnerabilities, אוקיי? אז מסתבר שבקרוב מאוד, אם אתה, לא יודע, גדי, אתה השתחררת קצין מהצבא?
1: זה אחד מהאימפוסטר סינדרום שלי, שלא עשיתי את זה, עד גיל 25 בערך התחררתי, ומאז אני לא.
0: אוקיי, אז סבבה. אז אם אתה קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, אתה הולך להיפרד לשלום מהאנדרואיד שלך. כן.
1: לא, אם אתה קצין דרגת סגן אלוף ומעלה,
0: נכון.
1: אם אתה קצין דרגת סגן אלוף ומעלה, אתה אומר דברים, יש לך אמרות, כמו האדם שבטן כנצח, ואם יש רצון יש גם יכולת.
0: אז תקשיב, מהדיווח שפורסם בגיק טיים ובגלי צהל, הצבא עומד לאסור על, על קצינים בכירים להשתמש במכשירי אנדרואיד באופן כללי, ומחייב אותם לעבור ל... גדי, סייט?
1: נוקיה.
0: אייפון.
1: אייפון, וואו.
0: זה לא בגלל שלרמטכ"ל נמאס לראות בועות ירוקות בקבוצת הוואטסאפ שלו, של המטכ"ל, אלא בגלל סיבה טכנית כואבת בהרבה. אבטחת מידע. אז הסיפור כה הוא לא העדפה עיצובית, אלא ארכיטקטורה. מערכת האנדרואיד, מעצם היותה אופן סורס, פתוחה יותר, מאפשרת למשתמשים וגם לתוקפים, הרבה יותר גמישות, והבעיה הגדולה היא יכולת להתקין אפליקציות ממקורות חיצוניים, או מה שנקרא סייד לואודינג של קבצי APK, שזה החלום הרטוב של כל גורם אויים שנסה להשתלט על ה... לשתיל מלוויר במלוויר של כל אחד אחר.
1: יש לך
0: APK
1: ופאקג'ס כאלה לאנדרואיד. בסופו של דבר, אנדרואיד היום זה לאנדרואיד של פעם.
0: אם יש לך גישה לטלפון, פיזית, אתה יכול...
1: אני לא מומחה מובייל, אז אני שם דיסקליימר ענק פה, אני איך לדבר על משהו שאני לא מבין בו לעומק. אנדרואיד היום מאובטח ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני לא יודע מה צהל רוצה, יכול להיות שיש לו סיבות, יכול להיות שלא, יכול להיות שכולם רוצים אייפון.
0: אני רק אגיד שצהל זה אחד מהארגונים עם יכולות התקיפת למובייל מהטובות בעולם.
1: לא לצהל, לצהל אין יכולות גישה של התקפה למובייל.
0: סליחה?
1: מי זה צהל הגדול? האם לצהל הגדול באמת יש יכולות כאלה? לא. יחידות מסוימות. מאיפה מבינים את הפוליסטי הכלי של צהל? לא בהכרח מהיחידות האלה. בוא נעצור ונרגע.
0: המידע ידוע. אתה יודע, אם יש לך יכולת לתקוף כל אנדרואיד, ואתה משתמש באנדרואיד, כאילו, אתה אומר,

0: של בסיסים צבאיים, אמצעי לחימה מסווגים או סתם מיקומים שאויב יכול להשתמש בהם כדי להבין איפה הכוחות נמצאים.
1: שהאויב ישתמש בהם. זאת אומרת, זה שצהל עכשיו מראים את המערכת הזאת שהולכת להיות ביג בראדר ולנטל 170 אלף אנשים וחשבונות אקאונט, זה סושיאל והכל, זה לא פחות ביג בראדר, זה חוצפה, זה לא צריך לקרות בדינה דמוקרטית,
0: סליחה, אני לא מקבל מה שאתה אומר.
1: גם אני לא מקבל מה שאני אומר. אני פשוט חייב להגיד את זה קודם, כי חייבים להודות בזה שזה מה שקורה, אבל ראינו במלחמה בצורה חד משמעית שחמאס הסתכל על כל הדברים האלה, ראה את הפעילויות שלנו, ידע מתי אנחנו יוצאים לפעילות, ידע איפה אנחנו נמצאים, דיבר עם אנשים, רצה לחטוף אותם, היה לו מודיעין מטורף. ואנחנו יודעים שלאיראנים יש הרבה דברים כאלה, שוב, אומרים, אנחנו יודעים, אנחנו אזרחים. ובסופו של דבר, אני לא חושב שיש ברירה אחרת. אני חושב שחייבים. העניין הוא שאכיפת זמן מלחמה ואכיפה שלא בזמן מלחמה, חוק או תקנה או מה שלא יהיה, שאני לא מבין בזה לעומק, מה שקורה עכשיו בדיוק, רק ראיתי חדשות על זה, שקורות בזמן מלחמה, זה לא הדבר הכי חכם. אני לא אוהב, בסופו של דבר אנחנו כן עדיין במדינה דמוקרטית, ובעוד אני רואה את הצורך האקוטי, לשים בצד את הזכויות פרט שלנו, חירויות פרט שלנו עבור זה, שלא נגיד לאויב בדיוק מתי יוצאת עכשיו, יוצא עכשיו מבצע, אני חושב שיש דברים נוספים שאפשר לעשות, ולא להכניס גם דברים שיהיו כוללים לכל החיים, לעד.
0: למה לכל החיים? מדובר רק על פרופילים של חיילים.
1: אוקיי, אז אנחנו יודעים שחייל הוא רכוש המדינה ורכוש צהל ואין לו זכויות, אבל עדיין. אני חושב שלהיכנס לחיילים החיים בצורה הזאת על כל דבר מכל פסיק, זה לא דבר רגיוני. אני בעד הדבר הזה, כי אני לא חושב שהם זכויות. אני אומר, שים את חירויות הפרט שלנו בצד קצת, בוא נגן על עצמנו ועל המדינה ועל החירויות שלנו בצורה אחרת, בכך שנמנע מחיילים להקוף ביטחון שדה, ביטחון מידע בצורה כל כך גורף. אבל להעביר משהו כל כך גורף בזמן מלחמה שישאר לעד, אחי, הרי השתמשו בזה לכל דבר. וזה יתרחב רק לחיילים. זה לא יעצור שם. אז אני אומר, לכו על זה, לא עוצר אתכם, אבל בוא גם נודה מה זה יהפוך להיות. בוא נודה שהפחד והקונספירציה שאני שם בפניך עכשיו, היא לא פחות מאמיתית, כי זה מה שקורה כל פעם. תראה מה קרה עם המאגר הביומטרי.
0: בוא נסתכל.
1: בגץ אמר על המאגר הביומטרי, לא תוכלו לקבוע אחר כך שזה מעשה עשוי. לא תוכלו רק בגלל שבניתם את זה, להגיד, כבר מאוחר ובנינו את זה. ואתה יודע מה קרה? אמרו, מעשה עשוי כבר, בנינו את זה, תנו לנו לרוץ. ואז בזמן המלחמה אמרו, לא, אתם יודעים, עבור המלחמה אנחנו צריכים שהמאגר הביומטרי יקרה וזהו, ושנים של מלחמות עלו בתור, הוא לא מדויק בשום צורה מה שקרה, אבל פלוס מינוס מה שקרה. אז אני בעד, אני חושב שיש צורך, יש התקפות אמיתיות, הם יותר טובים מאיתנו, אבל בואו נעצור שנייה וגם נגיד, איפה ה-oversight, אנחנו מדינה דמוקרטית, מה קורה פה?
0: אגב, יכול להיות שיש, אבל מדובר בפרופילים ציבוריים, לא איזה משהו פרטי, אתה יודע, אם אתה מפרסם פרטי ל-close group, ל-close friend שלך, זה לא מעניין אף אחד.
1: סליחה, עצור. אנחנו יודעים יפה מאוד שההגדרה של מידע פרטי היא לא רק מה שנמצא פומבית במקרה. דיינו.
0: תקשיב, דיינו. אם אתה מפרסם בטיקטוק סרטון,
1: אם אני מפרסם בטיקטוק סרטון שיש בו את המספר טלפון שלי, זה עדיין מידע פרטי. עכשיו, האם אני נשמע קצת פילוסופי פה? אולי, אבל אני נוסע לתת לך שני מסרים במכה, ביג סיגנלס. Standing to disambiguate, בוא נהיה ברורים. אחד, שמע, עשו לנו בית ספר, אנחנו חייבים לעשות את זה. נקודה. עד כאן. שתיים, הצורה שבה עושים את זה, היא צורה שמבחינתי, יכול להיות שעושים משהו, ואני פשוט לא יודע עליו, שמבחינתי זה היי נוח כאזרח. ולא עושים את זה בצורה שהיא אתית, לא עושים את זה בצורה שהיא נכונה, לא עושים את זה בצורה של מדינה דמוקרטית.
0: מה הדרך של מדינה דמוקרטית לעשות את זה? לא נתת לי אלטרנטיבה.
1: קודם כל, אוברסייט. אני רוצה לדעת כאזרח מה אוברסייט על הדבר הזה. אני רוצה לדעת לאן המידע הזה הולך, ואיך הוא משתמשים בו.
0: על חיילים. למה אתה אזרח קשור לזה בכלל?
1: על מידע, אוקיי, עזוב אותי כאזרח, צהל נמצא מדינה דמוקרטית, הוא מדווח לממשלה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים לדעת איסוף כל כך רחב על אזרחים שלא היו בצבא לעד.
0: ומה עם איראן שאוספת את אותם נתונים, אתה גם צריך לקבל את המידע עליהם?
1: אתה מבלבל, תפסיק להיות דמגוג. למה אתה דמגוג? אמרתי בעצמי, יש לך פה עניין שמסרים סותרים ממני, אני עוצר אותם. אחד, אני תומך במערכת הזאת. צריך. עשו לנו בית ספר. שתיים, הצורה שעושים את זה, יכול להיות שעושים את זה מדהים, אני לא יודע על זה, איסוף כזה נרחב על אזרחים בצורה כל כך נרחבת, לא יכול לעבוד בצורה כזאת. אנחנו לא בדיקטטורה.
0: זה מידע ציבורי? זה מידע פאבליק, אין פה שום
1: דבר פרטי. אלה אזרחים.
0: אין פה שום דבר פרטי.
1: איסוף המידע עצמו, בתוך ההגדרה של מידע, מה זה מידע פרטי? מה זה שימוש במידע? רק בגלל, אוקיי, מה ההבדל בין ידע, סלח לי, אני אעשה, זה לא פילוסופי עכשיו, למרות שזה ישמע פילוסופי.

0: מה ההבדל בין מידע לידע? הרבה מובדלים, אני אגיד לך בדיוק למה אני מתכוון. זוכר קיימברידג' אנליטיקה? זוכר שלפני זה פייסבוק,
1: סטופ, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה הלכת רחוק מדי. אתה הלכת רחוק מדי. כי פה מדובר, תקשיב, אם אתה חייל, אזרח, או כל בן אדם שמשתמש בטיק טוק, ובוא ניקח את טיק טוק כדוגמה.
0: אתה מעלה את זה שם, זה אחריות שלך?
1: ואתה מפרסם על הפרופיל שלך סרטון פאבליק.
0: לא, עצור, אתה לא מקשיב לי עד הסוף.
1: באותו רגע, הסרטון זמין בכל העולם.
0: הסרטון הוא לא הבעיה. איחוד המידע, שילוב המידע, זה שיש להם לדוגמה, ביחד עם המידע של הסרטון הפומבי שלך, שאולי אתה לא רוצה לפרסם, או יום אחד תרצה להוריד מהעולם, או כל דבר אחר, אז שים את זה בצד, אוקיי? בכי, בכי, אוי, אוי, אוי. כרגע, המידע שלך מאוחד עם כל המידע האחר, ומידע של אנשים אחרים, והיסטוריה, ומהרבה מקורות ביחד, ושילוב עם אחרים, ויש לך שם אין סוף יכולת לדעת מי הומו, מי חובב מדע בדיוני, מי הלך לפה, לשם, והיה שם בתקופה הזאת והזאת. אין סוף מידע שביחד הרגישות שלו גבוהה בהרבה. ועצם קיום המאגר המרכזי על כל הדברים האלה, בפני עצמו, הוא דבר מחריד.
1: אני, אז איזה חוקים אתה חושב שצריך לשים במאגר כזה?
0: לא, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את האנשים שבאו והגנו למאגר ביומטר, כי אמרו מה, אתה לא בעד שנהיה מאובטחים? ברור שאני בעד שנהיה מאובטחים, אבל הוא חד משמעית שלא צריך מאגר בשום צורה כדי שההבטחה הזאת תעבוד. אז בשביל מה יש מאגר?
1: המאגר הביומטרי הוא אחלה דבר, לא בדרך שהם יצטסו אותו. סבבה?
0: אני איתך. אומר, זה אחלה דבר, לא בדרך שבה הם עושים אותו.
1: אז מה הדרך הנכונה?
0: אני לא יודע, כי הם לא אומרים לי.
1: אני לא, אני שואל אותך, מה האלטרנטיבה, מה הדרך, אם אתה שואל אותי מה, איך פותרים את המאגר הביומטרי, זה מצוין, תעבוד בהשינג. המדינה תשמור רק את ההשינג, לא צריכה לשמור את המידע כמו, פתרתי, הנה אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה שלך?
0: קודם כל, תפסיק לשאוק עליי, אני אתקע לך חזרה. אני אגיד לך את הדבר, כשאנחנו מגיעים בפרטים למקומות ששנינו נורא מתלהבים, זה נורא כיף, אבל אני חושב שזה לא עובר טוב במיקרופון. אני אגיד לך את הדבר הבא. אל תגיד לי. אני אגיד לך את הדבר הבא. אני אשמח, אתה עושה לי דבר שהוא נורא, לא תגיד לי. אתה עושה דבר נורא חכם. אתה אומר, גדי, אתה בא עם תלונות, תן פתרונות. אני מעריך. במקרה הספציפי הזה, אני אומר, בוא להתחיל לתכנן את המערכת, עכשיו אני אעשה איתך למשך 2 דקות, אוקיי? אבל הנקודה המשמעותית היא שקורה דבר שהוא מחריד שהוא קורה בצורה שהוא קורה. אבל יאללה, לוקח את הצ'אלנג'. אחד, הייתי בא ואומר שאני רוצה לנסות לראות כמה זמן המידע נשמר על החיילים. לדוגמה, אם אני מחפש דליפות עכשיו, אוקיי? האם הוא משהו שהוא אפמרל, הוא מגיע, עושים לו ניתוח והוא נעלם. אוקיי? דוגמה. 2, עד כמה המידע באמת משוייך לחיילים לפני שיש לי איזה פוזיטיב מסוים שקרה משהו או חשש מסוים. 3, מה הגישה של אנשים לזה? עזוב אותך ברמה של פילטרים אוטומטיים טכנולוגיים, אוקיי? אלא, אם מישהו עכשיו הולך ומסתכל על משהו שהוא לא אמור, כי אני אומר שבצהל זה כבר נכלל גם בחוק האנושי וכל מיני דברים, אוקיי? אבל מה הפוליסי? ואני מקבל סלאפ און דה ריסט, כי יש לנו מערכות במקום
1: כאלה כדי לזהות את זה. הכל פאבליק.
0: מה הכל פאבליק? בן אדם,
1: אתה יכול להיכנס לפרופיל ולראות לבד, אתה לא צריך להיכנס את המערכת.
0: אוקיי, שאלה לי אליך. כשכל השיחות שאנשים עשו פאבליק לישר מצ'אט ג'י-פי-טי, מסורות ומאות אלפי שיחות, יצאו החוצה. והן לא באמת אמורות היו להיות אינדקסט, ולא באמת היו אמורות להיות ביחד. והסתכלו עליהן, וראו המון המון דברים פרטיים של אנשים, רק בגלל
1: לא
0: שזה הפומבי,
1: זה
0: מה שזה פומבי.
1: זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל.
0: אוקיי, אני אתם טיק טוק. אני מעלה לפייסבוק, אני בומר, כן. מעלה לפייסבוק שלי, המון המון מידע לאורך השנים. אוקיי?
1: סבבה.
0: כן. סבבה. ואתה כרגע עושה פעילות איסוף עליי.
1: אוקיי.
0: נכון? לשם, גם אם היא פומבית, לשם איזו מטרה, אפרופו אני בלך לבצד שלך, עשית את זה באינטרנט, אוי אוי אוי, בס, אבל לשם איזו מטרה אתה אוסף את המידע הזה בצורה מרכזית? מה אתה הולך לבצע עליו? איך הדברים האלה מחברים?
1: מה הם הולכים לעשות את זה? הם רוצים לוודא שאין סודות שיוצאים.
0: אוקיי, אז אם אין סודות שיוצאים, אני רוצה לדעת שהם מסתכלים כרגע על הפייסבוק שלי, או על כל דבר אחר, אוקיי? ומסכים. לא מסתכלים על זה לעד, שלא יש שם מאגר שאני אגיד, רגע, מה בן אדם עשה לפני 10 שנים, ואולי הוא מחק, ואולי נעלם, ואולי הוא עשה פה פרטי.
1: אוקיי.
0: מי החברים שלו?
1: אבל אתה מבין שכאילו, מישהו המציא פה מערכת שמנטרת ויש סודות?
0: עצם האיסוף.
1: אתה יודע כמה מערכות אחרות יש שכן רואות ולא מוחקות? כאילו, אתה חושב על מערכת אחת.
0: אבל זאת מערכת, אוקיי, אחד הטענות שלי על נושא הפרטיות, שעכשיו תפגע בקצת מולך, היא שעזוב אותך אחי, אם אתה נלחם בפרטיות ומשהו בממשלה ככה ומשהו, דוגמה, כנגד המאגר הרבה יותר, ומה, אתה מנסה לארצות הברית, כולם שמים את האצבעות שלהם, אוקיי? או אתה שם הכל בפייסבוק, או לפושעים כבר יש הכל, או אני אסיים לנטר את הכל, או אני לא משנה מה, בסדר? אוקיי, אבל זאת הממשלה, ושם יש לנו שליטה, והיא זאת שמייצרת פוליסי כלפי אחרים, ואני אומר שעצם זה שהדבר הזה נעשה, ללא שאני יודע כאזרח איך הוא נעשה, מטריד אותי. ושתיים, הדבר שהכי מטריד אותי מולך כרגע זה לא זה, כי שנינו בעמדה שזה צריך את זה. פשוט אתה מתעקש איתי כל הזמן להתווכח על זה שצריך את זה. ועצם העובדה שהעניין של האיסוף של הרבה מידע ביחד, ולהפוך אותו לחיפוש בגרף בעצם, הוא לא בעייתי בפני עצמו. זה לא אותו דבר. ידע הוא לא כמו מידע, הוא לא סתם שם.
2: אוקיי.
0: ומחר צריכים את זה למשהו אחר, השתמשו בזה למשהו אחר.
1: זה פומבי. אפשר ללכת לאסוף את זה מחדש.
0: אז בוא תאסוף את זה מחדש. זה לא כזה נכון.
1: למה לא?
0: בוא אני עכשיו...
1: אפשר לאסוף את זה כל פעם... מתי פעם אחרונה מישהו מחק משהו מהפייסבוק שלו מפעם? או מהטיק טוק? כאילו, בוא. בוא נשים דברים על השולחן.
0: אני מסכים איתך שברגע שמידע פומבי הוא פומבי. עד כאן?
1: כן.
0: עצם איסוף המידע הוא עניין, עצם שילוב המידע הוא עניין. ואם אני אגלה שחברה פרטית עושה את זה, אני חושב שצריכים לעצור אותה.
1: יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה.
0: יש הרבה חברות פרטיות שעושות את זה, ואני לא חושב שזה בסדר. ואני חושב שזה גם...
1: אם המידע הזה בחוץ פאבליק, אז מה הבעיה?
0: כי יש לך היום, לדוגמה, איסוף מאגר, מידע על אנשים, מידע פרטי, מידע אישי, השילוב בישראל. שלו, היכולת גם בישראל, זה משהו שאתה צריך לרשום, אתה צריך להצהיר מה יש לך, אם יש לך מספר טלפון, אם יש לך שם, אם יש לך דברים, זה משמעותי.
1: אני רשמתי את החברה שלי בירדן. תתמודד. מה? רשמתי את החברה שלי בירדן, והאיסוף נמתבצע בירדן. תתמודד.
0: אוקיי.
1: מה עכשיו? איך אתה מתמודד עם זה? כאילו, אתה מבין שאין איזה משמעות למילים האלה, נכון?
0: עצור, אני אחד מהאנשים שבדרך כלל נמצאים בצד שלך, אתה מכריח אותי להיכנס לצד שאני בדרך כלל לא נמצא בו, זה נחמד, וגם קשה. אבל גם אתה טוען טענות מאוד מאוד כלליות שאני יורד לפרטים, וזה קשה לי גם, כי אני לא יכול להתמודד ולא, ונכי תתמודד. אז אני אנסה להתמודד ואתן לך את התשובה. כשאתה מסתכל כרגע על העולם, אני אומר, למה לזדל עוד נלחמי על פרטיות? ואין יותר פרטיות. advertisers, וסושיאל מדיה, ופשיעה, אינפוסטילרס, בנקין טרוג'אנס, אתה יודע, אני רואה בעולם המרקטינג לבד, מישהו יכנס לאתר כבר, תן לי את השם שלו. מזה שפשוט יודעים.
1: כן.
0: מחריד. ואז אני אומר, כל השם שנלחמים על פרטיות, מה הם עובדים על עצמם שקיים את עדיין פרטיות בעולם? צריכים לוותר על זה, אבל אתה יודע מה?
1: צריך לדבר על מה שקרה ב-X אגב, שכל החשבונות התחשפו פתאום?
0: אני מעריך מאוד את המלחמה על פרטיות. אני מעריך מאוד את המלחמה על הפרטיות, אבל גם אתה צריך להבין שבעולם של knowledge, של ידע, היא נראית אחרת, ואתה לך דוגמה אחת ונעצור שם, אני מקווה. רוצים לסיים.
1: כן.
0: נגיד עכשיו אתה נמצא במערכת, שבה אתה נמצא ביחד עם בני המשפחה שלך. נגיד אמזון, או תוכנת מיסים, או מה שלא יהיה. ונגיד באמזון שזה קרה, אני חושב שזה היה בטארגט ולא באמזון, שהציעו למישהו, לאבא של מישהי אני חושב, או לא, או היו כמה מקרים, לקנות ציוד של הריון לפני שהיא או הוא ידעו שהיא בהריון. למה? כי חיברו את הנקודות בין מידע שפומבי, או גלוי להן. דוגמה אחרת, נגיד ויש לך תוכנת מיסים, ואתה נכנס לתוכנה, ואתה שואל שאלה, ואז אשתך נכנס לתוכנה, או אתה, האם חפשת ואתה נכנס לתוכנה, אומרים, אתה רוצה להמשיך לחקור את הנושא של איך יראו המיסים שלך לאחר גירושים. שמדובר על נושא של עולם של knowledge, עולם מבוסס LLMים, עולם של גרפים שמחברים בין נקודות, רק על ידי זה שאני רואה שבן אדם מחובר עם 80 אנשים אחרים ואין לי עליו שום מידע, אני יכול לדעת שהוא לדוגמה לא יצא מהארון. החזקת המאגר, שילוב המידע, צורך במידע, מה עושים עם המידע, במיוחד שזה מקום שכן בשליטה, שזה ממשלה, צריכים להיות נוקשים בנושא. זה אחד המקומות היחידים שיש לנו יכולת לשלוט, עד שנגיע למקום שבו אולי יחזור איזה סמבלנס של פרטיות בעולם, אם בכלל, שאני לא כל כך, אני די סקפטי, אבל כל מה שאני אומר, חשוב, צריך להגן על הדברים האלה. אבל גם צריכים לעצור ולהגיד, לא הכל בזמן מלחמה שצריך לעשות, כי אתה יודע מה, זה לא יעצור שם. זה לא יעצור את המידע פומבי.
1: זה לא קשור לזמן מלחמה, זו מערכת שתישאר הרבה זמן.
0: וישתמשו בה להרבה דברים אחרים, פתאום היא תהיה בשימושי משטרה, ופתאום ישתמשו בה 20 שנה אחרי זה, וימשיכו להתקין אותה אחרי שיוצאים מהצבא.
1: אני לא חושב, כי הקונטקסט של חיילים וצבא, הוא קונטקסט מאוד מאוד ספציפי ברמה של מה מותר ומה אסור.
0: ואם אתה אזרח שחי ליד, אפשר לאסוף עליך מידע פומבי, הרי הוא פומבי. אתה נמצא ליד מתקן סודי, אוקיי? אתה פיצריה ליד מקטר סודי, ואתה רוצה לראות שחיילים לא מדברים שם משהו מטומטם שאסור להם. כמו שעוקבים לדוגמה אחרי הפיצריות ליד הפנטגון, אומרים, וואו, כמות ההזמנות בפיצריות עלו, ככל נראה שמבצע עכשיו. פומבי או לא פומבי?
1: תראה, אני יכול להגיד לך כזה דבר למשל. שזה מצחיק, אנחנו, אני אתן דוגמה ממקום אחר, יש רשות להגנת הצרכן, נכון? אם אתה קנה משהו ואתה רוצה להחזיר אותו, אז יש 14 יום, וכאילו, אם לא מחזירים, אתה יכול להתלונן, ואז כאילו, הם צריכים להחזיר את הכסף, יש חוק בארץ, תקנות גם, הכל בסדר. מה קורה, ברגע שאתה מוציא חשבונית, שעל שם של חברה, ולא על שם של בן אדם, כל התקנות האלה נעלמות. הן כבר לא רלוונטיות יותר. כאילו, זה מגן רק על אזרחים, לא על חברות. אוקיי? חברות מגנים, יש דינים אחרים שמגנים על חברות. שמה שבא ואומר, לחברה אין פרטיות. זאת אומרת, אם הפיצריה הזאת, יש לה טיק טוק, והטיק טוק הזה הוא רשום על שם
0: לחברות,
1: הפיצריה...
0: לחברות, אבל יש הגנות אחרות. אתה לא יכול לשלוח לחברה ולהגיד לה מה לעשות. אבל נראה לי שזה דיון שנצטרך להמשיך בפעם אחרת.
1: כן, לגמרי. טוב,
0: אבל יאללה, רק כדי שכולנו נסכים, חד משמעית משהו שחובה לעשות, גם כנגד פגיעה בפרטיות כרגע לטעמי. איך, מה, למה, מדוע?
1: אני חושב שהדבר הכי פשוט והכי קל, אם אתם חיילים ואתם מאזינים לנו, אל תעלו מידע שיכול להזיק למדינת ישראל ברשת. זה נורא פשוט.
0: או יותר מזה, אם אתם חיילים, אם אתם חיילים ובכלל, אם אתם חיילים ובכלל אנשים, ואני חושב שלרוב אנשים לא יקשיבו לנו, לא ידעו לעשות את זה, וגם כן, גם אני לא אזכור תמיד או אחשוב על זה בצורה נכונה. אם אתם לא רוצים שצהל ינטר אחריכם, אל תעלו דברים.
1: לגמרי.
0: וזה לא יקרה, אנשים יעלו דברים. אז
1: אל
0: גם אני
1: אעלה בצד הלא טוב של צהל. יש לו מערכת מורפיוס. תודה רבה, גדי עברון.
0: שימו
1: לנו לייק. שימו לנו לייק, גם לפרק הזה. תעשו לנו פלו אם אתם לא עוקבים אחרינו, תעבירו למישהו אחר שעולה יפרסם דברים ברשת ונוכל להציל אותו, או שמישהו שלא יודע מה זה קלוד קוד וצריך את התכנית הזאת בשביל להבין.
0: ותתרמו קוד ופרומפטים לרפטור, שיהיה מגדיר.
1: ברור, חפשו רפטור ותתרמו, ברור, זה חשוב.
0: חשוב מאוד.
1: אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים.

מות העולם לעונה. מה אתה מופתע? או לכאן, כנסי לכיס הקטן, בא לי משהו מתוק ואני לא

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: כשאתה חיוור מצער מתחפר משתיקתך תן לי לדבר אליך וללכת בין צלליך להיות איתך לא אשאל אותך מדוע לא אחריד את עצמך

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: דוקס ראש העין, או שחיי הלילה כאן גובים אל תוך השגרה, או שכולם כאן שרופים על בנט ולפי.
3: זאת אומרת שנרשמו יותר ממה ש...
2: האולם מפוצץ לחלוטין, עד שנאלצו להציע לקהל לשבת ברחבה מול מוניטור.
4: לשבת מול הוידאו? לא מעניין אותי.
5: אז אתה עולה?
6: ראש העין משתנה. אני פה יותר מ-20 שנה.
4: אתה אומר בשלוש שנים האלה, המאזן הדמוגרפי שינה את זה לטובת גוש השינוי.
6: יש מצב.
7: מה שלי היא שמרני. אם נתניהו תמשיך, וזה בסדר, נדע שאני אפתע.
4: אתה היית ליכוד בעבר.
7: כן.
4: מה קרה? איפה השתבש העניין?
7: קודם כל, גדלתי במשפחה ליכודית, והכל בסדר. כאילו, אני גם גאה בזה. זה השנים היינו ככה. העיר הוותיקה, שזה באזור של האולם כאן, באמת רוב ההצבעה היא הולכת לכיוונים של ש"ס, של יהדות התורה, ליכוד, ובשכונות היותר חדשות, הקולות נוטים לכיוונים אחרים. נפתלי בנט, בין אייזנקוט, בין יאיר גולן, ליברמן, זה ממש מגוון.
8: המפה הפוליטית בראש העין מציגה תמונת מצב מורכבת. בבחירות האחרונות, לדוגמה, מפלגת הליכוד שמרה על מעמדה ככוח הגדול ביותר בעיר עם 30% מקולות הבוחרים. מנגד גוש השינוי מציג ראש חץ כפול ומשמעותי. יש עתיד זכתה ל-17%, ואילו כחול לבן בראשות בני גנץ מקבלת כאן 11%. השאלה הגדולה, מה יקרה כעת ששתי המפלגות האלה כבר לא חזקות כמו פעם?
9: הבעיה החרדית נוצרה וגדלה למימדים פסיכיים, שיש לנו היום מדינה חרדית, אנטי-ציונית.
2: ולא סתם בחר בנט לדבר על השוויון בנטל. התאום האמיתית שמפרידה בין ראש העין לאלעד נמצאת בדיוק שם, בנתוני הגיוס לצהל. בראש העין 83% ובאלעד רק 22% מתגייסים לצבא.
4: מה זה עושה לכם כשאתם יודעים ששבעה קילומטר מאיתנו לא משרתים בצבא?
10: אני רואה אותם כאחים שלי בדם, אבל לא אחים שלי בנפש. ראש העין מלאה באנשי צבא, והנוער פה והבוגרים משרתים שירות קרבי משמעותי הרוב. אבל מה קורה 7 קילומטרים מפה? כמה הם מוכנים? היו שם פיגועים. כמה הם מוכנים? כמה הם ירצו שאנחנו נגיע לעזור להם? אני אגיד לך שאני אקום ואלך, כי בסוף הם אחים בדם. כמה אני חושב או מצפה שהם יבואו לפה, שיקרה פה משהו רע? אני לא בונה על זה.
2: עבור בני השירות הוא דרך חיים, קצין בכיר שהמשיך להתייצב במילואים גם בגיל 70.
11: ילדים! להתייצב! רום, נרי.
2: הבן שירד במדרגות אז הלך בדרכו של אבא.
11: ילדים! להתייצב!
4: הילד הפך להיות גבר.
2: היום הוא קצין בצנחנים עם רקורד של מאות ימי מילואים.
4: עד כמה אתה חושב שהבחירות הקרובות יהיו גורליות לעתידה של המדינה?
10: זה לא רק גורלי, זה השאלה על איזה חיים אני רוצה לחיות פה, השוויון בנטל, והאם אנחנו יכולים להתחיל להשתקם כמי שהיה בצבא, מי שהיה בשירות קרבי, סדיר ומילואים.
4: שלום, גרשון.
2: הכירו את משפחת ג'סנר מאלעד.
12: הצבענו יהדות התורה תמיד.
4: את גם יהדות התורה?
13: מאז שהתחתנתי,
2: אוקיי. על הנייר הם חרדים, אבל ההגדרות אצלם מורכבות.
12: חרדי קלאסי, יש להגידו מודרני יותר.
2: הם חיים באלעד כי החיבור לזהות החרדית הוא הלב של הבית שלהם.
12: לא היה לי כיף לגדול בעיר, שדומה שהילדים שלי יראו שלא שומרים שבת, נוסעים. האווירה הזאת, כאילו, מפריע לי.
2: אבל בכל מה שקשור לגיוס לצבא, זה ממש לא בא בקלות.
4: אחד הילדים יוצא להתגייס לצבא, מה תגידי לו?
13: שאני לא מרשה.
4: למה?
13: קודם כל בתור אימא. זה מפחיד. אבל זאת לא הדרך שלנו.
12: אם משהו יבחר, אני אתמוך בו, ואם הוא לא יושב ילמד, יכול להיות שזה תהיה אופציה טובה, אבל

שלום! כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

הפעם אספר לכם סיפור מפנמה. קונחיטו. מזמן מזמן, לפני הרבה מזמנים, רחוק רחוק, בשדה ירוק, לרגלי ההר שליד הנהר, מתחת לעץ הגדול, גר ארנב קטן עם אמא שלו. איך קראו לו? אתם בוודאי שואלים. לא קראו לו עומר, ולא קראו לו תומר. לא טל ולא יובל, לא אבי ואפילו לא נבי. קראו לו קונחיטו. כך קוראים בפנמה לארנב קטן. יום אחד, לקראת תחילתה של שנה חדשה, אמרה אמא של קונחיטו. קונחיטו, אתה כבר גדול ויכול ללכת לבדך לבקר את דודה מוניקה שגרה למעלה בהר. לבקר ולברך אותה לשנה טובה. קונחיטו שמח מאוד. למה הוא כל כך שמח? כי הוא אהב את דודה מוניקה, וידע שהיא תכין לו פינוקים ומטעמים מתוקים מדבש, ללקק את האצבעות ממש. קונחיטו ארז תרמיל קטן לדרך, חבש כובע עם חורים לאוזניים, משקפי שמש הרכיב על העיניים, ויצא לדרך בשביל המתפתל ועולה אל ההר. הוא היה כל כך שמח ומאושר, כל הדרך הוא רקד ושר.

0: לה לה לה שערים לכולם. כך טיפס קונחיתו המאושר, ולא שם לב שנפל ישר לידיים של סניור זורו השועל. תפס אותו סניור זורו השועל ואמר,
1: אני לא מאמין, נפלה לי מהשמיים ישר לידיים ארוחת הצהריים.
0: והוא ליקק את השפתיים. לא, לא, לא, קונחיתו אמר, אתה לא רוצה לאכול אותי כזה רזה וכחוש כמו יתוש? חכה, חכה עד שאחזור מדודה מוניקה, כי דודה שלי מוניקה תיתן לי הרבה פינוקים ומטעמים מתוקים כדבש, ללקק את האצבעות ממש, עד שיש מנמן כמו דובון קטן. הם סניור זורו.
1: קונחיתו, שמנמן, זה נשמע לי מצוין. רק אל תתעכב, כי אני מאוד רעב.
0: בטח, בטח, להתראות סניור זורו השועל. וקונחיתו המשיך לעלות ולטפס בשביל על ההר. כל הדרך רץ, קפץ ושר. דודה שלי מוניקה, הכי

0: כולם.
1: הוא היה כל כך שמח ומאושר ולא שם לב שהוא נפל ישר לידיים של מרמרה הנמר. הופ! תפס מרמרה.
0: אני חושב שנפלה לי לידיים ישר מהשמיים ארוחת הצהריים.
1: והוא חשף שיניים. קונחיתו לא נבהל כלל וכלל. הסתכל לו ישר בעיניים ואמר,
2: לא, אתה לא רוצה אותי כזה רזה כמו מקל של מטטה. חכה עד שאחזור מדודה מוניקה, כי דודה מוניקה תיתן לי הרבה פינוקים ומטעמים מתוקים מדבש ללקק את האצבעות ממש, עד שיהיה עגול ומתוק כמו אבטיח.
1: המהם מרמרה.
0: קונחיתו כמו אבטיח, זה נשמע לי מאוד מבטיח, אבל אל תתעכב כי אני מאוד רעב.
2: בטח, בטח מרמרה הנמיר, אני כבר חוזר.
1: וקונחיתו המשיך לעלות בהר כשהוא מטפס לו, רוקד ושמע.

0: רקד ושר, לא שם לב ונפל ישר לידיים של האריה. קונחיתו, קונחיתו. אני רואה שנפלה לי לידיים ישר מהשמיים ארוחת הצהריים. האריה ליקק שפתיים, חשף שיניים, הרקיד את האוזניים. קונחיתו הסתכל לו ישר בעיניים.
1: לא, אתה לא רוצה אותי רזה כמו גפרור, זה ברור. חכה עד שיחזור מדודה מוניקה, כי דודה שלי מוניקה תיתן לי הרבה פינוקים ומטעמים מתוקים כדבש, ללקק את האצבעות ממש, עד שיהיה הגלגל כמו גלגל.
0: שאג יהיה האריה. קונחיתו הגלגל נשמע לא רע בכלל, אבל אל תתעכב כי אני מאוד רעב. קונחיתו המשיך לטפס אל ראש ההר, שמח ומאושר, כל הדרך רקד ושר.
1: דודה שלי מוניקה, הכי

0: השערים לכולם. וכך, רוקד מאושר ושר, הוא הגיע ישר לידיים של דודה מוניקה. ודודה מוניקה חיבקה, ודודה מוניקה נשקה, ודודה מוניקה צחקה, ונתנה לקונחיתו פינוקים ומטעמים מתוקים מדבש, ללקק את האצבעות ממש, וגם פירות וירקות ומים טריים לשתות. וקונחיתו אכל וזלל, וברך את דודה מוניקה לשנה טובה, והם בילו יחד בנעימים. כשהגיע הזמן לחזור הביתה, קונחיתו אמר,
1: דודה מוניקה, אני מפחד לחזור הביתה כי בדרך פגשתי את סניור זורו השואל ואת מר מרה הנמר ואת יה האריה והם כולם רוצים לזלול אותי.
0: קונחיתו שלי היקר, לדודה מוניקה יש רעיון נהדר. ודודה מוניקה הביאה חבית גדולה עם מכסה עגול. קונחיתו, היא אמרה, אתה תיכנס לתוך החבית ותתגלגל בתוכה מטה מטה ולמטה עד שתגיע בשלום הביתה. ובינתיים אני אקח ענפים יבשים ואדליק מדורה קטנה עם הרבה הרבה עשן, ואם האריה או הנמר או השואל יתפסו את החבית בדרך למטה, אתה צריך לשנות את הקול שלך ומתוך החבית להגיד,
1: קונחיתו ברח, כדאי לברוח מהר לפני שתגיע לכאן האש שהדליקה הדודה מוניקה.
0: קונחיתו נכנס לחבית, דודה מוניקה סגרה את המכסה ודחיפה קטנה, והחבית החלה להתגלגל. מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, ישר לידיים של האריה. חבית, חבית, אולי ראית את קונחיתו? ומתוך החבית נשמע קול,
1: קונחיתו ברח, וכדאי גם לך לברוח לפני שתגיע אליך האש שהדליקה הדודה מוניקה.
0: הרים האריה את הראש של על, ראה את האשן, נבהל, עזב את החבית וברח. והחבית המשיכה והתגלגלה. מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, ישר לידיים של מרמרה הנמר.
1: חבית, חבית, אולי ראית את קונחיתו? קונחיתו מרח, כדאי גם לך לברוח מהר לפני שתגיע אליך האש שהדליקה הדודה מוניקה.
0: מרמרה הסתכל וראה אשן מסתלסל, נבהל מאוד, עזב את החבית וברח. והחבית המשיכה להתגלגל מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, מטה מטה ולמטה, ישר לידיים של סניור זורו. חבית, חבית, אולי ראית את קונחיתו?
1: קונחיתו ברח, וכדאי גם לך לברוח לפני שתגיע אליך האש שהדליקה הדודה מוניקה. מהר, אל תתעקש, אם תתעכב תהפוך למנגל על האש.
0: סניור זורו הביט למעלה, ראה את האשן, ומיד עזב את החבית וברח, מיילל עם הזנב בין הרגליים. והחבית המשיכה להתגלגל מטה מטה ולמטה, ישר לידיים של אמא המודאגת. חבית, חבית, אולי ראית את קונחיתו שלי? ומתוך החבית קונחיתו קרא,
2: אמא, זה אני קונחיתו שלך, התגעגעתי אלייך כל כך.
0: אמא פתחה את המכסה ועזרה לקונחיתו השמנמן לצאת מהחבית, והם התחבקו והתנשקו ותחבקו.

0: לכולם.
1: ובעוד השועל, הנמר והאריה מתרוצצים, עדיין מחפשים את קונחיתו על ההר, הסיפור שלנו נגמר.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, לשתף אותנו מה אהבתם בסיפור, או אם יש לכם שאלות ובקשות, דרך האתר נילי ספרי לי, או דרך כתובת המייל נילי ספרי לי שטרודל@gmail.com. להתראות לכם, כאן נילי ספרי לי.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

No, I can't.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
2: Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina. Mr. Dubalina, Mr. Bob Dubalina.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: עד דקה 12 היינו בסך הכל סבירים, ומדקה 12 זה התחיל להידרדר.
3: עוד פעם, בואו נשכח מהמשחק הזה, בואו ננסה להתרכז היום. אנחנו כרגע מצליחים, לפחות הרושם הראשוני, שהמשחק שלנו קצת יותר מאורגן. במשחק הקודם לא היה ברור מתי אנחנו לוחצים, מתי הקבוצה לא עבדה כיחידה אחת, אלא התפצלה, חלק יצאו ללחוץ גבוה, חלק נשארו מאחור. כרגע אנחנו רואים פה קצת יותר סדר ומשמעת מבחינה הגנתית. זה יותר קל להתגונן ככה, וזה מה שאמור כאילו לבטל את היתרון של הפיזיות והמהירות של האירלנדים.
2: דקה 14:00, עבירה במרכז המגרש לטובת העירים, אליאל פרץ, לא, לטובת ישראל, עבירה על אליאל פרץ, עבירה של קובנטרי שבעט לו ברגל. אגב, ראיתי הרבה ברשתות כועסים על אליאל שבאחת העבירות הוא הרים את השחקן האירי.
3: אני חושב שזו הייתה פעולה, אתה יודע,
2: אינסטינקטיבית. ספורטיבית של ספורטאי.
3: מה שאתה מצפה משחקן להיות. הוא לא חשב על זה באותו רגע, אבל אני חושב שגם אם אני משחזר את המשחק, אליאל פרץ היה יותר אגרסיבי באותו משחק.
2: הגישה הישראלית, כולל של ההתאחדות, כולל במסיבות העיתונאים, היא לא לייצר תקריות, בעיקר מול וופה, כלא את התירוץ, להעיף אותנו או משהו מהסוג הזה, או לקנוס אותנו. יש שיגידו, גישה לא מספיק לוחמנית, אולי קצת תבוסתנית, אבל לפעמים צריך להיות גם חכם ולא רק צודק, והנבחרת שלנו מתעסקת בלהיות חכמה, ונקווה שזה גם ישתלם לה.
3: במקרה הזה אני חושב שההתאחדות לכדורגל נוהגת נכון, לא צריך לתת הזדמנויות לוופה או סיבות.
2: כולל מחאות נגדיות, נגיד בהמנונים או מהדברים האלה.
3: כן, עוד פעם, דיברנו ככה לפני השידור, שאולי גם אנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו, אבל אני מקבל את הגישה הזאת, ואני חושב שהיא גישה בוגרת, ואמרתי, אין נקמה יותר טובה, רגע.
2: הנה, עכשיו הגבעה של עבדה לתוך הרחבה, נעצרת ברגל אירלנדית, ויש לנו קרן ראשונה בדקה 15, תשלים את התזה.
3: שאין נקמה יותר טובה מנקמה ספורטיבית. בוא ננצח, נקלקל להם, גם אם זה לא יעזור לנו יותר מדי,
2: נקלקל להם. אין שמחה כמו שמחה לעיד. דקה 15, כמעט רבע שעה של משחק, 0-0, קרן ראשונה לישראל, ברחבה גם רביבו, גם דור פרץ עם משחק טוב בראש, וגם כמובן אליאל פרץ, הכדור יעלה באמצעות איתן אזולאי, מצד ימין ברגל ימין. אולי נראה פה איזשהו תרגיל סוף סוף נבחרת ישראל. כדור עולה חזק, מכוון לכיוון תורג'מן, נעדף אל מחוץ לרחבה, פרוט פעם אחת עם הראש מרחיק, פעם שנייה מחזיר את זה לאזור המסוכן פיינגולד, בסוף זה חוזר לקלר השוער שמרחיק עם הרגל לכיוונו של פרוט, שמוריד את זה בתוך עיגול האמצע, אבל לרגל ישראלית, ואליאל פרץ מחזיר את זה מכמה מחצית המגרש עד לשוער צור, באתי לבוש את הכתומה, נותן את הכדור לצד השמאלי. יוצאים לדרך, שוב בהתקפה, יש מקומות לשחק כדורגל מבחינת נבחרת ישראל, אוסקר גלוך מקבל את זה עכשיו בצד שמאל, בחלק המגרש האירי, מעביר את הכדור אחורה ומצרף גם את איתן אזולאי, מחפש מסירה בטוחה, נותן לפיינגולד שחתך למרכז המגרש מעמדת הכנף, או הבלם הימני.
3: כן, כשאתה משחק עם בלם ימין שהוא בעצם מגן טבעי, אז אתה יכול מדי פעם לנצל את התמיכה שלו וההצטרפות שלו להתקפה, זה יכול להיות משמעותי.
2: הנה הצטרפות עכשיו של רביבו משמאל, מגביע הכדור לא טוב משמאל למרכז הרחבה, או יותר נכון לצד הימני שלה, הכדור נעדף, אבל הנבחרת שלנו עדיין בהתקפה, כאשר ליאל פרץ בסובב כדור מקצה הרחבה הימני למרכז הרחבה, גם זה נעדף, שוב ברשות השחקנים שלנו, עבדה, עכשיו חודר לרחבה ונסה לבעוט כדור, הצלה של קלר, מוציא את הכדור, קלר לקרן, בעיטה טובה של עבדה, אני לא בטוח שזה הלך למסגרת, אבל זה כדור קופצני בחצי גובה, שבעט עבדה שהסתער מעמדת הכנף הימנית, 20 מטר הניף את רגל קלר, מתח את העברים שלו וזרק את הכדור, שפשף אותו החוצה, אני חושב ששוב זה הולך החוצה, אבל בהחלט ניסיון טוב מאוד של עבדה.
3: כן, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות, כשהמשחק קצת

0: זוכרת אותו.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Hey, this is Hugo Kantara, and you're listening to my new remix, Paris to Milan.
2: From Paris to Milan.
1: By Matt Sassari and Ashiba on your favorite station.
3: Radio Sahar.
4: Radio Sahar.
5: Radio Sahar.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: דקה 56-1-1 בבצ'קה טופולה בין אירלנד לישראל. כדור הולך אחורה לקלר בתוך הקשת של הרחבה, יוצא ממנה וברגל שמאל מנתב כדור לקו מחצית המגרש. מורידים טוב את הכדור, השחקנים שלנו פיינגולד די עם הראש, והכדור עכשיו שוב אצל פיינגולד הבלם הימני שלנו, מחזיר אחורה הביתה לשוער אסף צור שנמצא מחוץ לרחבה, ועם הרגל יתחיל התקפה חדשה. מחזיר לפיינגולד, פיינגולד ייתן את הכדור לנחמיאס. משמאלו סטויאנוב, קצת קדימה גם גלוך, גם איתן אזולאי. סטויאנוב מקבל את הכדור מנחמיאס, נותן את הכדור לאוסקר גלוך על קו מחצית המגרש משמאל, מצרף את איתן אזולאי. הכל בחלק המגרש הישראלי בינתיים. קשרה של מכבי חיפה, אזולאי לנחמיאס. נחמיאס בכזה עכשיו כדור עמוק בהקפצה קדימה, זה לא מגיע, אבל כן מנפק עוד התקפה לישראל. בעדיפת הכדור העירית, מקבל את הכדור גלוך. גלוך מצרף עכשיו את אליאל פרץ, יכול לבעוט ב-20 מטר. אליאל מחזיר לאיתן אזולאי, איתן אזולאי בועט מעל השער, 25 מטר, לא רעיון רע. לאיתן יש טכניקה וביתה חזקה, אבל הפעם, איך אומרים בשפת הכדור, לא התלבש לו, והוא כועס על עצמו כי הוא יודע שהוא יכול לבעוט הרבה יותר טוב. הגיש לו את הכדור אליאל פרץ לביתה מיושרת לשער, וזה הלך ליציאה.
3: התקפה טובה מאוד של נבחרת ישראל, עם הרבה מאוד סבלנות, מזיזים את הכדור מהר מצד לצד. רק הסיומת, הביצוע של איתן אזולאי, ראינו אותו כבר עושה דברים הרבה יותר טובים.
2: מנור סולומון בעמדת החימום, אנחנו רואים, לא חש בטוב לפני המשחק, חלק מאותו וירוס שמלווה את הנבחרת, אבל עכשיו צריך להיזהר מהחבר'ה האירים שתוקפים קדימה, לא מהווירוס. מוילן, התפתיתי כמעט לומר משהו שלא ממין הספורט, אבל מוילן לא הגיע לכדור הזה. דקה 58, 1-1, אירלנד מול ישראל. כדור שעובר ומגיע לתורג'מן, לא מצליח להשתלט על הכדור, די עבוד שוב תורג'מן. אולי השחקן הכי פחות בולט בנבחרת, אבל הוא שר בעבודה, הוא הרבה רץ, אולי זה מה שאוהב לרן בן שמעון ממנו בשלב הזה, הוא אתלטי, הוא מהיר, והוא עושה עבודת הגנה. והנה חילוף כפול בנבחרת שלנו מיד, ייכנסו שניים, שים לב, גם גנדלמן בהופעת בחורה בקמפיין ייכנס במקום איתן אזולאי, וגם ירין לוי תכף ייכנס. כל זה קורה בדקה ה-59. תכף תעשה לנו סדר בחילופים, ניסו.
3: טוב, כרגע זה נראה שהחילופים הם לרענן את השורות מבחינה הגנתית. תכף נראה את המיקומים שלהם. זה די ברור שירין נשחק במרכז המגרש במקום איתן אזולאי, שזה פחות עוצמתי, קצת יותר איכות בהנעת הכדור. גנדלמן...
2: מי עוד יצא שם?
3: זהו, שלא הראו לנו את החילוף השני, לא ראינו מי השחקן השני שיצא. כן. אולי הוא יצא מהצד השני של המגרש.
2: כדי להכניס את גנדלמן, כן.
3: סביר להניח שזה אחד הבלמים. או אלא אם כן הוא ויתר על אליאל פרץ.
2: תכף נעשה לכם סדר. אנחנו לא רואים... תורג'מן ירד. תורג'מן זה אומר שהבדה אולי לשחק חלוץ, או דור פרץ כאיזה חלוץ מזויף.
3: יותר נראה לי שזה דור פרץ ילך לשחק את החלוץ, לא כי אין מי שישחק בקו במקום הבדה.
4: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז ערן, אהלן.
5: אהלן.
4: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה, זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
5: טוב, קודם כל, עשית את
4: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
5: עשית את כל העבודה, עשית את כל, אפשר לסיים.
4: עכשיו זה שלך.
5: אפשר לסיים, אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
4: כן.
5: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
4: כל ה-DDD.
5: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
4: ממש.
5: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
4: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
5: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
4: ממש.
5: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני האדם.
6: נכון.
5: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
6: אנחנו חוטאים להם.
5: זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
6: נכון.
5: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
6: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו? מלא.
5: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו, מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
6: לגמרי.
5: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
6: אגב,
5: בוא נרד לעומק.
6: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
5: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך חדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא אני אהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
6: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם מבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
5: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
6: כן.
5: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
6: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו,
5: לא.
6: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
5: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם
6: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או...
5: כן.
6: עם כל מיני תחפושות.
5: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
6: כן.
5: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. זה, אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות, של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
6: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
5: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
6: כן,
5: וזה.
6: כן.
5: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
6: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
5: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
6: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
5: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כי אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני, כן, לא,
6: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
5: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
6: מה זה עושה לי בתור ילד?
5: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת, מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
6: כן.
5: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כן. כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
6: כן.
5: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
6: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
5: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
6: מילה קשה.
5: מה זה?
6: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
5: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
6: לפעמים עצב.
5: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
6: תחייה, פחד מתחייה אפילו.
5: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
6: זה אוברוולמינג.
5: פשוט שופכים את זה על השולחן.
6: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
5: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
6: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
5: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
6: ביטוי,
5: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
6: או אימנויות והסתגרויות.
5: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
6: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
5: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה שעושים לי טוב,
6: כן.
5: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע...
6: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, אבל יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
5: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
6: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
5: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
6: כן, מה שמתחת לזה.
5: בדיוק. זה ככה...
6: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
5: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
6: זה המופע החיצוני.
5: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
6: כן.
5: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
6: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
5: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו.
6: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה. ובאמת, ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. אני, הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
5: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
6: אני לא מכירה אותו. תרחיב את, תגדילי את הידע רגע.
5: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
6: נכון.
5: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם. נהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
6: אולי תלך רגע?
5: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
6: גדול.
5: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
6: שליח טוב.
5: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
6: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
5: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
6: כן.
5: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה כן. שזה, ופה ומה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
6: סמכו על זה.
5: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
6: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים, CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות. כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, או על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בעלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
5: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
6: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
5: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
6: מעריך.
5: אתה מעריך שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
6: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
5: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
6: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
5: ולמה אחרי חודש עבודה,
6: אין תוצאות.
5: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
6: שאלה חשובה.
5: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
6: לא בפרסיה.
5: כן, אבל לא, מלמלתי את זה.
6: כן.
5: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
6: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
5: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
6: אליך.
5: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
6: כן.
5: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
6: לגמרי.
5: והילדים הם המומחים.
6: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
5: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
6: למה?
5: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
6: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
5: וזה מאוד מתסכל.
6: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
5: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
6: כן.
5: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
6: כן.
5: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
6: כן.
5: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים מה עובד.
6: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
5: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה.
6: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
5: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
6: כן.
5: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
6: כן, שגר ושכח.
5: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
6: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
5: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
6: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
5: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
6: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
5: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
6: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
5: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
6: המון ידיים, כן.
5: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
6: להתחיל שיחה אפילו.
5: להתחיל שיחה.
6: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואסה, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים לי.
5: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
6: כן.
5: הם לא מקשיבים לי, הם לא באמת...
6: או הם לא רוצים אותי.
5: הם לא רוצים אותי, הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך, באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים, המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
6: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
5: במילה אחת.
6: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
5: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתה מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
6: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
5: מה זה? עוד פעם?
6: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני, אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
5: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה. כן.
6: אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי ביקש לך.
5: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
6: בדיוק.
5: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
6: למה זה קשה?
5: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
6: כן.
5: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
6: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
5: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
6: כן, ובצדק.
5: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
6: כן.
5: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו, תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות, ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
6: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
5: לגמרי.
6: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
5: לא, זה לא יקרה.
6: כן.
5: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב,
6: כן.
5: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
6: כן.
5: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
6: כן.
5: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
6: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים או נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
5: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
6: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
5: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
6: סרטים עם עצמי.
5: כן.
6: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
5: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
6: כן.
5: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות עם כל, כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורי צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
6: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
5: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
6: ברור.
5: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
6: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
5: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
6: יעלו עליי.
5: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
6: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
5: כן?
6: עזבו אותי.
5: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
6: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
5: נכון.
6: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
5: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
6: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
5: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
6: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
5: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש שאת מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
6: כן.
5: שמובייל עומד. אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
6: כן, כן, כן.
5: אז אם אחד עושה את ה...
6: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
5: כן, ולעצב מבנה חדש.
6: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
5: אני חושב ש... שזו שאלה...
6: שאלה קשה, נכון?
5: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
6: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
5: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
6: נכון.
5: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
6: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
5: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד פעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, וכתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה.
6: עבוד.
5: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. תשחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
6: לא כדי להגביל את החוקים.
5: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו...
6: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
5: בדיוק.
6: לא.
5: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
6: לא, הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
5: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
6: כן.
5: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
6: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
5: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
6: להניח את זה רק.
5: בדיוק.
6: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
5: מעולה.
6: לא אמרתי לך כלום, זה ביאס אותי, שתדעי.
5: מעולה.
6: זה להניח את זה, זהו.
5: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
6: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
5: בדיוק. זה עבודה רגשית.
6: כן.
5: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
6: בזה. כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
5: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
6: כן.
5: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
6: כן.
5: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
6: יתחיל לבדוק.
5: בדיוק.
6: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
5: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
6: כן, כן.
5: הוא מאוד חשוב.
6: כלי עבודה מדהים.
5: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
6: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
5: כן.
6: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות. וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו. ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
5: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
6: בלי שאני מבין את זה בכלל.
5: כן.
6: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן, תודה.
5: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
6: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
5: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
6: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר, אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
5: נכון.
6: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
5: תודה
6: לי,
5: רבה, תודה
6: שבימים
5: אותי.
6: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
5: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
6: מהלב לגמרי.
5: אז באמת ישר כוח גדול.
6: תודה רבה.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Just listen.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע?

0: אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט מזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. במכתב שנשלח לנתניהו כותב אייזנקוט כי האימות צריך להיות פומבי וישודר בשידור ישיר בכל ערוצי התקשורת בישראל. מתוקף חובתו של אדם המבקש להנהיג לתת תשובות מלאות, ישירות וכנות לבוחרים. ערב יום הזיכרון לטבח השבעה באוקטובר לאחר המחירים הכבדים שעם ישראל שילם, ראוי שיקבל תשובות ברורות ומלאות בלי ספינים ושקרים, כותב אייזנקוט בפנייתו לראש הממשלה. כאן חדשות מזמינה את המועמדים לראשות הממשלה בנימין נתניהו וגדי אייזנקוט לאימות באולפן ביום ראשון 18 באוקטובר בשעה 8 בערב באולפן כאן חדשות בירושלים. סקר המנדטים שנעשה בעבור כאן חדשות מעלה כי מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה. ישר בראשות אייזנקוט שומרת על מעמדה עם 23 מנדטים, הליכוד עם 21 מושבים. מפלגת ביחד של בנט ולפיד עולה במנדט ל-12, ישראל ביתנו עם 9 ומפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ל-8. ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והרשימה המשותפת עם 8 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית וזהות בראשות סמוטריץ' עם 6 מנדטים ורם בראשות אבס עם 5. מפלגתם של הנדל וזליחה עוברת את אחוז החסימה ומקבלת 4 מנדטים. את הסקר עשה מכון קנטר בראשות דודי חסיד. בתוך כך הציעו בליכוד למנות מיד את בני גנץ לשר כדי להראות לו את רצינותם ולחזק את קמפיין ממשלת אחדות לאומית. כך אמרו לכתבנו שחר גליק 3 מקורות שונים. לפי הדיווח, בליכוד דנו עם גנץ באפשרות התיאורטית להתמנות לשר הביטחון, אך גנץ דחה את ההצעות. בליכוד אמרו בתגובה כי גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר בתגובה כי גנץ אינו מעוניין בג'ובים, בכיבודים או בשריונים. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן יורד בשעה זו בחצי שקל ויהיה 7 שקלים ו-77 אגורות. הדבר התאפשר בעקבות צו של משרד האוצר שהורה להפחית את מס הבלו. כתבותינו גילי כהן וליאל קייזר מציינות כי מדובר על אובדן הכנסה ממיסים של 150 מיליון שקלים, מהלך שנעשה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי באוצר. כדורגל בליגת האומות, המחזור הרביעי. אירלנד וישראל נפרדות בתיקו אחת. דור פרץ כבש את שער השוויון בדקה 47. בתום 4 משחקים מדורגת ישראל במקום הרביעי מתוך 4 קבוצות עם 2 נקודות בלבד. שני המשחקים הבאים יהיו בחודש נובמבר נגד קוסובו ומול אוסטריה. כתבנו יואב ברוביץ' מוסר כי שחקני הנבחרת הישראלית עלו למגרש כשהם עונדים סרטים שחורים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שחקני אירלנד שוב הרכינו ראש בזמן נגינת התקווה. המשחק מתקיים בסרביה בלי קהל ומשודר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב'.
1: עכשיו כאן תחזית.

אז נכון שאני מעלה עם 2,000 ידידים, בכל מקום שאני הולכת רק זורקים לי מבטים. האינסטגרם מרגיש לי כמו ג'ונגל של בנים, אבל אני אוהבת רק אותך. נכון שמזמינים

הכל התחיל כל כך מוקדם, מהר מאוד נגלה חורבה. החברים שם זועקים, השן חודר, הם נחנקים כיחידים, הם נלחמים, נלחמים על החיים. מי נותר עכשיו? ביריות ורימונים, גרזנים ומטענים, נכנסים אל הבתים, אין סימן לרחמים. נשכבים על הילדים, מקריבים את החיים בשבילם.

אחד נחטף, אחד נרצח, אמר שלום, הפך מלאך. זה לא הוגן, עולם דפוק, מפרק, איזה בקבוק, מי עליי שומר? אם הייתי שם, לא הייתי כאן, מתמודד עכשיו, זה לא מסוכן, זה עצוב כל כך, איך אפשר בכלל להקל אובדן שנקטף מוקדם?

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

וקומי בחלוני בחלומי בכרביי בשמחתי אני יודע שאת תמיד איתי בתפילתי ובפחדיי

0: בשבי ובקומי, בחלוני, בחלומי, בכאביי, בשמחתי, אני יודע שאת תמיד איתי.
1: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

החיים שלנו שיר בלב תזמורת, וכל פעם מחדש אני יוצא מדעתי, איך כל צליל הוא במקום ויש תזכורת לחזור גם אל השקט שנמצא בתוך תוכי, ותזכרי ברגעים כשבא הרוח

שקלקות, צופרים ועוד אישה שנעלמה מהר לזוז, תפנו את הלוז, זה לא פייק ניוז, נשרף הפיוז מהשנאה ומהבוז. התקפה מימין, יש לי שמאל, המון טומן את הראש בחול, אם אתה לא כמוני בדיוק, אז בטוח שאתה האויב הגדול. זוכרים?

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

הטעם אמר שנשאר, פחדתי להגיד לך שלום. לא יכול לדמיין איך מעביר בלעדייך עוד יום. זוכר את הימים במיטה, בשעות הקטנות נרדמים. אמרת שנבנה משפחה, למרות מה שכולם אומרים. אומרים זאת סתם אהבת נעורים, וכל הגברים הם בוגדים. רק כסף מעניין את הנשים, איך האמנו לכל השקרים. אז אולי ננקה את האבק ונדביק את כל השברים של הלב. נלמד לסלוח אחד לשני, נסכים שוב.

0: הכל בחיים מסתובב, הזדמנות לא נעלמת. יש הרבה דגים בים, אבל הוא מעוניין באחת אחרת. למה שמרגישה, את לא צריכה להיות עיוורת. מתי את חוזרת? נעשה סוף טוב לסרט.
1: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: ודע לך שהזמן והאויבים, הרוח והמים לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות.
1: משהו בכל זאת יישאר ממך.
0: זה לא מעט.
2: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.